0: jo har uttalt seg noe til media om dette her, og han sier han har utvist dårlig dømmekraft, så det må vi jo bare si at ja, vel, det har vi hørt. Men det som faktisk har skjedd her er jo at det som i utgangspunktet ble beskrevet som normal diplomatisk aktivitet, viser seg jo at man kommer på overnattingsbesøk hos hverandre, for eksempel. Det er ikke normal diplomatisk aktivitet, men det er et vennskapsforhold. Og betale med legeregninger, private helikoptere, sånne ting. Her er vi over i en helt annen sfære, og i hvert fall låne penger, i hvert fall spørre om å låne penger til å kjøpe leilighet. Det er jo litt interessant, for det, der har det jo vært en sak med Terje Røde Larsen og forhandlinger om pris på en leilighet. Mm. Det er jo en annen sak. Dette handler jo om veldig nære relasjoner. Og man kommer bokstavlig talt i gjeld til hverandre. Her er det transaksjoner med penger, og politiske, i hvert fall kan se ut som politiske gjentjenester. Ja. Da er vi over i noe som de aller fleste vil kalle korrupsjon.
1: Ja, og hvis man går inn da og tenker at vi setter på spissen, og jeg egentlig ikke tror det er så mange som tenker, så går man inn og ser på Europarådets sine etiske retningslinjer, for de har noen. Gå inn og les UD sine etiske retningslinjer. Herregud, hvis du har som statsråd vært i Afghanistan og fått et teppe i gave, så må du, er du pliktig til å melde det inn til departementet når du kommer hjem. Sannsynligvis er da det teppet for dyrt til at du kan få lov å beholde det, og da går det til staten. De beløpene vi snakker om nå, i hvert fall et par av dem, er jo langt over det som er rimelig at du noensinne kan ta imot uten at det skal sette spørsmålstegn ved det. Og derfor er det jo en grunn til at dette har blitt holdt nede. Selvfølgelig. Og det er en grunn til at disse folkene, for det første, det er liksom en sånn tretrinsrakett der. Har du hatt, ja vi ser at du har hatt noen møter med Epstein, ja det har alltid vært profesjonelt, eller han var tilfeldigvis der, eller han dukket opp og vi hadde en prat. Og så kommer neste, sånn, ja men du sa jo det sluttet da, men det sluttet da, ja ja nei, han må ha dårlig hukommelse, dette visste jeg ikke, og jeg burde ha husket bedre, og jeg beklager det. Og så kommer alle sakene. Og da blir det sånn, åh, dette må være kanskje det falske opplysninger, det må jeg sjekke, jeg må snakke med advokaten min. De har jo fanget seg selv. Mm. Det er fryktelig dårlig håndtert.
0: Den tidligere norske toppdiplomaten Terje Larsen har jo vært involvert i det som heter International Peace Institute, som holder til i New York. De har faktisk, forstår jeg, ser jeg adresse i FN-bygningen. Mm. Så her snakker vi om diplomati på, og skal vi si, internasjonalt diplomati på høyeste nivå.
1: Det kan vi si.
0: Her er det også da mellom han og Epstein jevnlig kontakt. Det må kunne kalles nære relasjoner når det er slik at Epstein i sitt testament, som jo ikke er effektuert, det må sies, likevel da testamenterer $5 millioner til hver av barna til Rød Larsen og Mona Juul. Mm. Det vil si han har en annen datter som ikke er en del av dette fra et tidligere ekteskap. Det er helt umulig å forstå at noe sånt kan skje, bare som en helt tilfeldig gave.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, her er det åpenbart noe annet som ligger bak, og hvis det ikke er det, så er jo faktisk bevisbyrden på Rød Larsen sine skuldre. For dette er jo bare snodig.
0: Og hvis man går inn i disse Epstein-filene, som jo mange gjør nå om dagen, og mange kommer til å gjøre i mange dager fortsatt, så finner man jo enormt mye eksempler på kommunikasjon mellom Larsen, eller Rød Larsen, og Epstein, eller hans apparat da, begges apparat. Og selvfølgelig er noe av det bare prosaisk, møtes der, ja, jeg kommer slik og sånn. Men det er ikke mulig å lese dette her uten at du får et inntrykk av sånn totalt sett at her er det en transaksjonell relasjon. Mm. Og da begynner man også å bevege seg inn i et område som er veldig tvilsom, fordi at hva er det egentlig Epstein har fått tilbake her?
1: Ja, hva kan han ha fått tilbake? For at, da er vi litt grann tilbake til det som har verdi for Epstein, tenker jeg. Det er tilgang på nye nettverk, tilgang på informasjon, eller tilgang på en eller annen form for politisk påvirkning på et eller annet nivå. Altså, dette vil jo være de tingene som en klassisk nettverksbygger er ute etter, ikke sant? Du har de økonomiske midlene, men de kan ikke kjøpe deg alt, men de kan kjøpe deg en inngang til innflytelse på andre steder enn dit du når selv, og da må du gå gjennom andre. Og disse andre kan enten være villige, de kan jo gi deg dette enten for betaling eller fordi de synes du er en grei kar, eller du kan play dem på en sånn måte at du over tid påvirker dem til å gjøre det, mens de da tror at du er en hyggelig og fin fyr og deres vennlige kamerat. At de tror det, gjør virkelig ingenting med at de burde ha vurdert det annerledes. Da har de rett og slett blitt lurt skild rundt, men dette toppdiplomat, og dette jobber med folk helt I toppen av vårt system, de burde ha visst bedre. Mye bedre, faktisk.
0: Ja, her tenker jeg, hvor har norsk etterretning vært I dette bildet her? For det vanskelig å forestille seg at de ikke på et eller annet vis har hatt fulgt litt med her. Hvis ikke de har klart det, så gjør de rett og slett ikke jobben sin. Og hva har man da tenkt? Hva har man informert utenriksdepartementet om, for eksempel, for som jo blir briefet jævnlig om hva utenlandsetterretningen vet og ikke? Har man på en måte gitt noen råd her? Og det får vi sannsynligvis aldri vite, I hvert fall tar det litt tid. Men det veldig rart at dette har fått lov å pågå så lenge, uten at man egentlig at det har fått konsekvenser.
1: Du har nok rett I at det en del ting vi aldri kommer til å få vite når det gjelder hva norsk etterretning har gjort. Men I og med at dette har tilsynelatende kommet ganske langt inn I de norske maktens korridorer også, noe som vi egentlig ikke hadde trodd var mulig, så tenker jeg jo at dette måtte jo vært en tematikk for EØS-komiteen, altså på Stortinget. Stortinget kan kalle inn de hemmelige tjenestene og si «Hei, vi ser at disse personene har på en eller annen måte hatt en nær relasjon til Epstein og kretsen hans». Og vi vil gjerne vite, hva har dere visst om det? Hvordan har dere håndtert det? Hvem har dere informert? Hvordan har dere vurdert en potensiell skadevirkning? For det det de ofte skal gjøre, hva risikoen, ikke sant? Den muligheten har norske politikere. Og selv om kanskje ikke vi får vite hva resultatet blir, så tenk at de får vite. Og I alle fall så det bedre enn at det bare blir liggende der som noe som urørt.
2: Men det må jo være lov å si at dette her, altså det første som slo meg når hele den biten her kom ut, det mulig at folk vi sender ut som representerer Norge så, unnskyld uttrykket, idioter at de begir seg inn på sånne dialoger med folk uten å skjønne at dette her dette jo ikke riktig på et eller annet, altså på et veldig tidlig tidspunkt her, så burde du jo si det jeg gjør nå vel ikke veldig smart.
0: Nei, altså der var jo Ørjan inne på at hvis du jobber I UD da, så har du jo ekstremt strenge regler for hva du kan gjøre og ikke gjøre, og både Jagland og Terje Larsen har jo vært mye I denne relasjonen I kraft av å ha andre roller enn en offisielle roller på vegne av Norge. Men det kan umulig være slik at dette I tråd med de etiske retningslinjer som du inne på når det gjelder Europarådet, og heller ikke det International Peace Institute. Det kan jeg ikke forestille meg.
1: Nei, og International Peace Institute fikk jo midler fra norske UD.
0: Ja.
1: Det får du ikke sånn, vær så god, bruk dem til det du vil. Det veldig tydelige retningslinjer på hva det skal brukes på, hvordan det skal brukes, og hvordan man skal melde tilbake på effekten av det bruket. Sånn at det liksom ikke noe sånn slingringsmonn der man kan si at ja, men dette var en gråzone, tenkte jeg, og jeg tok sjansen. Vi kjøper ikke den, altså.
2: Nei, virkelig ikke.
0: Så må vi en tur innom Davos.
1: Ja, alt blir bedre med en tur innom Davos, Øystein.
0: Ja, men det klart at alle kan jo la seg rive med I en samtale og en diskusjon om noe, og seriøst diskutere at World Economic Forum kan ta over for FN, det ikke særlig magemål.
1: Nei, før vi kommer inn på det, så det slo meg plutselig at hvis vi hadde slått sammen det vi har tjent på reklameinntekter på gråsoner de to siste årene, så har vi klart å bestilt et veldig dårlig enkelt rom en natt på Davos under den minst interessante dagen på den samlingen.
0: Jeg vil ligge I overkø.
1: Det var en ren digresjon.
0: Nei, men du kan si at det kanskje ikke den største skandalen I disse papirene, men den rimelig flau at Børge Brende har diskutert med Epstein at ja, men her har man jo muligheten til å faktisk finne på noe annet enn FN. Og så hvis du ser det I relasjon til hva Trump har holdt på med det der fredsrådet sitt, tullball, så får det en ganske sånn emmenklang.
1: Men hvilken posisjon hadde Børge Brende på dette tidspunktet? Når han foreslo dette for Epstein.
0: Jeg mener at det var mens han satt der som leder av World Economic Forum.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Det sånn, hva med World Economic Forum?
0: Ja.
1: Det jo...
0: Jeg synes gråsoner bør få en rolle I dette her.
1: Noen ganske få faktisk skulle si at vi allerede har en rolle.
0: Ja, vi er jo... Forsiktig nå.
1: Nei, altså, ikke vi den vaktbikkjen.
0: Men til en artikkel som stod I dagens Klassekampen, som vi ikke refererer veldig ofte I denne podcasten, men nå gjør vi det, for der sier Eva Jolie, den norske korrupsjonsjegeren som jo har holdt på som aktiv politiker I Frankrike I mange år, hun sier at dette må etterforskes. Det vi helt enige
1: I. Ja, det vi faktisk helt enige I. Og jeg må jo si, altså jeg mener at hvis man har tatt feil av og til, så bør man faktisk si for at man har gjort det. Jeg husker når Evert Jolie var på sitt mest tydelige og synlige norsk media, ikke sant? Så snakket hun veldig mye om norsk bistand, og at det var mye korrupsjon der. Og som vi ofte gjør I Norge, så tenker vi, og spesielt hvis det kommer noen som heter Jolie til etternavn, så vil vi helst ikke, at de skal I hvert fall ikke få lov å påpeke hvordan det I Norge. Men du tenker at, vet du hva? Det et par ting her, når du tar med Rød Larsen og Jagland og det man så langt vet om dem, så tenker jeg at, vet du hva, jeg skal ikke kalle det korrupsjon, men jeg helt enig med om at dette bør etterforskes. Og det interessante her, som jeg, så vidt jeg leste, var et av poengene hennes, at det ikke noe foreldelsesfrist på dette, rett og slett fordi at hvis det har hatt effekt for deg I etterkant, så det fremdeles gyldig på etterforskning.
2: Jeg så, altså, I går Lars Nehru Sand så på TV, han jo fremme og mener, veldig dyktig mann, mener mye, men han av og til litt rund I kantene, han politisk korrekt. Det var han ikke I går. Det var ganske klar tale fra Lars Nehru Sand, altså.
1: Hva han sa som mer konkret? Hva var det han slo
2: knyttet mot? Ja, jeg husker ikke ordrett hva han sa, men det var sånn helt tydelig, dette. Det går rett og slett ikke. Her må det etterforskere inn, her må det tas tak.
1: Så folkens, du vet det brenner på dassen, og selv Nehru Sand irritert. Så,
2: ja, virkelig altså.
0: Nå skal vi skruen et par hakk til her. Fordi det jo mange kilder på nettet, men det noe som heter The Dossier Center, som har brukt mye ressurser på å skal si, avdekke russiske etterretningstentakler I Vesten. Mm. De har en lang artikkel som beskriver hvordan Epstein har hatt ganske nære kontakter med en russer som heter Sergei Beliakov, og han var da viseminister for økonomisk utvikling, og senere så har han da vært leder av det som heter St. Petersburg Økonomiske Forum Foundation, jeg vet ikke hva det norske ordet på det, stiftelse det vel, ja. Som jo da har holdt sine arrangementer I St. Petersburg,
1: Er det disse som Putin har opptrett på seg av og til? Jeg tror det.
0: Ja, det riktig. Ja. Det også en kjent sak at det masse vakre kvinner der. Nå høres det litt lattelig ut at vi sier det, men det en arena for russisk etterretning. Sånne honningfeller. Det vet man om.
1: Altså, hvorfor det lattelig at vi sier det?
0: Ja, men...
2: La det lide, okay,
0: Men Beliakov, han også uteksaminert fra FSB-akademiet, og så det den russiske federale etterretningen. Og han har hjulpet Epstein med en del forskjellig skal si, personell som Epstein har hatt til sin rådighet I USA. Det vil si at det kommer da folk som fra Russland over og hjelper Epstein I USA med hans, skal vi si, hans opplegg, når han har holdt på der, blant annet på den øya, og det har vært kvinner, blant annet. Så her det flere eksempler på personer som etter all sannsynlighet minst brifet, men kanskje trent av russisk etterretning, og blir en del av dette her kvinnenettverket som Epstein har strødd rundt seg om. Så her har vi altså ganske gode indikasjoner på at han har nære relasjoner med russisk etterretning, og han har da samtidig drevet og byttet politiske tjenester mot finansielle tjenester med mange vestlige politikere eller folk som sentralt plassert I vestlig politikk. Det her begynner å lukte ekstremt vidt.
1: Ja, og vi har jo nevnt det tidligere I denne podden også, at ofte så var det ikke Epstein konkret, man var I kontakt med, og fikk ofte svar fra noen fra staben hans og dette, ikke sant? Dette jo, altså det nettverket, den staben som man har omgitt seg med, sannsynligvis det flere der som kan koble til FSB eller andre russiske tjenester. Det liksom litt sånn, altså dette som du sier, Eisten, dette å skru om skruen, ikke bare en gang, men tre ganger, for da begynner du plutselig å se et system, hvis dette stemmer, som gjør at den informasjon og den påvirkning og det nettverk og de personene som Epstein får kontakt med, for han direkte valuta inn I samarbeidet med russisk etterretning.
0: Ja, og så kan man jo også begynne å stille spørsmålstegn her ved hvordan, for det litt viktig her, hvordan det Epstein har tjent penger? For han har jo masse penger. Hvor kommer alle pengene fra? Det man vet han har vært finansielle rådgiver og investeringsrådgiver for noen personer som gjør at han har fått en del penger. Men han startet jo av alle ting som lærer, den fyren her.
1: Ja, stemmer.
0: Og så var han en, etter å ha vært lærer en stund, der fikk han vel, så vidt jeg forstår, beskjed om å slutte, for han, det kom klage på han. Så var han en stund i et investeringsselskap, og så plutselig hadde han disse her ekstremt nyttige kontaktene som gjør at han kunne være, operere helt økonomisk fritt. Og her er det mye udokumentert informasjon, så det må vi være litt forsiktig med, men det er i hvert fall det er flere private, men også statlige formuer han skal ha vært involvert i forvaltningen av.
1: Ja, og Midtøsten er jo helt åpenbart et av plassene der man tror han har vært aktiv, altså MSB, Saudi-Arabia. Det er en interessant historie, for han og Epstein jobbet i et av disse finansieringsselskapene der han begynte. Han møtte en gammel kjenning hos seg på en mottagelse. Det var rett etter at han hadde fått sparken, eller blitt bedt om å slutte som lærer. Men han var matematikklærer, og en del av de han hadde undervist hadde fortalt sine foreldre da, at han var veldig dyktig til å lære. Altså, han var jo smart på tall. Denne personen, som da var en av disse foreldrene, anbefalte da Epstein dette selskapet å begynne det. Og Epstein var på intervju med sjefen, og han ble imponert over Epstein, og ansatte han. Og så et par måneder senere så får kontaktet HR-kontoret sjefen og sier, hei du, disse vitnemålene som Epstein har levert inn, de viser ikke hos dem. Vi har ringt og sjekket opp, og han har ikke gått på den skolen, han har ikke noen master.
0: Mm.
1: Så blir Epstein kalt på teppet og konfrontert av sjefen.
2: Okay.
1: Og dette jeg synes er en sånn god historie på hvor god, altså du må ikke misforstå meg rett der ute, men hvor dyktig Epstein er på å snurre folk rundt fingeren. For han sier, jo, vet du hva, det er helt riktig. Disse vitnemålene er falske. Jeg har ikke noe mer enn en halv bachelor. Men jeg kommer fra dårlige kår. Jeg vet jeg er god på det jeg gjør, og sånne som jeg vil aldri ha den sjanse her hos dere om jeg ikke hadde prøvd meg på denne måten. Men jeg skal ta ansvaret mitt. Jeg ber om unnskyldning, og jeg skal ta og gå. Da går det 10 sekunder, så sier sjefen på han, ok, takk for at du er ærlig. Du skal få en sjanse til. Og etter han fikk den sjansen til, så ble han bare jekket opp. Altså det du gjør er at du snur en ekstrem tabbe, eller i hvert fall en avsløring, til din egen fordel. Det er nesten sånn at du skal ha skikkelig kyne, så kan du spekulere at han visste at han kom til å bli avslørt, eller hvis han hadde blitt det, så hadde han historien klar, og han fremstår som ekstremt charmerende og ekte. Og sånn har han fortsatt. Og tror jeg sånn han påvirket veldig mange, fremstår som genuin, fremstår som en flink fyr, en som er god til å lese hva du eller du eller du måtte ønske av, av tjeneste av, uten at du egentlig forstår det selv. Bare for å avslutte her, russerne, når de da møtte han, har sannsynligvis da sett talentet hans.
0: Ja, og det tenkte faktisk på selv, at det er helt åpenbart at de har sett at dette er et menneske de kan bruke. Så hører det jo til historien her også, det er litt interessant at Ghislaine Maxwells far, Robert Maxwell, han er av jødisk opprinnelse oppbyggelig fra Tsjekkia, og så rømte han til Storbritannia når krigen brøt ut, altså 2. verdenskrig, og kjempet på britisk side under krigen. Da fikk han faktisk noen medaljer også. Han bygget jo opp et publiseringsimperium med aviser og forlag faktisk, og så gikk det til slutt over enda og måtte selge store deler av det, og så er det den historien om at han falt over bord fra luksusjåten sin, som var da seilt i farvannet rundt Mallorca i 1991. Men det mange flere kilder sier etter at han er død, er at han var også hadde nære relasjoner med Russland, og russisk etterretning og israelsk etterretning. Og det samme påstås det jo om Epstein, og så har det jo, som da er sammen med datteren til Maxwell. Og så synes jeg det begynner å bli interessant når vi da har, det er i hvert fall stor sannsynlighet for at man bør se nærmere på akkurat den relasjonen. Så har det disse, skal vi si, bytteforholdene som da har gått mot politikk i Europa. Og Jagland, som for eksempel sier i sin egen bok, at krigen i Ukraina kunne vært unngått hvis Vesten hadde tatt Russland mer på alvor. Det her er det grunn til å stille spørsmål.
1: Ja, det at altså det du gjør da er at du forteller at det er Vestens skyld for at Russland går inn i Ukraina. Det er jo denne klassiske, gamle, russiske forklaringen på at vi hadde ikke noe valg. Vi måtte angripe Ukraina fordi at NATO truer oss. Det som du skal være skrevet rett ut av denne playbooken til Kreml.
0: Ja, så her er det her det behov for å gå opp noen ettergå noe kommunikasjon, vil jeg si.
1: Vi vel ikke helt ferdig med Epstein-saken med denne episoden, tenker jeg.
0: Vi ikke det.
1: Men jeg har et oppklarende spørsmål sånn helt på tampen her, Eistein. For det at Maxwell fall av jåten sin og drukna. Falt han av dekk, eller falt han ut av et vindu fra den båten?
0: Nei, jeg leste at det var en, skal jeg prøve å være, nå skal jeg prøve å si dette på en skal vi si, en ordentlig måte, men det påstås at han har falt over bord mens han måtte opp om natt og tisse, for det hadde han for vanlig å gjøre. Det er jo en del, det er ganske mange menn som ender sine dager på den måten, men det er ingen som har sett han falt, og det har jo vært masse diskusjoner om hva kan ha skjedd og ikke skjedd ombord på denne båten, det vet vi ikke noe om.
1: Avslutningsvis, den lille episoden jeg snakket om med Epstein og som investeringsselskapet og vitnemålet, det en helt fantastisk kul podcast som New York Times har gitt ut. Dere finner historien der, så kunne jeg gå den mer i sømmen. Jeg synes det var redelig å si det i hvert fall.
0: Mm-hmm. Takk for at du hørte på denne runden. Vi er tilbake med mer Epstein-stoff i neste episode.
1: Takk for oss.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Momentum.
2: En storkrig I Midtøsten nå vil jo være katastrofe. Det vil være det for amerikanerne, det vil være det for Midtøsten, og vi vet ikke hva utfallet vil være. Det jo det som gjør at alle ønsker å unngå en storkrig.
3: USA og Iran står farlig nær hverandre I det som kan bli en eksplosiv krig. Og Iran, en av Midtøstens stormakter med 90 millioner mennesker, det altså et land som mange forbinder med blodige demonstrasjoner, offentlige henrettelser midt I hovedstaden Teheran, og sinte ayatollaher som lover brutal hevn dersom USA skulle angripe. Og nå møtes USA og Iran for å diskutere atomprogrammet. Og spørsmålet alle stiller seg hva hvis de ikke blir enige? Hva da?
2: Det rommet som skapt nå, man kan jo også spørre seg hva slags diplomati det vi snakker om her? Hva slags diplomati det USA ønsker å få til med Iran? På den ene siden så har de den største militære opptrappingen og oppbyggingen I Midtøsten, største tilstedeværelsen siden invasjonen I 2003 I Irak. Og på den andre siden så sier de vi ønsker ikke krig, vi ønsker å løse dette gjennom diplomati. Men det amerikanske diplomatiet det ser jo litt annerledes ut og har forandret seg. Og Iran også en aktør som ikke finner seg I trusler. Så det veldig spent akkurat nå.
3: Fint å ha deg her, Maruk Ali. Du journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten, og du var inne på det, for amerikanerne de har sendt en slags armada av krigsskip mot Iran. Noen ligger allerede utenfor kysten, andre venter I Middelhavet. Samtidig så sier Iran at de klare for alle scenarier. Og så lurer jeg på, når de nå skal møtes, Iran og USA, hva ligger egentlig da på bordet?
2: Det som ligger på bordet, du kan si det tre, eller her snakker vi først og fremst om atomprogrammet. Så USA ønsker å si tydelig at de ikke vil at Iran skal utvikle atomvåpen. Det må aldri skje. Iran sier jo på sin side at deres atomprogram det kun til fredelige formål. Og så spørsmål nummer to handler om missilprogrammet. Og så det tredje handler jo om proxyene, det vil si militsgrupper I Midtøsten som støttet av Iran og som en del av denne Axis of Evil som det kalles, det vil si Hamas, Hezbollah, Houthiene I Yemen. Og mange av disse har også vært svekket nå siste tiden, men det disse tre, kan man si, I store linjer da, tingene, kortene som ligger på bordet og som USA vil forhandle med Iran om. Og så har nok Iran også sier jo at de vil jo også gjerne ha en dialog og få til en avtale, men det vi ser nå som har eskalert bare de siste timene og rett før vi egentlig satt oss ned for å snakke, det jo State of the Union-talen til Donald Trump, hvor han faktisk bruker veldig lang tid på å forklare amerikanerne hvorfor situasjonen som den med Iran. Altså han bruker store deler av den talen til å snakke om, eller ikke store deler, men han bruker I hvert fall mye tid, blant annet på Iran. Og det nok fordi mange I USA ikke helt har forstått, og også innenfor Trumps egen leir, ikke har forstått hvorfor man ønsker nå å gå til en ny krig I Midtøsten. Dette et valg å gå til krig I Midtøsten, og hvorfor han spiller på det kortet. Så det å forklare da amerikanerne hvorfor han gjør det, og hvorfor han truer med det, det jo som du også hørte en viktig del av den talen.
3: Men det en slags forberedelse? Han mørner det amerikanske folket på det som kan komme?
2: Ja, det en måte å se det på, og den andre måten å se det på jo at dette jo, ikke sant? Dette jo press og trusler. Trumps måte å drive diplomati på ved å også yte press. Så på en side så sier han, vi setter oss ned og prater sammen, men samtidig så sender han alle disse styrkene inn til Midtøsten, og det koster jo også penger. For hver dag du har amerikansk tilstedeværelse i den grad du har nå i Midtøsten, det enorme summer, så det klart at det må rettferdiggjøres, men det gjør også at han kan trykke på en knapp og si at nå vi klare til å angripe. Så det jo et diplomati, men med enormt press. Og så det jo spennende å se det fra iranernes perspektiv. Fungerer press? Har det noen gang fungert? Det jo også viktige spørsmål.
3: Vi straks tilbake. Hva tror du skjer i de uoffisielle kanalene rett før et så viktig møte mellom USA og Iran?
2: Jeg tror at det ingen som ønsker en storkrig i Midtøsten. Og de kanskje, eller det kanskje eneste landet som nå ser en mulighet for å pushe litt på Israel, fordi de ønsker et regimeskifte, og kanskje et regime som pro-Israel. Men jeg tror nok at fra både amerikansk side og i Midtøsten så det ingen som ønsker en krig. Ingen tjent med en krig. Man vet ikke utfallet av en krig. Kostnadene vil være enorme. Lidelsene vil være enorme. Så jeg tror at før samtalene nå så det spent på begge sider. Men jeg også usikker på om denne taktikken fra amerikansk side fungerer overfor iranerne. Iranerne jo riktig nok svekket både militært og også når det gjelder proxyene deres, som har vært svekket gjennom en lang periode nå. De har mistet mange, som i Syria, hvor Bashar al-Assad styrte, var Iran-vennlig. Hezbollah-militsen, Hamas. Men vi ser også at de gang på gang har vist at de evner å slå tilbake på et vis. Og skulle de klare å angripe mål da, som de nå truer med, de sier jo at blir vi angrepet, så kommer vi til å gjengjelde, vi kommer til å svare. Og de har sagt helt tydelig at alle amerikanere og legitime mål for et iransk angrep. Så det vil si at det stor risiko for alle egentlig, dersom det skulle bli en krig.
3: Men har Iran muskler da, til å virkelig slå tilbake mot USA? Hva vet man om hvor svekket Iran etter den 12-dagerskrigen, hvor USA og Israel bombet atomanlegg, sentrale forskere, akademikere ble drept, og Trump gikk jo i kjent stil høyt ut, og sa at atomprogrammet var mer eller mindre nå lagt dødt. Men så var det kanskje ikke det, da?
2: Nei, og det du sier der jo ganske interessant, fordi det var jo nettopp det Trump sa, at nå har vi fikk til dette, vi har klart å skade og svekke atomprogrammet, og så det akkurat samme argumentasjon han bruker nå. Så det... det da, hvis man skal se på hva det som har forandret seg siden sist, hva det som har forandret seg på dette halvåret? Det har ikke skjedd så veldig mye nytt fra iransk side. Det som nytt jo at vi har hatt en voldsom protestbølge

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Altså to amerikanere. Svigersønnen til Trump og Steve Witkoff, som skal forhandle med utenriksministeren i Iran, som også forhandlet i 2015. Da, den gang, så var det, fikk alle stormaktene til en avtale som eksperter fremdeles mener var veldig, veldig god. Da fikk man Iran med på, at man skulle lette sanksjonene mot landet, mot at det var inspeksjoner på atomprogrammet. Og det var en ganske omfattende prosess og opptakt til det. Iran ønsker å bli møtt med respekt og med et ordentlig diplomati, som de blant annet nå sier i forbindelse med etter State of the Union-talen til Trump.
3: Det var jo USAs president Barack Obama som i sin tid fremforhandlet den avtalen, og hvis jeg husker rett, så her må du bare korrigere meg, så var det jo Trump i sin første periode som trakk USA ut av den avtalen som du nå sier egentlig var ganske god for USA. Hva er det som på en måte har endret seg for Trump nå når han velger å gå til forhandlingsbordet igjen?
2: Ja, det et godt spørsmål, og det jo det som så pussig oppi dette. Den atomvåpenavtalen den gang, altså i 2015, den hadde man brukt mange, mange år på, og den var jo også, man snakket om at den atomvåpenavtalen var skulle bli en av Obamas største saker, skulle liksom bli hans signatur i utenrikspolitikken. Det han ga til verden var liksom den avtalen. Og så kommer Trump til makten, og det første han gjør, noe av det første han bestemmer seg for å gjøre på utenriksfronten, å si at dette den verste avtalen som noen gang har blitt signert, så den blir ikke noe av.
3: Kan det være at Trump tenker på sitt eget ettermæle? At han rett og slett ønsker å være den amerikanske presidenten som klarte å felle det iranske regimen. Det passer jo veldig godt inn i hans narrativ da, og hans store ønske om Nobel fredspris. Han ser jo seg selv som en slags fredspresident.
2: Ja, altså det så vanskelig å vite hva som foregår opp i hodet til Trump, så jeg skal ikke prøve meg på det, men det klart, som i State of the Union-talen hans, hvor han gjentar, ikke sant? Han jo alt veldig opptatt av disse krigene han mener han har stanset, og om det konflikten med Iran, og så skulle man få til en avtale, så vil han selvfølgelig føye det inn på listen over nok en krig han klarte å forhindre.
3: Hvordan vil et amerikansk angrep mot Iran eventuelt se ut? Snakker vi om et sånt stort, massivt angrep, eller kan det være mer begrenset som typisk Venezuela var?
2: Et scenario kan jo være, som Trump også har varslet, at det kan være et mindre kontrollert angrep mot mål i Iran. Man kan gå inn for å svekke Iran militært, svekke posisjonene til revolusjonsgarden, som man også da gjorde i juni. Så man kan ha noe tilsvarende. Det å se for seg at amerikanerne skal gå inn, så som de gjorde i Irak, med boots on the ground, det vanskelig å se for seg. Men utfordringen i Midtøsten jo nettopp det at blir det en konflikt eller blir det krig, så konsekvensene fatale, og vi vet ikke hva utfallet vil være. Så nå det ganske nervøs stemning. Saudi-Arabia for eksempel, erkerival av Iran gjennom historien, ønsker jo heller ikke nå en krig, og ønsker jo heller ikke at det blir en ytterligere tilspisset situasjon med Iran. Og grunnen til det at Saudi-Arabia har jo nå de siste årene investert, og Gulfstatene, Emiratene, investert stort i økonomien i Midtøsten, og ser jo at her det masse utvikling som skal skje de neste årene. Blir det krig, så det klart at de også vil bli påvirket av det. Og de har sagt tydelig fra til amerikanerne at blir det krig, så får dere ikke bruke vårt luftrom. Britene har jo også sagt ifra at de vil heller ikke være med på det. Men det klart det mulig å se for seg at amerikanerne da skulle angripe mål i Irak, for så da svekke sittende regime, eller å vise at de mener alvor.

0: med truslene om å gå til krig, noe tilsvarende som vi hadde I sommer. Og det høy kostnad, det høy kostnad for Iran, det klart det. De mer svekket nå, økonomisk og militært, men det også en høy kostnad for USA og for alle andre. Iran kontrollerer jo også deler av Hormuzstredet. Der passerer da en femtedel av verdens olje passerer der. Og det å stenge det, som de har også gjort tidligere, og true med det, det vil jo også få store konsekvenser for oljeprisene, økonomien I hele verden.
1: Hva slags ord vil du bruke på den utrolig spente situasjonen og den uvissheten vi står overfor nå?
0: Jeg vil si at det kanskje først og fremst også en tragedie for det iranske folk, da, som I... Dette startet jo... I denne omgang så startet jo dette med protestbølger I Iran. I slutten av desember så vi hvordan protestbølgene spredte seg fra by til by, og plutselig var det altså demonstranter I gatene I over 100 byer, og spredt over hele Iran, som da et land med, som du sa, 90 millioner mennesker, et stort land, og hvordan man hadde klart å mobilisere til det, og turte å ta til gatene, Og så ser vi da regimet slå beinhardt ned på dette med mange dødstall. Regimet selv, det stor forskjell på hva regimet sier og hva menneskerettighetsaktivister sier, og de verste anslagene jo oppe I 30 000 som døde. Og så stenger de ned internett for å få kontroll på situasjonen. Så når et regime nødt til å bruke vold mot sitt eget folk for å få kontroll, så det jo et dårlig tegn. Og vi ser hyppigheten av protestene de siste årene I Iran har jo også økt. Det bare noen år siden nå, hvor 22 år gamle Mahsa Amini, ung jente, ble drept angivelig fordi hun ikke eller døde I politiarrest, fordi hun ikke hadde brukt hijaben på en ordentlig måte, som jo skapte en stor bølge I hele verden. Så... Først og fremst en tragedie dersom man ikke kommer til en slags enighet for det iranske folk, som jo ønsker et regimeskifte og har sin egen kamp oppi dette som vi ikke må glemme.
1: Vi straks tilbake. La oss snakke litt om det iranske folk. For å forstå på en måte den krisen man står I dag, så må vi litt tilbake I tid. Hva var det egentlig som skjedde I 1979?
0: I 1979 så kom jo den islamske revolusjonen til Iran, og de fikk da det prestestyret de sitter med I dag, som har styrt landet, hvor Ayatollahen da øverste myndighet I landet, og egentlig da bestemmer alt. Så, og under seg har han da revolusjonsgarden, som styrer all militærmakt I landet. Og de kom jo ikke til makten fordi de skulle... skape en islamsk stat. De kom til makten I landet fordi det var veldig stor misnøye med det regimet som satt, og det var den siste sjahen I Iran.
1: Hvordan hadde folk det da?
0: På det tidspunktet, så han var jo da konge, og var også støttet av amerikanerne. Han... feilet nok med å få til nok reformer for sitt eget folk. Og det var stor misnøye også nettopp med at amerikanerne hadde så stor påvirkningskraft inne I Iran. Så mullahene, de klarte jo på en måte å, hvis vi går tilbake til hva som skjedde før opptakten til revolusjonen I 1979, så klarte de nettopp å mobilisere og disse slagordene mot amerikanerne, altså at de ikke ville være styrt av USA. Så det jo også et viktig bakteppe for å forstå egentlig at Iran valgte seg jo revolusjonen, men de ønsket egentlig ikke det prestestyret de ser I dag. De valgte seg et regime de ikke ante konsekvensene av, og at det da skulle bli I... så mange tiår etterpå, noe som var vanskelig å bli kvitt. Det jo tragedien I det hele.
1: Men hvordan det å leve I Iran I dag, du nevnte disse store demonstrasjonene, det har vært mange av de I løpet av de siste 10-15 årene egentlig, så har det blusset opp igjen og igjen. Hvordan det å leve livet sitt I Iran?
0: Det har vært mange demonstrasjoner som du sier, det har vært mot bensin, høye bensinpriser, mot fusk I valg, mot kvinnerettigheter, og nå senest det som da utløste demonstrasjonene I desember var jo da økonomien. Og der det en ganske desperat situasjon inne I Iran, fordi den iranske valutaen har falt enormt. Det høy inflasjon, så det skaper en dyp frustrasjon, og iranerne ser jo også rundt I andre land I Midtøsten, hvordan folk lever helt andre type liv. Man en del av verden. De ønsker også samme type utvikling. De vil ha samme frihet. Men de får den ikke. Og der var jo da, hvis vi går tilbake til atomvåpenavtalen fra 2015, den skulle jo nettopp åpne Iran for resten av verden. Den skulle føre til at hadde også norske selskaper som var inne I Iran, altså det kunne bli en blomstrende økonomi for mange. Så det ga jo håp til iranerne om at nå var Iran åpnet igjen for resten av verden.
1: Men hvorfor faller ikke prestestyret? Altså det demonstrasjoner igjen og igjen, tusener av mennesker tar til gatene. De får støtte fra internasjonalt hold, Donald Trump sier hjelpen på vei. Men hvor sterke dette prestestyret med Khamenei på toppen?
0: Når vi nå har sett hvor hyppige disse demonstrasjonene har vært de siste årene, Og skjer det ikke nå en endring I denne omgang, så kommer det helt sikkert demonstrasjoner igjen. Bare nå I dag så leser jeg jo om at det nye protester på gang. Blant annet har universitetene I Iran klart å mobilisere stort. Så folk fryktløse fordi de føler at de ikke har noe å tape egentlig I den situasjonen. Men det har jo vært svært blodig. Jeg må huske på dersom disse tallene stemmer med så mange drepte, ikke sant? Det har vært rapporter om folk som blir skutt på kloss hold, folk som har havnet på sykehus uten øyne, fordi de har blitt skutt bare rett inn I øynene og så blinde, snikskyttere på tak I gatene, lik overalt, lik stablet på sykehus. Det har jo også da gjort at situasjonen har vært veldig vanskelig. Og verden har også ikke fått samme tilgang på informasjon. Da iranske myndigheter bestemte seg for å stenge internett, så fikk vi jo først bilder I etterkant.
1: Og hva slags rolle har amerikanerne I dette Irans moderne atomprogram? Det jo det som kjernen for en eventuelt storkrig. Det jo det som ligger på bordet under disse forhandlingene. Hvordan kom, altså, hva historien bak atomprogrammet? Hvorfor endte det med å bli så betemt? Altså, iranerne selv sier jo at dette handler om energi, det handler om et sivilt formål, men så mener da Vesten og USA at det handler om et atomprogram som igjen vil kunne føre til en atomkrig.
0: Ja, og altså det var derfor atomvåpenavtalen fra 2015 kunne blitt helt sentral, fordi at man fikk iranerne med på en avtale. Utfordringen nå jo også at når du truer en aktør som Iran med krig, så har ikke dagens det regime som sitter der, som styrer sitt eget folk med jernhånd, som må drepe for å ha kontroll over eget land, de har jo ingenting å tape, ikke sant? Sånn at, og det det som gjør den situasjonen akkurat nå veldig delikat også, og komplisert og vanskelig, fordi tror at Khamenei, om han skulle blitt martyr, det ville jo gitt dagens regime enda mer støtte. USA drepte Qasem Soleimani, generalen deres I Kudstyrken I revolusjonsgarden for 5 år siden. under Trump, og det førte til, I hvert fall så man bilder da, som Iran selv sendte av tusenvis som gikk til gatene og ropte anti-amerikanske slagord. Sånn at det
1: styrker egentlig bare regimet?
0: Ja, altså et amerikansk... Du kan si at når det blir... Det man har sett tidligere også at når et folk blir veldig isolert, så har de en tendens til å ty til eget regime. For det den eneste tryggheten man har. Og det jo en reell risiko, at med trusler om krig nå, så vil også disse stemmene som egentlig ikke tilhengere av dagens regime, men de ønsker heller ikke en krig. De vil ikke at landet deres blir kastet inn I kaos. De har jo sett hva som har skjedd I andre land I Midtøsten, de ønsker ikke det samme. Og det vakuumet som vi oppstår etterpå, og det det jo ingen som ønsker seg.
1: Men finnes det noen som kan overta? Det en reformbevegelse I Iran? Finnes det en klar opposisjon som sitter for eksempel I utlandet? Altså hvilke scenarier finnes?
0: Jeg tror at iranerne helt klart I stand til å få til en forandring I eget land. Men akkurat nå det nettopp fordi at motivene til USA veldig uklare. Spoler vi tilbake noen uker, så handlet det om å hjelpe det iranske folket med å bli kvitt regimet. Mens I dag så handler det om at altså det siste Trump sa I State of the Union-talen at de nå har utviklet missiler som I stand til å nå amerikanske mål inne I USA, som da Iran på sin side har sagt at det stemmer ikke, og dette løgn, og de sprer løgner om oss. Så det så mange ting som blir hevdet nå, og så sier jo Iran på sin side at USA kan godt ha krigsskip, men det enda farligere med det som kan senke et krigsskip. Så nå det masse trusler og masse påstander begge veier. Og da har man glemt at det startet som I desember, det var jo da egentlig å bli kvitt dagens regime. Uansett utfall nå av samtalene som vil være I Genev, så en ting helt sikkert, at forholdet mellom USA og Iran, det I stor endring. Vi kommer til å se et stort skifte I det forholdet I løpet av de neste dagene, kanskje ukene. Det vil si at enten så går det fra vondt til verre, det vil si at det blir en eskalering av situasjonen, og at den krigsfaren som reell, og at det tilspisser seg ytterligere, eller at man kanskje får til en avtale enn så lenge, men en endring I hvert fall på vei I relasjonen mellom de to landene, det kan vi si helt sikkert.
1: Hva tror du kommer til å skje I dagene og ukene som kommer?
0: Jeg tør ikke gjette, og jeg tror at amerikanerne kanskje ikke altså jeg tror I hvert fall den taktikken som nå, hvor man på den ene siden presser og på den andre siden ønsker å ha samtaler usikker på om den fungerer overfor Iran, et land som Iran. Kanskje det hadde fungert overfor andre land, det har Trump prøvd på, men ikke overfor Iran. Jeg tror at regimet der, de har sett at de får mobilisert hardlinere enda mer I sånne situasjoner.
1: Men Trump har vel rådgivere som kan nok om Iran og deres måte å ta imot trusler på?
0: Ja, man skulle tro det.
1: Du, det en utrolig krevende situasjon. Ser du noe grunn til håp for dette enorme landet med 90 millioner mennesker?
0: Ja, det gjør jeg. Og så det et land som jeg tenker at altså, det så sammensatt, spennende, og har så rik kultur, og det en så stolt nasjon. Jeg svært opptatt av sine røtter, og har enormt rik historie. Så det jo veldig leit at man ikke får tatt en del I det landet, og reist dit, ikke minst. Jeg har jo vært I Iran, og synes det var et utrolig fascinerende land å besøke.
1: Hva gjorde størst inntrykk på deg?
0: Det den kontrasten på det bildet du har av prestestyret og hvordan landet egentlig hvor sekulære folk og hvor kulturelskende nasjon det egentlig Så det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, at man ikke får ta, verden ikke får ta en større del I nettopp det, og at det på mange måter eller at det såpass lukket, selvfølgelig, samfunn. Det hadde både iranerne og resten av verden vært tjent med å åpne det. Så på spørsmålet om håp, ja, jeg tenker at det det, og at folket der har vist enormt mot. De har vært fryktløse. Jeg tror at det kommer en forandring I Iran. Om de ikke gjør det nå, så gjør det en eller annen gang. Men jeg altså ganske sikker på at de må få drive frem den forandringen selv, I hvert fall dersom det et regimeskifte som skal vare på sikt, og som skapt og som skal være der for å tjene iranerne og ikke for å tjene resten av verden.
1: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
2: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Dette Radio Norge.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslitte
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink med.
10: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Steinsprut.
17: Risbilglass. 0909.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Aurora!
21: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
20: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7!
21: Åh, herregud.
20: Yeah!
21: Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Noah? Nei!
23: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
24: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
25: Strømglad graseter.
24: Si det med selvtillit.
25: Strømglad graseter.
24: Selvtillit, sa jeg.
25: Strømglad graseter.
24: Der, sa
26: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
27: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
28: Hotel El Amor Grande Premium.
29: Klart det, baby. Glenn spennende.
27: Men da de ankommer resepsjonen.
30: You have no reservations here.
29: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
27: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
28: Jeg så skuffende opplegg der.
27: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarks ferie.
5: Nø, vi skulle ikke pakka med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
6: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Jippie! Ja, se der da. Ja, da blir det hytte.
8: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
22: Fikk vi den?
1: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
22: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt still?
22: Ja.
1: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
31: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
32: Hvem har renest og penest bil på Manglerud?
33: Dere forsyner meg da, deg, Jeger!
32: Har vi tidenes drøyeste dilemma I dag?
33: Dette var ikke drøyt. Det var jo Vik som sendte inn.
34: You heard it here first.
32: Dette og veldig mye mer vrøvel får du høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
34: Sayonara! Sayonara!

0: Denne uka så ble jeg jo bestefar for tredje gang.
1: Ja, gratulerer. Det er bestefar. Jo helt fantastisk bragd da.
0: Og det, ja, det vet jeg ikke om. Det er, det, det, altså, det er undervurdert å være bestefar, altså.
1: Ja, men det er veldig innsats og mye gøy.
0: Ja, for det begynner jo, nå er det jo 35 år siden min første sønn ble født, så, men, så jeg har glemt mye, men det er veldig hyggelig.
1: Ja, det tror jeg ikke på.
0: Og når hun på to år blir som da hadde fått en lillesøster, ble veldig glad for å se Besse, og der var jeg pedagog, så jeg gikk rett bort til hun på to, og så tullet og tøysa litt med henne, og så spurte om kanskje, skal du vise meg lillesøster eller babyen litt, og sånn, ja, da var det greit, vet du, ja, ja. Og pekte på nesa til babyen og sånn. Men, hun går jo i barnehave,
1: ja.
0: Og vi var jo der da i helgen som var innom og hilste på denne en uke gamle babyen, og så får jeg da beskjed mandagen etter at da hadde de fått beskjed, nå går det skabb i barnehagen.
1: Nei!
0: Fy faen, tror jeg klødde.
1: Skabb? Hva er det for noe?
0: Ja, det
1: Hva er noe, det for noe?
0: Det er små dyr som kryper under huden. Og
1: under huden?
0: Ja, og klør, og det legger, det er i sengetøy, og det er, ja, altså, ja.
1: Hva er forskjell på midd og skabb?
0: Det vet jeg ikke, men skabben klør noe infernalsk, og jeg blir helt, og jeg har hatt det greiene der, og da må du vaske og alt sengetøy og fryse og rense, og du skal må smøre inn hele kroppen med noe sånn kjempedyr salve, og så skal du ha på deg noe tøy som du bare må pelle med etterpå til dette her. Nei, fy fader, det er forbannet ditt.
1: Du
0: er
1: ikke sugen på å få skabb, nei.
0: Du skal ikke være sugen på å få det, men
1: nei, men var du redd da?
0: Jeg ble kjemperedd, jeg begynte å klø i det jeg hørte det, men nå, da hadde jeg jo altså da vært på besøk hos henne dagen før det hadde blitt oppdaget skabb i barnehagen, så jeg så er nok ikke helt i farezonen.
1: Så alle
0: i
1: barnehagen tror det er du som har gitt hus skabb, og så har du tatt med seg barnehagen nå da.
0: Men så er det jo veldig morsomt med sånne små barn, hva de får seg til å si, for det er jo ikke alltid får seg til å si. De, på to år så får du jo ikke sagt så veldig mye.
1: Nei.
0: Og jeg sitter der, og hun sitter og spiser fiskepinner, og jeg hjelper å skjære opp, og det er veldig koselig. Og så mor og faren er veldig flinke og veldig oppegående, og så husker du var syk. At du var syk. Ja, jeg var syk. Ja, hun har vært syk og har hatt feber en dag. Og hadde, ja, og så, for da fikk du medisiner, og så fikk jeg et sånt litt sånn blodhunddrag over øya, litt sørgmodig, og sa, jeg vil ikke ha medisin i jumpa. For da hadde han fått stikkpiller. Jeg vil ikke ha medisin i jumpa. Altså, jeg fikk altså så jævlig lattekula.
1: Jeg steller meg bak det, altså. Ja.
0: Jeg vil ikke ha medisin i jumpa. Og da, når vi lo av det, så sa han det jo flere ganger.
1: Da har det blitt følget om. Men nå har du også blitt bestefar. Nå er du helt, nå har du bare gledet seg til julen da.
0: Ja,
1: da
0: får jeg enda en telt til sommeren.
1: Det renner inn da.
0: Så nå blir det flerbruksbil og dette nybakte da tobarnsparret, som da har en bil som, det var noe gærent med 12-volts-batteri på, for da er unge mennesker kjører elbil, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så hadde de fått en Maxus lånebil.
1: Ja.
0: En sånn svær drul.
1: Ja, ja.
0: Med plass til hele slekta og akebrett og alt mulig.
1: Du kan skiboksen inni.
0: Ja, du kan nesten ha skiboksen inni. Så får de kjørt den fra, og så skal hjem og skal sende på lading. Jeg får ikke opp ladeluka. Det ringer jo selvfølgelig meg da, og så sier jeg, der er jeg usikker på om mine bilkunnskaper strekker helt til, men å få opp ladeluka på en Maxus, og disse går jo inn da og googler, så sier jeg, gå ut med en påse med, om den har fryset, gå ut med en påse med varmt vann og bare legg opp på luka, eller gjør, ikke fant det med noe sånn.
1: Er det ikke sånn at du må sette en sånn lademodus for at den skal låses opp, tror du?
0: Gud vet, men det, man hadde gått inn på nettet og var inne på en sånn forum for Maxus, hvor de var ikke de eneste som ikke fikk opp den luka.
1: Nei, så det er som regel, sånn er det med alt vanskelig å snakke om i livet, Geir. Du er aldri alene. Det er alltid noen i denne verden som har opplevd det samme som deg. Kan felles snakke ut om det.
0: Og det har internettet hjulpet oss veldig mye med, altså.
1: Ja. Nei, men da, jeg tror vi bare rett og slett sier at denne episoden
0: er
1: åpen.
0: Da er vi i gang. Da er det småbarnslivet og
1: elbil
0: og de trivielle tingene det fører med seg. Da ønsker vi hjertelig velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo.
1: måte, Geir, så var jo denne podcasten startet med utgangspunktet at vi skulle snakke om hva vi drev med hele tiden. I bil.
0: Vi driver jo med noe hele tiden.
1: Ja, vi gjør det, og det er, dette sklir jo litt ut som livet generelt sett. Mm. Men akkurat denne uka her har vi litt bilrelatert nye ervervet memory å komme med.
0: Og det, fordi at bil, altså bilsesongen, den har begynt for lenge siden den, og fordi at de fleste sier å glede meg til Brudskogen og Vålebanen, og 1. mai hvor det er kjøring og vårmønstring og bla bla bla.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det skjer ikke, det er allerede i gang det.
1: Nei, det er helt sinnssykt. Jeg hadde jo, for hele forrige uke så hadde jeg en skikkelig jobbturné med fartskriver der jeg jobber, og var på besøk rundt omkring i fjellheimen i Norge, og på fredag som var...
0: På en slags signingsferd,
1: ja, signingsferd er det vel... Ja, signingsferd, jeg lov å si det lenger. Det går jo ikke så midt på skinner for den familien som driver med de ferdene. Så
0: nei, jeg tør ikke å blande dem i podcast. Du har jo adresse i enden av Karl Johan før du vet ordet av det. Du bor på en svær garasje der
1: også. Drammensveien 1. Ja, det var en ny vaskehall også, for den har vært med å innrede. Nei, vet du hva? Jeg var på Fagernes, og på vei over Golesfjellet, så... visste jo jeg på fredag midt på dagen at der var det noe som heter SLS-rally. Det er rett og slett noen kompiser som har dratt sammen en hev med sinnssyke biler. Det begynte med noen kompiser som begynte å kjøre på Bualia Alpinanlegg på Golesfjellet opp med bil. Tenkte det var gøy, ikke sant? Og så kom det 5 kompiser til som hadde lyst til å være med, og nå har det utviklet seg til å bli et arrangement som det er uten sidestykke, de feteste biler jeg har sett i Guds fri natur, der de ikke hører hjemme. Altså, de kjører opp slalombakken, står to og to sammen nede ved heisebua, og kjører sammen
0: så langt. Ja,
1: kjører slalom. Sammen oppover, så langt de kommer, og det er jo... Altså,
0: kommer alle helt opp da?
1: Neida. Det er jo noe bakhjulstrekk, noe firehjulstrekk, noe pick-upper, noe motorsykler med belter, R-sykkel med lange pigger, alt mulig. Men å komme opp der, på en sånn krystallklar, blå, 25 kulegraders dag, som det var på morgenen, og det ble jo nede bare 9-8-9, og da er det jo regnet sommeren, vet du. Ja, ja. Men der altså var det Lamborghiner, altså STO Lamborghiner bakhjulstrekker, det var urkvatror fra Vestfold, det var sportskvatro, det var alt mulig, uruser, Mikkel Mio i Broiler var jo der med F-150 Lightning-pickupen sin, Raptor, eller sånn Raptor Ford, svær greie, som han har bredda noe helt vanvittig fra før, og nå har han jo ikke satt belte på den i tillegg.
0: Ja, sånne triangelstager.
1: Ja, helt sinnssykt. Det var når de gikk ut av bilen, så var det bare helt i sjokk. Det var masse Lamborghiner, Porsche og alt som var.
0: Men kom
1: det
0: ikke folk utenlandske
1: da også? Jo, der kom altså noen av de største profilene i Europa, på YouTube og Insta og TikTok og sånn, så der var det også folk fra Polen og Schweiz og Østerrike og hele landet, hele Europa gjennom, så bare få med seg sånn SLS-rally opp på Golesfjellet, det er jagge verdt, altså. Vi var jo der, møtte jo Mina fra Gatebil, var jo der også fra og representerte hardt med Gatebil Forden, elektriske pick-upen. Nei, det var...
0: Var det ikke noen fra Dubai eller fra Emiraten eller noe sånt?
1: Nei, han var jo ikke der. Det var rett og slett en gjest som var nede på Pers, som de har blitt kompis med, som kommer altså fra Abu Dhabi eller Dubai for å oppleve norsk vinterheim og kjøre på isen. Han hadde også vært i Schweiz på et vinterarrangement før han kom dit, og var nå på Gol, altså. Og leiebil fra Gardermoen når du kom fra Abu Dhabi, og skal kjøre til Gol alene på kvelden. Det er litt, du skal være litt ivrig.
0: Ja, du
1: skal
0: over fjellet
1: altså.
0: Der,
1: ja. Nei, jeg bare SLS-rally, jeg bare sier Leveritz og Sondre og alle dere som stelte i stand. Og Mats var jo der, vår venn.
0: Ja, jeg
1: Mats
0: snakket jo med han på min dagjobb på morgenklubben her, så vi pratet jo litt med Mats som skulle kjøre opp der, og han sa jo det at pick-upene, de måtte vente litt, for de hadde en tendens til å harve opp litt hver mye.
1: Det ser jo ut som du har pløyd med hesten på farmen når de har kjørt opp, ikke sant? Ja. Mats kjørte jo MR2 MR, eller sånn GR, som han har bredda, nei, ikke MR2, faen, jeg sier noe, Yaris, som er sånn Liberty Walk Kit, eller sånn breddekit på. De gikk sånn midt på tre med det breddekitet etter en litt sånn dike oppe i slalombakken her, så der gikk det bokstavlig talt, så frontfangeren flagra rundt bilen, Men han gliser like, like
0: men fordi jeg tenker på de kjører der i 25 kuldegrader, er jo fleste av disse biler her, er vel ikke den plastikken og sånn beregnet på den kula?
1: Nei, det er jo ikke beregnet for det. Nå hadde du med seg gelendevagen også, han kunne jo kjøre opp etterpå og se hvordan det stod til opp i bakken der.
0: Og hentet deler?
1: Nei, det er så vanskelig å beskrive det. Red Bull var der, altså, det var live musikk, det var lokale butikker fra Gol som stod og solgte varme våtter, og det var burger og pølser, og det var, hele den stemningen, når det er sånn knistrende blå himmel, og nei, det var helt spesielt. Ja. Så SLS-rally på Golsfjellet, og komme seg opp dit neste år, når det blir arrangert, bare som tilskur å se på, ja. Det anbefaler jeg på det grøvste. Og det var, de avslutta, jeg var jo der bare noen timer på fredag og kjørte hjem, men de avslutta altså den SLS-rally på stavkroa på Hemsedal på lørdag, og det så ut som de koste seg gær. Nei, det er helt
0: men det er flere sinnssykt. Vinterarrangementer, vi kommer tilbake til det senere, for vi skal, vi skal jo i hvert fall på ett som vi kjenner.
1: Det er premiere i morgen, vi skal komme neste stikk, det er bare en liten teaser. I morgen, lørdag, så skjer det noe ganske spektakulært som ikke har vært oppe mange år. Men vi har jo vært på, det skal vi ta etterpå, vi har jo vært på besøk her, vi kan ta det også samtidig.
0: Ja, nå med en gang.
1: Ja, kan vi ikke det?
0: Jo, vi har jo fått, vi får jo veldig mye invitasjoner til steder, og noen ganger passer det, noen ganger er det litt langt unna, og så har vi jo vanlige jobber som vi må forholde oss til, ja. Og korøvelser, og du har barn som må på boksetrening.
1: Ja.
0: Så det er ikke alltid det passer, men
1: denne gangen tok vi det på hern.
0: Da passet det.
1: Ja. Og vi dro altså ut til Rud videregående skole og lakk og opprettingslinja der.
0: Ja.
1: Vi hadde fått en henvendelse av Thea.
0: Yes.
1: Som,
2: Lea.
1: Var det Lea?
0: Lea.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Ja, ok da, Lea. Som vi var der ute, og vi bare satt oss i bilen og kjørte ut til Rud videregående skole.
0: Ja.
1: Og så hva de holdt på med, for det er jo ditt hjerte nær, for det er jo ditt fagfelt det da.
0: Visst er det.
1: Både oppretting og lakk og det som har karosserijobb.
0: Og så tenker jeg det at jeg gleder meg over det å se en ny generasjon skal reparere biler, og de skal fram her i livet, og så tenker jeg det har vel skjedd litt på skolefronten siden jeg gikk der, med både utstyr og verktøy og fasiliteter.
1: Ja, ja.
0: Der må jeg si, jeg ble skuffet altså.
1: Ja, altså det er litt trist
0: lakkboksen,
1: å se.
0: Lakkboksen ikke... Det er ikke varme i lakkboksen, for den hadde gått i støkker. De hadde ikke kompressor, for den hadde gått i støkker.
1: Der er det lett å stå og slipe bilen når du ikke har kompressor. Så hadde, alt var sånn kompromi. Ja. Læreren hadde lånt dem kompressoren og juksa i gang noe varme i boksen. Ja. Det er litt sånn trist å se, for vi slår jo et slag for yrkesfag, Vigeir.
0: Absolutt.
1: Vi gidder jo ikke, altså hvis ikke du er mega motivert for å gå studieretning, hvis du er ung og hører på dette, så bare drit i hva alle rundt deg sier, prøv å bli utdannet til noe du synes er gøy, så er det aldri for sent å ta opp fag og ta studieretning.
0: Neida, det er jo ikke det. Mens... Og hvis du har hvis det er en yrkesskole eller en videregående skole du går på, hvor utstyret, for det leser vi jo stadig vekk om sløydlærere som ikke har høvler som virker, de har ikke planker og de har ikke saga
1: det blir
0: jo som
1: at mattelæreren ikke skal ha kalkulator som regner riktig, det er like viktig det der da.
0: Alt er, men vit det, at når du er ferdig med dette her, og du kommer ut i læra, så bare sug i deg inntrykket der, for det er som regel veldig mye, mye bedre utstyr dit du skal, for de skal tross alt tjene penger, det skal jo ikke noen på en skole.
1: Neida, men vi slår et slag for alle som driver og utdanner seg innen bil, og alle egentlig yrkesfag.
0: Ja,
1: det er bare, det er ikke noe å vente med. Nei. Når jobba står i kø for deg, hvis du er flink, og det er ikke noe å diskutere.
0: Nei.
1: Det er, nei, så vi tok en tur til Rud.
0: Stå på dere på Rud og alle andre steder også.
1: Ja, nei, vi koser oss.

0: Bim, bim, bim, bim. Vi ser på internettapparatet vårt, og jeg jo, må jo si at det mye... Jeg lener meg litt tilbake I lenestolen min, og så... Ser jeg på YouTube.
1: Ja, du, det den spalten her begynte jo egentlig med indianere som gravde basseng I Amazonas med noen pinner og lagde svære grottesystem
0: ja.
1: Av noen basseng. Men så har det utviklet seg til, hva har du sett på YouTube? Og vi har jo sett folk som har restaurert biler, og vi har sett folk som har lagd... Han ene dro jo en motor opp av stranda, prøvde å få liv inn, husker du? Det greide den jo ikke, han greide ikke heller.
0: Men eller ulempene eller fordelen med dette her var da vi begynte med denne podcasten her, rett etter århundreskiftet altså, ja. Da var ikke AI
1: nei, altså AI har kommet som en tenk deg, der har vi vært med på utviklingen det.
0: Ja, vi
1: begynte før AI kom og så eller I hvert fall før det var allmenn eie
0: ja.
1: Og så nå det så opp I dagen fordi, du hadde en problemstilling vi ikke
0: ja,
1: hadde tenkt
0: det veldig mye av det, fordi at jeg ser på jeg har jo likt sånne barnfine-greier og store sånne samlinger av biler og sånn.
1: Det gøy å se folk som treffer gullkalven.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Så, men nå har det jo blitt veldig mye sånne denne bilsamlingen har stått I 50 år og sånn. For det første så, så ser du innifra det der så det biler som ikke eksisterte for 50 år siden.
1: Nye, nye.
0: Nye og nye biler, og det liksom, du ser etter hvert at og denne mannen etterlot seg denne samlingen, og barnebarna visste ikke hva de skulle gjøre med henne, og bla bla bla, og det Bugatti, det flere Bugatti enn det det på som produsert, ja. Som bare I den ene loven.
1: Og det sånn der La Ferrari, støvete La Ferrari som det står skriver på fronten, det bare piss, vet du.
0: Det bare piss.
1: Og vi går jo rett I fella, nå I begynnelsen av AI så gikk vi jo rett I fella hele tiden, for da var jo alt så nytt, og hva det som skjer her liksom, men vet du hva AI tror jeg, hvis det noe AI har vist oss, så det menneskets evne til å skille mellom
0: rett og galt.
1: Ja, det som ekte og som ikke det.
0: For du ser det veldig lett etter hvert.
1: Ja.
0: Du lærer deg litt av hvordan...
1: De aller viseste blant oss, de sier jo det at AI nå jo... De beste I AI nå, da.
0: Ja.
1: Ikke det som produsert av en eller annen fyr og lagt ut på Instagram, men det visst helt umulig å skille.
0: Ja.
1: Vi har kommet dit siden at det ikke lett å skille det.
0: Nei.
1: Og det Oscar Westerlin la ut det her om dagen, at han lagde noe Idun ketchup-reklame med noen modeller som hadde med seg ketchup-flaska når de lå på sofaen og sånn. Ja. Og du ser ikke at det laget fake. Men det skulle mye til for at Idun hadde brukt penger på de modellene, tror jeg.
0: Idun kan jo spare veldig mye penger på å bruke Oscar Westerlin sine modeller. Ja. Det kommer de vel til å skje etter hvert.
1: Men han sier også det at det jo, som han sa, veldig bra at før måtte du ha en art director som lagde reklamen. Mm. Du måtte ha kanskje 2-3 møter om hva som skulle lages. Du måtte leie studio, kameramann. Du måtte ha lydtekniker, sminke, modeller og alt. Ja. Nå det gjort på 6 minutter foran en PC-skjerm.
0: Sønnen min har jo blitt litt offer for dette her, som har jobbet I reklamebransjen, og byrået han jobbet I gikk kunk, og han har jo da slitet litt med å få noe å gjøre etterpå som... grafisk designer, for
1: det ikke bare lenger.
0: Det ikke bare bare, så nå han mer på, nå skal han bare ha seg noe å gjøre, for nå han drittlei.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men når du ser en ting at de lagt ut bilder av sånne Mercedes Goldwing, sånne gullving...
1: Ja, sånne tyter over dem.
0: Ja, gullving-Mercedeser, ja. Som de finner I en eller annen gjørmehøl, og så de rustet opp.
1: Ja?
0: Ja. De I aluminium.
1: Ja, det jo... Ja, jeg til og med sett...
0: Du sveiser ikke på...
1: Nei, jeg har til og med sett den som driver og sveiser rust I hjulbunnet på en sånn Bugatti Veyron. Og det altså 100% komposit karbonmonokokk.
0: Ja.
1: Så det noe med at de som lager det fortsatt ikke lurere enn de som bilinteresserte.
0: Nei, det
1: Men det klart
0: det.
1: At de som ikke det kan jo bli lurt, I hvert fall sånne samlinger da.
0: Og sånne... ganske nye rollser de finner inne I et kratt, og så
1: jeg fant en rolls inne I et kratt, ja. Jeg var I Danmark. Så, ja, og jeg har bilder av det på Insta. Da står jeg og pisser rett ved siden der, sånn som du, hakket eldre enn den du hadde, sånn med doble lykter, sånn 75-modell-type.
0: Ja, Silver Shadow.
1: Ja, Silver Shadow, blå, med vinyltak, uten hjul, som sto på bare skivene inni en tuya-hekk, og det var overgrodd med sånn mose og sånn.
0: Ja.
1: Der måtte jeg bare gå bort, og når man tisser, og man skal... lage humor at man tisser ved siden av noe gøy,
0: ja.
1: Så skal buksa helt ned på anklene.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, så rumpa syns. Du skal ikke bare vippe kølla utenfor, da skal du ha buksa helt ned, som en toåring som står og piser.
0: Men da var det ikke sånn som du hentet en pickup med alt for svær hjul og dro den Rolls-en ut av krattet og begynte å sveise?
1: Jeg dro kølla inn igjen og gikk og satt meg i bilen og kjørte videre. Jeg tenkte med glede på at den skal aldri restaurere. Men nei, jeg vet hva, jeg tror at AI er... Nå er det på humornivå.
0: Ja.
1: Det er bare gøy og alt det morsomme vi kan gjøre, men jeg tror på sikt så tror jeg det er et fantastisk verktøy vi kan ha mye glede av, hvis man er litt hvis man er litt skeptisk. Mm. Men sunn skepsis, så tror jeg det er en bra greie.
0: Jeg har tenkt på det nå som det er disse Epstein-filene. Jeg har googlet oss to. Vi er ikke i de filene.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Forløpig.
1: Nei, enda vi var jo seilet jo dit med VG-jolle. Vi
0: gjorde jo det.
1: I 2009 seilet vi der ut fra Drøbak.
0: Du hadde VG-jolle, jeg hadde A-jolle. Vi seilte nærmest som en armada til denne øya til Epstein.
1: Med vikinghjelmer og det hele. Og vi skulle ta over den øya vi.
0: Ja.
1: Og frie jomfruene i nød. Men så visste jeg at vi ga det ikke, for det var ikke noe mye jomfruer igjen der.
0: Nei, det var jo ingen igjen der, vet du. Det var bare Giselle Maxwell og hun var ikke interessert i oss. Vi var for unge.
1: Vi var for gamle. Men, vi var jo 9 år gamle.
0: Mater du hele det der Epstein-filesene? Det er jo 3 millioner. Hvis du mater det inn i AI, så får du jo greie på alt med en gang.
1: Da tror jeg du får en sånn collage av Mette Marit i andre enden.
0: Vi får jo stadig vekk tips om lyttere.
1: Det er kanskje en av de mest populære spalten vi har fortsatt. Ja. Etter 5 harde år i krigen.
0: Beinharde år.
1: Som gutta på skaven sa i 45.
0: Ja, det er flere av dem fra gutta på skaven som ikke har kommet ut i sivilisasjonen enda.
1: Hvis du er kortvokst, er det gutta i småskaven der.
0: Altså. Da er det dvergskogen.
1: Ja, dvergbjerg. Du, vet du hva?
0: Ikke nevn hun du hadde tenkt. Men nei, i hvert fall så...
1: Ingen glemt. Det som er ganske fett er at vi har en knippe mennesker å ta hver eneste uke som kan bli ukas lytter, og som er gode representanter i alle retninger. Folk du kjenner, profilerte folk, folk vi ikke kjenner, folk som er... Men her, nå synes jeg vi skal ned til grasrota. For vi har en Instagram-konto som jeg synes at alle dere skal gå inn og følge. Instagram, altså langkjøring med Geir Skau på Instagram.
0: Nemlig.
1: Og alle, nå blir det tilbakevendt land, men alle dere som følger Insta, som ikke hører på oss, må høre på oss. Det blir rart for at det er jeg hører allerede på oss.
0: Men sånn er det.
1: Ja. Og her er vi helt avhengig av folk som bidrar og legger inn kommentarer.
0: Nemlig.
1: Gir oss en tommel opp, så vi vet at vi er på rett spor i livet.
0: Ja, det holder ofte med tommeren opp og morsomt innslag.
1: Litt sånn som sola er for Lars Monsen når han skal krysse Grønland. Vi må ha noe sikt etter for å komme i mål. Og da, i den forbindelse, har vi en fyr her som bidrar hardt, alltid, med en god kommentar, en tommel opp, alltid et hyggelig ord, og han skryter oss, det liker vi jo.
0: Ja.
1: Selvfølgelig, det er jo å gi jo en liten boost det. Så vet du hva? Ronny Nyland, du leverer på høyt nivå, og er alltid
0: positiv.
1: Alltid positiv, og alltid bidragsyter på Instagram.
0: Fortsett å lytte og spre det gode budskap til folk som ikke hører på oss.
1: Så der kommer den der utroen, vet du. Er du klar? Bam, bla, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Ukas lytter, Ronny Nyland!
1: Bare fordi bilen fort blir møkket i Geir i vinterhalvåret, så betyr ikke det at du skal drite i å vaske den.
0: Nei.
1: For den gamle møkka, den er jo borte selv om ny er påført.
0: Den sitter på.
1: Men du hadde sendt meg et hint om at du hadde holdt på med noe som jeg ikke har fått sett. Hva er det du har drivet med? Bilvask, hva var det du ville at vi skulle snakke om?
0: Nei, jeg har jo denne bil... Det er en sånn supersonisk bilvask på min lokale bensinstasjon.
1: Supersonisk? Men du ikke det overlyd?
0: Gjerne det.
1: Ja.
0: Og det er jo en kjensgjerning at det er drita kaldt om dagen, så det ligger jo ikke helt opp i løypa av det å vaske bil.
1: Nei, men skal ikke være redd for det, vet du.
0: Nei, du skal ikke være det. Og så hadde jeg 2 møkkete biler. Og så tar jeg den ene strømfiaten.
1: Ja, vasket den nå, ja.
0: Glemte å ta antenna. Rar lyd når valsa gikk over, men den klarte seg. Og så går jeg da, og så tenker jeg, oi, denne ble fin, kjører den rett hjem i garasjen, sånn som den får, for du fryser litt dørhåndtak og sånn.
1: Ja, du har jo gleden, du har jo et privilegie at du kan kjøre inn i en varm garasje, i hvert fall en med varmegrader inni.
0: Ja, det er på grensen til varmegrader innimellom i hvert fall. Og så skulle jeg på fjellet, og så ser jeg jo på den på Isuzuen min, altså ja, pickupen, ja. Arctic Trucken. Den såpass høy, så når du blitt litt møkkete på stigtrinna der sånn, og du aker deg ut, så jeg jo møkkete på baksida av buksa hver
1: gang. Ja, fra anka helt opp til midten av låret.
0: Ja, det det skikkelig møkkete greier. Så tenkte jeg, nei, nå tar vi den også inn i vaskeautomaten. Ja. Den var det litt snø på, og den var møkket og fæl, og ekstra lysa var møkket. Altså, den så relativt grist ut. Jeg liker å ha regnbil, jeg synes det er hyggelig. Ja,
1: det er hyggelig, og så er det noe med at utsynet fra vinduene blir så mye bedre når du får vaska bilen.
0: Mye bedre.
1: Blir så som en ny bil, på en måte.
0: Og så kjører jeg da inn i, jukser jeg litt, kjører inn i garasjehuset på Manglerud, og lar den stå der litt grann, så jeg får tørka av det meste, liksom.
1: Ja, får liksom noe varmere
0: noe på den, ja. Men greia var jo at jeg skulle fylle diesel, så hadde jo den der lille plastdingsen som korken henger i.
1: Ja, ja, ja.
0: Der inni der hadde jo kommet vann, så det hadde jo fryset fast alt sammen.
1: Og ja, du tenker på etter å ha det vasket,
0: ja. Etter å ha det vasket,
1: ja. Ja.
0: Men i hvert fall det å vaske bilen sin, for da tok jeg bildet opp i gata, der står det noen møkkete, fæle
1: drog i Oslo sentrum, ja.
0: Dyre biler som de ikke gidder å vaske. Og så tenker jeg at det går ikke an. Det skal jo se pent ut i nabolaget. Det er ikke bare å kleppe tujaen om sommeren og sørge for at syrinen blomstrer og lukter godt. Nei, det skal være pene biler i nabolaget også.
1: Enig med deg, altså. Så der ligger jo den filmsnutten ute som en reel på Instagram,
0: ja.
1: Og det er jo ikke tvil om at du har jo valgt farve som popper når det er nyvasket dager.
0: Er det, altså?
1: Det er fet den i Isuzuen, altså.
0: Ja.
1: Den er skikkelig fin i den oransje farven.
0: Og som våre venner på Starbil sa her også, at det som er fint med Arctic Truck, den er like kul når den er rein som når den er skikkelig møkkete.
1: Ja, det er sant.
0: Vi snakket jo her tidligere, du hadde vært og kjørt i slalombakke på Golsfjellet, ja. Og så sa vi det at, men sesongen er jo i gang allerede, og vi har et lite gøyalt arrangement til i ærme.
1: Altså, i morgen, Geir, lørdag altså, så åpner etter, altså det har ikke vært kjørt på den, det vannet på årevis, og nå er altså åpning av Hurdal Ring, fritt etter nummering, Hurdal Ring på Hurdal,
0: Hurdalsjøen,
1: ja, på Hurdal
0: Sjøen Hotel.
1: Der er det iskjøring.
0: Ja.
1: Altså Alexander Lykseth og Håkon Nikolai Mathisen har rett og slett ordnet en isbane, et isbane, hva skal jeg
0: event.
1: Si, en arena,
0: arena ja.
1: Som ikke står tilbake for noen ting vi har sett før.
0: Hurdalsjøen er stor,
1: ja.
0: Så du kan få, og her er jo altså da, ene langstreka er 4 kilometer lang.
1: Ja, altså, de har fått opp 3 baner. Ene banen er 4 kilometer lang totalt sett, den ene. Ja. Og det er, jeg tar av meg hatten for de timene de har lagt ned der oppe, for å få en fullverdig isbanearena for oss her på sentrale Østlandet.
0: Og der kan folk dra opp og kjøre på isen?
1: Ja, vet du hva, jeg vil oppfordre alle sammen, til dere som hører på dette på fredag, ta dere en tur opp på Hurdalsjøen Hotel, Spa Hotel, i morgen og lørdag. Skal du ikke kjøre, det er jo ikke, altså det er ikke alle som har en isbil på foten, dra på og ta med deg familien, se på kjøring, grill, Red Bull er der og deler ut, drekke, det er musikk, det er altså,
0: det er show.
1: Det er en folkefest for folk som ikke er så forbanna glad i langrennsski.
0: Hurdalsjøen ligger, det er for de som synes de har hørt det før, så er det jo der regjeringen samles for å finne på faenskap.
1: Det er i Eidsvoll, ja, for å finne på faenskap.
0: Da klær en på seg lusekofter, og så bilder på trappa, men kjører ikke på isen.
1: Nei. Så jeg vil bare si at det er bare, jeg oppfordrer alle til å ta seg en tur opp dit. Ja.
0: Men det er noen restriksjoner på...
1: Ja, altså, det som er at...
0: Ikke mye, men litt.
1: Vi er jo engasjert i et annet arrangement som kommer litt senere i vinter, som vi skal snakke mer om, som heter Aloha on Ice, som skjer på Dagali, er iskjøringa, og arrangementet er på Pers Hotel på Gol. Vårt
0: andre hjem.
1: Ja, for meg som ikke har hytte lenger, så er det på mange måter hytta mi, det er Gol, et Pers Hotel. Så der er iskjøring, og der har vi... En erfaring fra i fjor, det var med ishjul på Dagali, der altså grøftene i isen etter de ispigga ble 35 centimeter djupe.
0: Ja.
1: Det betyr at det er slutt på iskjøring etter en dag, så er det, da er det mye jobb å få det slett igjen, da må du begynne å bore høl overalt, og det er masse styr.
0: Ja, ja.
1: Så det er rett og slett restriksjoner på at det ikke skal kjøres med noe grøvere hjul enn lappi.
0: Og det er,
1: ja, det er et
0: vinterhjul med pigg.
1: Det er litt bola piggdekk, ja. Som du får kjøpt på Gunnarsen Motorsport og sånn. Alle de som kjører på isen vet forskjell på lappi, LPG og ishjul.
0: Men du kan
1: ishjul,
0: ikke kjøre rallypigg?
1: Nei. Ikke ispigger, og ikke, det er rett og slett lappe. Jeg vet at folk sier, ja, men det er... Men da isbanen skal vare hele vinteren, så vi får bruke huet litt. Grann. Nei, og Alexander lurte på meg, altså Lykseth, som er daglig leder. Det er bare å gå inn på hurdalring.no, så ligger all informasjonen der. Og han er jo daglig leder, og han sa, kan ikke du være så snill og si dette her? Så jeg slipper å få det spørsmålet 150 000 ganger om hvorfor de ikke skal kjøre med ishjul. Men det er derfor altså, for rett og slett holde... dugnadsteamene opp og gå sånn at det virker.
0: Så har du bil med skjelter og riktig hjul, så er det bare å dra opp og dra opp, kjøre
1: og, og hvis du bare har familien og har lyst på en grillpølse det er bare å dra opp på Udalsjøen Hotel og vise litt engasjement rundt motorsport og det er ikke mer enn en snev time fra Oslo, og bor du litt utenfor Kløfta, så er du halvtime så er du fremme, så dette er kortreist moro altså. Hurdalring.no. Gå inn der, få informasjon. Og så ses vi på isen. Jeg er der og representerer hardt. Og Aloha on Ice, dere. Fra 19. til 22. mars.
0: Ja, men det er så lenge til, så det snakker vi om senere.
1: Vi kommer tilbake til senere. Det er bare skriver det bak i øret altså.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Og da er det klart for denne lille historietimen, Bo.
1: Åh, da setter jeg meg tilbake.
0: Ja, gjør det. Og så satt jeg her og tenkte en dag på Datsun, det var jo Datsun var jo bil da jeg var liten og så var jo Datsun 240Z og de kule bilene og ikke minst den ganske døve Datsun Bluebird. Det var altså da Datsun som det var den første japanske bilen som kom til Norge, og da ble det jo så det er riskoker der, og dette går ikke, og de ruster jo opp før du får kjørt dem ut av garasjen, og nøk til med nøkler ruster på dem, altså du kjenner alle de der greiene der sånn.
1: Ja, visst.
0: Og Bluebirden, første japanske bil som ble sendt til Norge da. Og så lurte jeg på Datsun-navnet. Hva skjedde der egentlig? Og Datsun er jo da et japansk bilmerke, eid av Nissan Motor Company. Merket forsvant i 1986, da ble Datsun-navnet helt borte, og så ble det relansert i 2013 som bilmerke for billige småbiler på det asiatiske markedet. Den skal jeg komme litt tilbake til. Men altså... Kwasimachi-fabrikken i Tokyo produserte bilen DAT fra 1914. 1914 produksjon. Ja, det var meget beskjedent produksjon, men fra 1926, altså 100 år siden, så ble det vesentlig bygd lastebiler. Men fra tidlig 30-årene så kom det også kopier av den lille britiske personbilen

0: betegnelser fram til 1986, da Datsun da, som tidligere nevnt, forsvant til fordel for Nissan. Og på 50-tallet så ble produksjonen for alvor tatt opp igjen, til dels på Austin-lisenser, altså britiske lisenser. Og i 2013 ble merket Datsun relansert med modellen Go, fulgt opp i 2014 av modellen On, du, basert på, hør nå, følg med, Lada, Granta, og som ble produsert av Autovaz i Russland. Og det, for jeg kjørte en sånn liten rar bil i Russland, som jeg aldri har finnet ut hva var, men det var jo selvfølgelig en sånn en da. Den ble altså da basert på Lada Kalina. Det er biler vi aldri...
1: Kalinka!
0: Ja, nesten.
1: Ja.
0: Men så er det jo navn som har vært litt belastning opp igjennom på forskjellige bilmerker. Vi husker Honda Fit, eller noen som trodde det het Honda Fit da, også at den ikke ble...
1: Er ikke heldig uansett,
0: nei,
1: kanskje,
0: hvis det er ikke å misforstå. Fit er jo da betyr at den er tilpasset og ja. god
1: det kan veninde, det jo gjelde begge si
0: god veninde, en norsk artist som spiller piano, og hun dro til Asia og prøvde å få kjøpt emblem som det sto fitta på, men det gjorde det var fitt, og det var ikke så gøy,
1: ikke så,
0: gøy så hun
1: da.
0: Bare droppa det. Men så er jo da navnet Dot. Det var opprinnelig en forkortelse for navnet til grunnleggerne av fabrikken. Det er...
1: Er datt en forkortelse? Var kort navnet av dama?
0: Ja, den var det første bokstaven. Ayoma og på T-en Takunashi.
1: Ja.
0: Og den modellen som da, på 30-tallet skulle få navnet Datsun, altså sønnen til Datt. Men siden stavelsen sånn, altså S-O-N, betyr da tap og ødeleggelse på japansk, så ga det jo litt dårlige assosiasjoner, så da ble navnet til Datsun.
1: Vet du hva, det er altså disse historietimene.
0: Ja.
1: Men jeg husker jo skille mellom Datsun og Nissan, jeg.
0: Ja.
1: Begge, altså Sherry fikk du begge deler.
0: Ja. Og jeg, vi
1: Datsun
0: Sherry,
1: Nissan Sherry.
0: Altså det skal hette Nissan, synes vi jo var litt teit. Det var jo mye kulere med Datsun.
1: Ja, det er det jo fortsatt, er ikke det? Ja?
0: Jo, det er jo det.
1: Datsun er jo det gamle, og når folk skal virkelig ha det gøy på noen med Nissan sin bekostning, så sier du den gamle Datsun, der er gøy.
0: Den gamle Datsun, husker, og Datsun, ja, det var fordi at den Datsun, og ja, bla bla bla bla bla, sånn har det vært. Men det var altså en liten historietime om navnet Datsun.
1: Kosa meg gløgg, er det gøy? Ja, takk for historietimen.
0: Bare hyggelig det.
2: Ukas drittbil!
1: Og der, direkte inne fra, altså vi snakket varmt om SLS-rally, og her er altså bidragsyteren Sondre Raker, som har sendt meg verdens feteste ukas drittbilforslag.
0: Ja, dette her er, dette kom vel da også i kategorien, dette må jo være en ordentlig driter.
1: Ja.
0: Den har jeg løst.
1: Vet du hva det ser ut som? Dette ser rett og slett ut som en bil som 2CV, sånn kassebil som har blitt sånn, nå skal vi lage en retro-utgave av en ny sånn som ser ut som en 2CV.
0: Ja.
1: Og dette er rett opp gata fra historietimen tidligere i denne sendingen også.
0: Den har jo, men den har jo eksistert veldig lenge også, vet du.
1: Han har bilen. Det. Skal vi si hva det er først, så folk har tid til å google mens vi snakker?
0: Nemlig Nissan S-Cargo.
1: Ja, altså, den ser ut som en blanding av en sånn bitteliten campingvogn som er sånn rund,
0: ja.
1: Og en snile foran de der runde lyktene.
0: Med lyktene mellom, når du ser på tegnefilm, når de laver sniler.
1: Ja.
0: Og S-Cargo, det er jo, på fransk så er jo snile S-Cargo.
1: Ja, så det ikke er sant?
0: Så det er jo snilehusbilen. Og så er den jo veldig... Den er, jeg ser jo litt morsom ut, men Gud vet altså hva man skal si. Her er det da, for det første, så er den så høy Det er så høyt under taket, så du kan, der kan du sitte med pavehatten på deg. Dette hadde vært sånn Pope-mobil uten å gjøre noen ting, bare kjøre han rundt med en.
1: Ja, ja, ja. Du kan stå da, og kjøre bokstavlig talt uten å skalle i taket.
0: Ja, for den ene der bildet her, den er jo til og med luke, så der kan du ha trampoline så paven kan hoppe opp og ned.
1: Men er det rett og slett en japansk pizzaleveringsbil? Er det Fedora i Japan-aktig marked?
0: Ja, dette her er japansk pizzabil på

0: og her har jeg, altså jeg ser jo flere, det en dritt, altså vi skal jo ikke underkjenne at dette en drittbil.
1: Nei, det ser jo helt, sikkert bygget basert på Nissan Micra eller noe, tror du ikke det? Gjør det før, sånn som Moli hadde?
0: Skal vi, jo, kanskje vi skal se her om det noen...
1: Vi har jo bare et bilde og, og fritt talerør, men jeg må bare den, komme med en brandfakkel her.
0: Ok, kom med brandfakkelen.
1: Alle drittbiler vi har hatt, i hvert fall av de jeg kan huske i fjern fortid, så dette kanskje den jeg har mest lyst på.
0: Ja, ikke sant? Vet du
1: hva? Den bilen her, med litt fete skjermbreddere, jævlig lav, med noen 10-toms mini-lighthjul fra Mini, og ordentlig så hjulet stikker på utsida, men med skjermbreddere.
0: Men da ser den jo enda dummere ut, for taket er jo like høyt, du kan jo ikke drive av shoppen.
1: Nei, den ser en bøllete bil, altså.
0: Visst er det det.
1: Google litt, folkens.
0: Men den er bygd fra, det var nok antageligvis ikke noe folk løp, la seg i sovepåse for å få tak i dette her, for den ble jo da produsert fra 1989 til 1991.
1: Ja, var ikke verre, nei.
0: Nei.
1: La oss se om den er mer modern ut enn det.
0: Ja, det ble lavet 8000 stykker av den.
1: Ja.
0: Så den er ikke så lett å få tak i, men det sikkert Japan Auto kan sikkert skaffe deg en sånn...
1: Ja,
0: en,
1: Trond Enstrø, han har jo hele Japan i sin klamme hånd.
0: Ja, den er altså 3, litt i underkant av 3,5 meter lang. Den er wheelbasen, altså, det er 2,2 meter. Så er det... Bredden er 1,5 meter, og høyden er 1,83. Så den er drita høy.
1: Den er kjempehøy. Ja. Så den krever jo rett og slett å bli brei og lav, den der.
0: Ja, ja, og veier under et tonn. Så...
1: Er det sånn tresylindre og en liten rar motor?
0: Ja, det er det jeg skal prøve å finne ut her, hvordan motor er igjen. Men...
1: Jeg tror det er basert, det er Nissan Micra-plattform, det er jeg ganske sikker på. Ja. Det hører sånn ut på bredde og lengde, altså.
0: Ja, jeg finner ikke ut av, men det er altså,
1: en vei. 4 eller 3 cylinder av bitteliten sånn 1100 eller noe sånt, tenker jeg.
0: Liten dritt.
1: Nei, vet du hva? Dette her er noe av det beste, det er sånn dere tusen hjertelig takk skal du ha.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Vi googlet på sparket her.
0: Ja, er det noen som har en sånn?
1: Ja, er det i Norge? Bilder. Er det sånn i Norge? Ja,
0: det må folk, jo finnes det.
1: Tips oss om det, ja.
0: Ukas drittbil.
1: Nissan Escargo. Vi kjører Ukas Dilemma! Ja, der har vi kommet til punktet, stikket, lille avsnittet som Geir gleder seg mest til i hele
0: dette
1: uka.
0: Dette gruer jeg meg til, altså.
1: Og denne gangen er det også 100% Jarl Goli-fritt.
0: Oh.
1: Ja, vi bare venter, det er stille for stormen. Vi, vi skal samle opp, og skal vi, der skal du få noen dilemmaer som du kan ta med deg hjem når vi er ferdig. Så det er som krigen, disse dilemmaer. Ja. Du tror du er ferdig med når Herkulesen går fra flyplassen i Kabul, men du har det med deg resten av livet.
0: Du har nok det.
1: Ja, ja. Du, vet du hva? Ole Jakob Vik har sendt inn...
0: Altså, nå har du måttet ty til lytternes skittende fantasi og dårlige dømmekraft.
1: Dette er mange lag... For Ole Jakob Vik er lur. Han sier, hvis dere har baller nok til å ta dette dilemma, og det er jo, da ga det ikke å lese dilemma en gang. Da bare sa, det tar vi. Det spiller ingen rolle hvor svære baller man har. Vi snakker rett fra levra. Har du noen gang tenkt å si noe som du har holdt igjen? Nei, jeg har ikke prøvd.
0: Så, det har kanskje vært litt ødeleggende opp igjennom. At vi
1: han er jo minoritet også, han snakker og skriver nynorsk. Det er minoritet, det er akkurat som gutter med man-bun. Minoritet det også. Nå er vi i gang her. Det var ikke til deg, Mats Klemmensen. Det er fint med man-bun, bare jeg slipper å sette det opp om morgenen. Da er vi klare for... nei, faen, den er drøy, ass, men vi skal ta den.
0: Fy faen, nå gruer jeg meg enda mer.
1: Det er veldig, det er
0: litt... Og jeg må ta stilling til det, det er jo det verste.
1: Det jeg vil bare si er at Ole Jakob Vik, han sier at det er en eller annen han har stilt det dilemma som har sagt ja takk begge deler, men det er han som har sagt ja takk begge deler. Sånn, en kompis av meg lurer på om det klør når du har klamydia.
0: Nei.
1: Det er han som lurer på det, så
0: Ole Jakob Vik har sagt ja. Riv av plastret.
1: Er du klar?
0: Nei.
1: Ville du helst blitt sugd av en jente med Down-syndrom? Eller fått en håndjager av broren din?
0: Nei, fy...
1: Vær så god! Det er bare... Og ballene bare vokser.
0: Og han har svart ja takk begge deler. Ja,
1: han sier, at det er en kompis han, som har sagt ja takk. Men det er Ole Jakob Vik. Jeg kan gi mailadressen her hvis dere vil sende en fanpost til han. Men det er ikke kjeft på oss. Vi er bare... Dette blir et klassisk eksempel av skyte budbringeren. Her er det Ole Jakob Vik som rett og slett har gitt oss utfordringen. Så her er det Geir. Hva? Du har sett Angrebakken, du har jo med et lite spenn i fjæra.
0: Vet du hva, og vi har jo lyttere som ikke minst følger oss og er på livepod med oss og sånn, med Down-syndrom. Og du, vi skal ikke drive og kødde med...
1: Vi har ikke gjort noe galt, vi gjennom...
0: Den der med broren der, er, det er...
1: Jeg har sett
0: er,
1: altså, både, jeg har sett broren din og jeg.
0: Ja, men det blir ikke akkurat. Og nei, vet du hva...
1: Er det nei takk begge deler?
0: Ja, det er nei takk begge deler. Vi kan ikke ha sånne spørsmål.
1: Nei, sånn Ole Jakob Vik tar deg sammen. Ukas dilemma.
0: Fy til helvete.
1: Ja, i og med at vi er en bilpodcast, som jeg nevner hver eneste gang vi har et stikk om biler, for at folk snakker jo ikke om biler. Jo, vi gjør det. Snakker ikke om noe annet enn biler.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Vi må ha noe avskjæring innimellom.
0: Og eierspennene vårt, det er helt fra kliss nye biler, og helt til... altså min eldste er 59.
1: Ja, den eldste bilen vi har sittet i, Geir. Kan du bare ta et kort ord om det? Husker du den på Sjørdalen? Den som låte å være astrofysiker for å starte, og halvparten av gangen så sprengte du beina der.
0: Ja, den var jo livsfarlig. Den var jo fra
1: 1890?
0: Ja, noe sånt. Ja.
1: Den skal vi ikke fyre
0: opp. Den måtte ha forvarming og proppene, eller
1: og
0: sånn.
1: Og skjold og sverd for å komme her helt siden. Nei, vet du hva? Denne gangen her så skal vi, vår venn Henrik Torstensen, har fôret oss med en liten gnist på vei inn i studio her i dag. Og det er altså, vi etterlyser jo døve kommentarer og dritt på Facebook-forum.
0: Og det er ikke vanskelig å finne.
1: Nei, det er ikke, men vi vil gjerne ha flere eksempler. Ja. Men her kom han et litt generell greie. Mm. Denne samtalen begynte med, det er en gruppe på Facebook som jeg husker ikke hva den heter, det er noen småbåt opphugging.
0: Sånne
1: som henter høggebåter som ikke...
0: Som er bare på sorgen ene.
1: Og når det er noen lunde hel båt, så legger de ut hele båten til salgs først hvis noen vil ha å restaurere.
0: Ja.
1: Og da skriver 12,000 stykker i den der kommentarfeltet, den skal noen ta vare på. Nei, den er for bra til å hugges.
0: Ja.
1: Er det mange som byr da, og skal kjøpe den?
0: Ingen. Nei.
1: Alle skal ha en mening om at noen skal ta vare på båten og koste på, men ingen skal ta regninga. Nei. Ikke sant? Der har du dilemma, begynner jo der i dag. Eller ikke dilemma dette her, altså, men der begynner greia. Så folk som kommenterer, hvis du ikke skal ha båten, eller du har lyst til å koste på den, så er heller ikke båten så bra at det er for jævlig høggen. Det nytter ikke å mene at det er for jævlig høggen hvis du ikke har lyst til å ta den til deg selv. Ikke sant?
0: Det, ja.
1: Og det var ene ting vi snakket om, og det er jo megabra. Og det er bra til om høggen i båten, for da kommer det masse deler ut på markedet.
0: Ja.
1: Koøyer, ror, motorer, aksler, alt blir høgd, alt rustfritt blir lagt til side, blir solgt på Skedsmokorset. Så enkelt er det. Men så har vi, Geir, disse er Facebook-ryttere som kommenterer når norske veteranbiler på Facebook, det er en evig kilde til humor for oss. Og mye interessant og mye bra også, men fortsatt en evig kilde til humor. For det der er folk som skal selge veteranbilen sin, og andre surmaga, gamle elever av livets harde skole, som skal mene noe om at hvem som skal kjøpe bilen, hva prisen burde vært, og at den for all del ikke skal ut av landet. Det begynner å bli så drittlei, og det ble Henrik drittlei, og jeg vet at du er det.
0: Ja.
1: Hvis du har en Opel Kadett som du skal ha 150 000 for, så får du mene hva faen du vil om at det er dyrt, billig, hva som helst. Er det 150 000, så er det han skal ha for den.
0: Ja.
1: Er det noe som gir det for den? Ja, så var den jo ikke verdt det. Og er Gud forbi han som byr 150 for den fra Østerrike, så er han like forbanna heldig han som selger den.
0: Ja.
1: Han får det han skal ha.
0: Yeah.
1: Han er kvitt kjøperen. Aldri hører mer fra han, og bilen blir tatt vare på. Så jeg ser de der folka som mener at veteranbiler er for dyre, og at de skal være i Norge. Hva er det som er en slags folkerett? Det er ikke noe obos forkjøpsrett her. Bare for at du er nordmann, så skal du få kjøpe veteranbilen billig først, før han blir... Nei,
0: altså,
1: faen, gjennom det her, Geir.
0: Nå sitter jeg bare helt tilfeldig inn på dette her norske veteranbiler.
1: Ja.
0: Og der er det en som har altså en sånn Fiat Spider.
1: Ja, kul sånn, bil.
0: Kul liten sportsbil.
1: Utgangspunktet mitt
0: med utgangspunktet, som ikke starter.
1: Nei.
0: Og så kommer jo ganske mange råd nedover der. Da.
1: Og nå tok du bare en tilfeldig post.
0: Få høre. Ja, og der er det, så kommer det med, det er noen som har hele yrkeskoleboka si lagt ut her, hva det kan være, hvorfor den ikke starter.
1: Ja, men det er tross alt det han ber om.
0: Ja, det er det han ber om. Er det forgasser eller innsprutmotor, er det noen som spør om det? Ja. Den bilen ble aldri levert med innsprut, så det det. Og så kommer dustegreiene. Har du byttet coil og er for lav spenning og bla bla bla, det jo også mye, ja, mye for forslag. Og så det en som skriver, bilen rotten, selg den billig til meg.
1: Men det humor. Det humor. Det ser jeg som humor. Ja. Det ikke noe morsomt, Nei. Men det forsøk på humor.
0: Men jeg, altså, så,
1: hvis du
0: så det
1: ble litt lenger ned, så det fetteren min hadde lik. Ja, men den hadde grønn kalasje. Ja, men det var Olav nede i gata. Husker du den jeg var liten? Stod parkert alltid under epletre.
0: Ja, ja. Onkeren min hadde sånn.
1: Ja, ja. Cellen. Ja. Vet, nei, ikke cellen. Ta vent, men et lite tips til deg da.
0: Ja.
1: Dra på Promek på Gardermoen med bilen og snakk med bilmekaniker, så får du hjelp. Koster par 3000 kroner å få tips om hva det kan være, ja. Og så blir den i orden. Og spørre på Facebook, vet du. Det som å dra på Jeffrey Epstein Island og spørre om hvordan man skal få godt ettermæle.
0: Ja.
1: Det lar seg ikke gjøre, det er to ting der.
0: Det du skal spørre om der, har du noe ønsker til konfirmasjonsgave?
1: Nei, vet du hva? De der jævla veteranbiler i Norge, ja. Selg dem. Nå Euron er dritgunstig for utlendinger å kjøpe bil i Norge.
0: Ja.
1: Annonsere på Blocket i Sverige, Autoscout 24, AutoDB i Tyskland. Få mest mulig for den, og bli kvitt problemet. Da det en eller annen tysker som kjøper bilen, eller franskmann, eller spanjol, eller Gud forbi at den blir sendt over til United States of America. Ja. Men du hører i hvert fall aldri igjen fra han som kjøper den.
0: Nei.
1: Og du får best topp dollar for bilen.
0: Og så er det her,
1: vinn heter det.
0: Nå går jeg videre nedover det der greiene her. Og der er det Porsche makante din, en hvit en, og så står det en Ferrari 308 hvit en. Og så vil de ha, hva er best av disse to? Ja, da er det en som sier, han har sikkert ingen av delene. Så kommenterer han, Porsche da, boble treningsdress eller italiensk sportsbil? Og, ikke sant, folk, folk har altså så skal være litt gøy alle da
1: uten at det kjempe, jeg synes jo det veldig humor men der har du tross alt bedt om en, en objektiv mening
0: men det morsomst
1: mening.
0: Når folk skal selge noe ja, dette en ordentlig driter
1: og så aldri skinner gjennom at alle som snakker om at det en driter har lyst til å kjøpe en alt for billig, ikke sant? Nei, selg bilene deres til utlandet
0: gjør
1: så
0: det.
1: Blir de tatt vare på og så får du mest mulig igjen for den og du slipper gnag fra han idioten som kommenterte på Facebook i det hele tatt. Nei, jeg støtter det der altså. Vi har nok gamle biler i Norge. Vi trenger ikke å passe på alle andre.
0: Nei, da gjør vi ikke det. Er ikke penger i
1: faen snart ikke plass på Tyregrava. Om vi går noen ut av landet, det spiller ingen rolle. Nei. Der har vi punktum finale.
0: Det er også veldig morsomt her når folk lurer som de har finnet en del og så alle forslag av hva det kan være. Der er det, veldig mye bra.
1: Altså. Har de ikke Google Picture? Bare ta bildene, legg ut på Google så får du svar på der.
0: Ja, men da er det jo ikke så morsomt vet du, å lese
1: ikke,
0: disse her.
1: De der folkene der er ikke morsomme. Ass. De har bilder av Chevy Van i profilbildet sitt og er single og bor i griskrente strøk.
0: Onkeren min hadde sånn. Det er altså liksom, husker jeg hadde en sånn da jeg var liten. Det er morsomt.
1: Tror du livets harde skole har flest yrkesfagelever?
0: Jeg tror det.
1: Nei, men Geir, det ser jo ut som vi begynner å få dårlig tid her.
0: Ja,
1: nyhetene står og banker på, og dem må nesten få studiotid om dagen. Ja. Det er nok å ta.
0: Det skal jeg love deg.
1: Nå er ikke agurknytt-tider, nå er det nyttige nyheter til enhver tid.
0: Og de sånne alvorlige ting med krig og lemlestelser og sånn, det kommer veldig plutselig, veldig i skyggen av folk som har dritet seg ut med Epstein.
1: Jeg har en konspirasjonsteori om dette her.
0: Okay.
1: Jeg tror det er Hopplandslaget som har lagt OL til akkurat når Epstein-filene og den rettssaken mot Marius går av stabelen. Så for de skjuler at de er så ræva i år med skioppera. De har flyttet OL til den rettssaken.
0: Det er det de har.
1: Vet du hva, nå sier vi takk for oss.
0: Ja, vi gjør det.
1: Nå står det å skrape på døra her, og vi skal snakke om hvordan vi skal redde verden fra Trump.
0: Takk for oss, Abo.
1: Ha det, Ger.
0: Ha det.
1: Og er vi ikke her neste uke, så er vi her neste uke. Vi er her neste uke.
0: Ja, det var lurespørsmål.
1: Så ses vi på isen i morgen.
0: Ja.
1: Lørdag. Hurdalsjøen hot der, altså. Faen, gleder meg.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
5: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
3: Hva med Volt?
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Vestlås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
27: Dere! Vannsenga revna!
0: Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
20: Hallo, jeg har gifta meg.
19: Gratulerer.
20: Ja, takk. I dag.
19: Oi.
20: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
19: Så hyggelig.
20: Ja, det 2026.
19: Ja.
20: Og det betyr da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
1: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud.
5: Nei, yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
9: time out.
8: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price. Og det First Price.
13: Jobber du på fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
14: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
15: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
16: Bli med du også!
3: Hva likheten mellom en
17: privat etterforsker
3: og et
18: konditori?
3: Jo, foruten
17: Og jaså, her lukter det
18: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg
19: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke Jeg får ikke gjort noe
20: Nei
19: Får du bestilt det nye?
20: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Spill fra Norsk Tipping.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
10: Får du bestilt en ny igjen?
8: Ja. Sånn.
9: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
11: Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
11: No.
12: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
10: Får du bestilt en ny?
11: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
0: Dette var skikkelig god frokost.
12: Det er First Price.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
12: First Price. Og det er First Price.
14: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene.

0: Hei dere, nå det trippeltromf torsdag med hele tre gangers med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: LO Favør presenterer Brødsmuler på kjøkkenbenken som ble til en krangel ved kjøkkenbenken som ble til en ved kjøkkenbenken som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland barna koste seg jo så voldsomt der I fjor ja, en endring fører ofte til flere da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien LO Favør fordeler for deg som medlem av et LO-forbund
5: Hei, hei! Luften din!
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
16: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
15: Så finnes det Danmarksferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
17: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
18: Ingen kimsing, ingen kos.
19: Hva likheten mellom et...
20: sykkelverksted.
19: Og en...
21: hundeskole.
19: Jo, foruten...
20: Og så har du helt nedslittet...
21: Dekk. Bra, Balder. Bli...
19: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hooked on the Feeling.
1: Ja, det er kul låt.
0: Bruce Wade, en drøss av svenske artister der som sang den der.
1: Er det Bjørn Skifs?
0: Bjørn Skifs, ja. Ja. Og så var en gjeng med flere der. Det er artig moro låt, synes jeg. Ja. Hooked on the Feeling.
1: Den var brukt på Ally McBeal.
0: Ja, det er det.
1: Ooga chaka.
0: Ally McBeal, fy flate. Ja. Det var en fantastisk serie. Ja. Men den, nå, hvor mange år er det vi tilbake? Nei, det er det, altså,
1: alt vi snakker om er mange år tilbake nå.
0: Ja, det er jo det. Vi har ikke begynt den, altså.
1: Nei, vi har jo ikke det. Nei. Det er derfor vi kan snakke om dette her.
0: Formen i dag, fin?
1: Nei, bedre.
0: Bedre,
1: ja. Vi er alltid oppe i ringerloven, ja, uansett om det... vi ligger på sotteseng. Ja. Nå skal jeg dyse.
0: Dyse?
1: Sett på nyheter, så nyser jeg imellom.
0: Ja, ok. Klokken er 6. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Her er VG-nyhetene. Donald Trump og Benjamin Netanyahu har hatt en opphetet telefonsamtale om Iran. Israels statsminister mener USAs president gjør en stor feil.
3: Temaet var ifølge Axios et nytt forsøk på å få til en fredsavtale med Iran. Kort tid før stanset Trump planlagt Operation Sledgehammer på forespørsel fra de allierte i Gulfen. På spørsmålet om hva han sa til Netanyahu antydde Trump at det er han som styrer. Han gjør det jeg vil han skal gjøre, svarte presidenten.
2: Reporter Frode Stie. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer, det opplyser det amerikanske finansdepartementet. For en uke siden stanset en federal dommer sanksjonene, mente Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en trafikkulykke på E18 i Holmestrand. Bilen kjørte av veien mellom Haneklau-tunnelen og Løken-tunnelen i natt. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa League-finalen i går kveld og tok med det sitt første trofé siden 1996. Seieren ville gitt Villa plass i neste års Champions League, noe de allerede er sikret ved å bli topp 5 i Premier League. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen. Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol, Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet, Gjøvik regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn i dag.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen og god torsdag. Vi er ikke helt klare over om Kim, hun er i hvert fall ikke her nå, fordi hun var jo ordentlig pusk i går.
1: Så men da er det quiz hvert øyeblikk, og hvis hun ikke dukker opp nå,
0: ja.
1: Ja, da skal jeg gruse. For da er det samme regler.
0: Ja, fortell reglene da.
1: Reglene er jo sånn at hvis jeg svarer rett, så får jeg poenget.
0: Ja.
1: Svarer jeg feil, så er det Kim som får poenget.
0: Automatisk.
1: Automatisk.
0: Nå er du virkelig, nå er du altså så oppe i ringene, Geir.
1: Jeg er det.
0: Det er helt utrolig. Ja. Og da, du som hører på Radio Norge, vær med i quizen du også. Og i dag, Geir, vi snakket mye om frukt og grønt i går, som måtte vaskes og hadde med masse lyttere fra hele landet. Det var veldig bra stemning, synes jeg. I dag er det kirsebærkviss.
1: Bare kirsebær?
0: Kirsebærkviss. Enkelt og greit. Så det bare å høre videre på Radio Norge. God morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Hanekleiv krysset Island krysset i Holmestrand er stengt i retning Larvik på grunn av en trafikkulykke. Anbefalt omkjøring via Fylkesvei 35 Hof Sundby Foss. Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
8: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning,
10: believe in monsters,
7: action, og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
17: Hetta, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
18: Nei.
17: Får du bestilt det nye?
18: Ja. Sånn.
16: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
19: Det er vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe?
22: Oi, en stemme fra oven!
19: Er det...
21: Det er meg, voiceoveren!
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
21: mgmotors.no.
24: Å, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
25: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
26: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
27: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
26: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
27: Nei, ring Andreas.
26: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
27: Huff da, nå må du ringe Andreas.
28: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha.
0: ikke bare hjelpen du trenger.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Morgenklubben med Loven og Co.
2: Start dagen med

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
11: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
12: Med trippeltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Du?
22: Ja?
21: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
22: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
23: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
24: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
25: Ja!
21: Fikk vi den?
25: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
21: Ja, det gul. Det gul.
25: Kan du være litt stille?
21: Ja.
25: Men kjempe.
24: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
26: Her VG-nyhetene. President Donald Trumps drøm om en gedigen forgylt ballsal i Det hvite hus fikk en kraftig oppvåkning i senatet i går. Reporter Frode Sti.
27: Senator John Kennedy uttalte nemlig at det ikke var nok støtte for et forslag om å bruke tilsvarende 10 milliarder kroner av skattebetalernes midler på en planlagt ballsal. Pengene skulle gå til blant annet sikkerhetstiltak knyttet til prosjektet. Not One Cent har Trump tidligere lovet at ballsalen for 900 gjester og til 4 milliarder dollar skulle koste innbyggerne.
26: Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkors av den kongelige norske fortjenstorden. Generalsekretær Jon Peder Egnes peker på Modis grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen som en tradisjon ved slike besøk. Kai Morten Terning har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken ikke kjent. Terning var til stede og protesterte kraftig da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter. Forretningsmannen Stein Erik Hagen bisettes I Oslo domkirke I dag. Familien har invitert over 100 gjester til privat

0: minnestund etterpå, ifølge VG. Flere næringslivsledere, politikere og kulturpersonligheter ventet I bisettelsen, og finansminister Jens Stoltenberg kommer som representant for regjeringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen. Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol. Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke. Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet. Gjøvik regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: ABBA i morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Geir, du får en liten oppgave nå på morgenkvisten.
1: Hva gjør det, tror jeg blir bedt om jeg.
0: Ja, hva tror du dette er for noe?
2: Det kan godt ha en bankende gal rasmann løper rundt oppgangen der.
1: Dette her er jo...
2: Ja, det er mistenkt.
1: Nei, det er jo Harry Hole,
0: ja, altså, ja, ja. Santelmann. Visst er det det, ja. Og Harry Hole for en serie, altså.
1: Ja, vi søren.
0: Det som skjedde i går, det var at det var en fyr som gikk med våpen rundt omkring i Oslo.
1: Og finne, det skal man jo ikke gjøre.
0: Absolutt ikke, og det viste seg etter at politiet har vært med helikopter og droner og innsatsstyrker, ja. Så viste det at det var en som hadde laget, skulle lage film.
1: Ja.
0: Og dette var jo da ikke en film som
1: hadde
0: gått den tunge veien gjennom Nei, det, produksjonsselskaper.
1: Det er jo så ymse filmproduksjoner som skjer. Noen er privat art, og noen er av sponset av filmfondet. Ja.
0: Men tenk deg den situasjonen der, som er ganske alvorlig. Det er en som går rundt med et våpen. Ja, ja, våpenet var ikke
1: dummy,
0: og det funket ikke. Men allikevel altså, hadde vi nå, jeg tenkte på den situasjonen med fullt av politi, fergene ble stengt ut til øyene rundt omkring i Oslo sentrum. Og hvis jeg hadde sett der nå en fyr med våpen som hadde gått rundt, jeg hadde jo som gammel agent gått inn og avverget hele den situasjonen. Så at du hadde...
1: Jeg hadde gått og gjemt meg så inn i granskauen hvis jeg hadde møtt den, det skal jeg love deg. Ja. Jeg hadde ikke prikket han på skulderen og lurt på om det var ekte i hvert fall.
0: Ja, det der scenarioet der, det har jeg sett for meg i forbindelse med etter Utøya alt sammen, så ville jeg gått inn. Jeg ville gjort det altså.
1: Det er rimelig tjukk i huet han som gjør det der også da.
0: Ja.
1: For dette er jeg bare
0: Ja, det er en sånn type.
1: Ja, fordi at jeg har jobbet sammen med ganske mye rekvisitører opp igjennom i forskjellige TV-produksjoner. Og det er ikke de er litt cowboyer altså.
0: Ja. Men det som er det at politiet hadde ikke fått beskjed, og dette var en amatørmessig film, og en eller annen løk som fyr eller et eller annet sånt. Jeg blir så jævla provosert altså.
1: Jeg håper han får en grisebot.
0: Ja, det må du nesten regne med, etter i hvert fall bare drivstoffprisen etter helikopter oppi der.
1: Ja, han får regninger på det også.
0: Ja, hele skiten egentlig. Men så var det altså...
1: Sitte der med luftgeværet sitt.
0: Så var det rett og slett bare en eller annen løk som hadde da gått rundt med våpen i Oslo. Riktig nok, så funket det ikke. Bad Medicine kommer her nå.
1: Ja.
0: Bon Jovi på Radio Norge. God morgen.

0: Bad Medicine i morgenklubben på Radio Norge.
1: Jeg er litt bedre i dag, jeg har jo god medisin.
0: Ja, du har veldig...
1: Ja, kjøper i Kroatia. Den er fartig.
0: Det er fartig, tørker ut kroppen og gjør deg frisk og glad.
1: Jeg tok en pille her i går, og da dugga det på brillene inne.
0: Det er bra, god bedring til alle som er litt småpjuske i dag. Dette var Bon Jovi. Hvis ikke du har våknet nå, så tror jeg ikke det er håp for det heller. Det blir litt trafikkmeldingen her nå.
2: Trafikkoppdatering.
3: Det er stengt på grunn av en trafikkulykke på E18 mellom Hannekleivkrysset og Islandkrysset i Holmestrand i retning Larvik. Her er det anbefalt omkjøring via fylkesvei 35 Hoff Sundby Foss.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Så ønk, ass.
11: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
15: Hallo, jeg har gifta meg.
14: Gratulerer.
15: Ja, takk. I dag.
14: Oi.
15: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
14: Så hyggelig.
15: Ja, det er 2026.
14: Ja.
15: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Komplett Bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
21: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
22: Nei.
21: Får du bestilt en ny igjen?
22: Ja. Sånn.
20: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette er Morgenklubben med Loven.

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Joe Cocker, Unchain My Heart. God morgen. Fasken, altså, det pompøs låt. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge. God morgen, klokken syv.
1: Her VG-nyhetene. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nielsen mener USAs holdning ikke har endret seg. Spesialutsending Jeff Landry vil gjenåpne amerikanske baser på øya.
2: Det på tide at USA setter fotavtrykket sitt igjen, sa Landry under et besøk på Grønland. Det vakte også oppsikt at han hadde med en amerikansk lege som sa til danske TV2 at han ville vurdere de medisinske behovene på øya. Grønlendere ikke marsvinne i et geopolitisk prosjekt, uttalte helseminister Anna Vangnheim.
1: Reporter Frode Sti. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene Francesca Albanese fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet. For en uke siden stanset en federal dommer sanksjonene og mente Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet. En mann i 20-årene kritisk skadet etter en trafikkulykke på E18 i Holmestrand. Bilen kjørte av veien mellom Haneklau-tunnelen og Løken-tunnelen i natt. Årsaken foreløpig ikke kjent. LO-IT-forbundet og NHO Elektro kom til enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for rundt 15 000 elektrikere. Dermed blir det ikke streik fra i dag. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen. Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol. Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke. Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet. Gjøvik i regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn i dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og det på en rasende fin mai-morgen.
5: Ja, rasende fin var vel å ta litt hardt i her, hvor jeg har regnfrakken min hengende over stålen, men...
0: Ja, men det flere rundt i Norge som har sol i dag, skjønner du?
5: Ja da, det kommer vel.
0: Og vi sender til hele landet, og uansett hvor du hører på oss, så ønsker

0: Queen i morgenklubben I Want It All. Det er guttastemning, Kim er ikke her akkurat nå. Nei, så da benytter vi anledningen. Ja. Vi gjør det. Vi har altså hengt oss helt oppi til deg som akkurat har stått opp nå, noe som ligger ute på auksjonen.no. De har ikke vi noe samarbeid med, så ikke misforstå her altså. Nei. Og det hadde ikke gjort noe det heller, for det har vi hatt tidligere. Men det er en Boeing 737, altså en fly som ligger
1: fra 1981,
0: ja da,
1: som ikke er helt flydyktig enda, men startbar. Du kan oppstartbart prosjekt, kan vi vel si.
0: Og 737, det sier kanskje ikke alle noen ting, men det er det mest solgte passasjerflyet omtrent, så det er det er liksom en av de store.
1: Det er lett å få deler, tenker du, på høggeren, hvis du trenger å få fiksa det.
0: Vi ser jo det nå, at her kan jo det brukes til alt mulig rart. Om du skal ha det som leke, du skal innrede det, ha det som hytte, eller
1: Airbnb?
0: Ja, det er jo kjempeide, Geir.
1: Og leier ut Airbnb,
0: ja. Etter at vi begynte å snakke om dette her, så kan vi ta, jeg synes vi skal ta kredden for det, så ser jeg at den har økt nå til 100 000 kroner. Nå er det 100 000 kroner for dette 737 Boeing flyet.
1: 60 da vi snakket om det før musikken her.
0: Kanskje hvis vi tar kredden for dette her, kan få tak i den personen som har
1: bydd på det,
0: som har bydd på det, som er oppe på 100 000 kroner, for jeg har lyst til å høre med vedkommende.
1: Ja.
0: Hva har du lyst til å gjøre hvis du får tilslag?
1: Ja, og jeg husker en gang Odd Børresen, salig Odd Børresen, sa til meg en gang, og skal du med det?
0: Ja, og skal du med det,
1: ja. Ja, for det. Nei, men, er vi litt spørt på.
0: Ja, vi har lyst til å høre det, og dette er utelukkende pose. Jeg er flyvesønn, og ja, da, har til og med...
1: Ja, dette vet vi, så dette her, du har ditt klør i lommeboka det nå.
0: Ja, det gjør det, og som ung kar var jeg med pappa Loven på fly. Jeg fikk lov til å kjøre, det hadde ikke vært lov til nå, men jeg fikk lov til å sitte foran og styre manuelt uten autopilot, altså. Så jeg har kjørt et sånt 737-200.
1: Vingler du da?
0: Ja, ja.
1: Kanskje er det fly her som fremstår noe vinglete.
0: Det kan være det,
1: ja.
0: Ring oss, du som har
1: jeg synes du skulle kjøpe det, jeg lover.
0: Ja, jeg er litt enig faktisk.
1: Hvis det er kanskje det.
0: Det blir for billig, synes jeg.
1: Ja, men det kan vi sørge for at det blir dyrere.
0: 100 000 kroner, ring 08282
1: 08282.
0: Eller om det er du som har jobbet 100 000, eller at du rett og slett da kunne tenke deg by, og hva du skulle ha brukt dette flyet til. Dette blir, nå er det guttastemning.
1: Nå er det gutta.
0: Her kommer Pink all først der, så vi får en litt femininitet her. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Come in sunshine, akkurat nå regn har sluttet akkurat omtrent i Oslo nå, og så er det sol et eller annet sted i Norge, det vet vi. Vi sender jo til hele landet. Veldig koselig at folk hører på, synes jeg. Vi sitter og ser på dette flyet som ligger på auksjon.no.
1: Ja, vi har hengt oss opp litt i det flyet, altså. Mm. Vi jo gjerne, vi håpet jo på at vedkommende som hadde bydd 100 000 kroner der hadde ringt oss da.
0: Ja.
1: På 08282, hvis bare for morges skyld, kan godt være anonym.
0: Ja, ja.
1: Men litt hva du skal med det da.
0: Ja, 08282, det hadde vært veldig hyggelig. Dette er Radio Norge, nå kommer noen trafikkmeldinger.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Hanekleiv krysset Island krysset Holmestrand er stengt i retning Larvik etter en trafikkelykke. Her er det anbefalt omkjøring via Fylkesvei 35. Det er også store forsinkelser på E18 og E6 de siste kilometerne i retning Oslo sentrum.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for
7: fredagskos.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
9: Hva er likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
6: konditori?
9: Jo, foruten
10: og jaså, her lukter det
6: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Hallo, jeg har gifta meg.
11: Gratulerer.
12: Ja, takk, i dag.
11: Oi.
12: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
11: Så hyggelig.
12: Ja, det 2026.
11: Ja.
12: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
15: Nå det torsdag igjen.
14: Ja, og
15: torsdag min venn.
14: Og kanskje ikke alle har energien til
15: trippeltromf.
14: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare Daniel, hva i
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Eagles og Desperado i morgenklubben på Radio Norge. Nå husker jeg tilbake til 50-årsdagen din, Geir.
1: Ja.
0: Da spilte jo da...
1: Egil Eldøen spilte denne her, ja.
0: Ja, ja. Og krøllet til bergenseren med bleka olabukser og dressjakke. Ja. Det helt fantastisk. Dette Radio Norge. God morgen.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89.

0: år. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
0: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
5: Vent, gutto! Jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted. Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Her er VG-nyhetene. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, ønsker å gjenåpne amerikanske baser på øya. Han avsluttet i går et 3-dagers besøk i Nuuk, der han blant annet møtte regjeringsledelsen. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen mener USAs holdning ikke har endret seg. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Generalsekretær Jon Peder Egnes peker på Modis grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen som en tradisjon ved slike besøk. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter er Frode Sti.
9: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, er ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det er nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 i kveld i Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
8: Forretningsmannen Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke i dag. Familien har invitert over 100 gjester til en privat minnestund etterpå, ifølge VG. Flere næringslivsledere, politikere og kulturpersonligheter er ventet i bisettelsen, og finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
10: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
9: I Alta i dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen. Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol, Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet, Gjøvik regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn i dag.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
11: Dette er

0: Mr. Mister og Broken Wings Wings, Star Wings, det var eller flyselskapet, var det ikke det som heter Wings da?
1: Vingreiser, ja.
0: Viva Espania.
1: Du er jo en chartermann, Loven, og nå har du funnet en...
0: Ikke si, folk tror som jeg har skudd på nå, de tror... Altså, jeg var på den i julen, og lagde jo også noen filmer i forbindelse med at jeg var helt sjokka over
1: men
0: den der...
1: Men fikk du solseng da du var på ferie?
0: Det var jo faske meg helt umulig, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi at folk hadde lagt ut håndkler en uke i forveien.
1: Ja, de kaller det jo for solsengmafian, eller håndklemafian.
0: Ja.
1: Sånn som går ut grytidlig om morgenen, ja, og kaper solsenger, så ingen andre med... Som ligger litt lenge når de har ferie,
0: ja.
1: Men da er det ikke noe solseng. Da må du stå oppreist og solere.
0: Jeg lagde nærmest en liten sånn dokumentarfilm om det fenomenet med sånn naturfotografstemme, og så de der som bare virvlet rundt på morgenkvisten før solen hadde stått opp omtrent, ja. Men nå blir det slutt på dette her, fordi dette er et kjent fenomen for deg som da drar til syden med denne håndklemafian. Det er noen her nå som tar grep. Et av grepene, det er at de tar og fjerner, bare hvis det blir lagt ut håndkle og ikke er noe der, så tar de og samler inn alle sammen.
1: Men det har jeg sett at de har gjort andre steder også.
0: Men her, det de gjør her, det er at de samler alle håndklene, og så er det et signal, et tutehorn, som går ut, og da kan du gå og hente de gjenglemte håndklene.
1: Ja, da kan du ikke hente deg seng, nei.
0: Nei.
1: Da skal du hente håndklene. Ja. Men jeg leste jo en artikkel, det var en tysk familie som hadde fått erstatning, for at det var jo ikke noe solsenger, og det var rabalder. Men da var det folk som hadde ligget på solsengene fra kvelden før.
0: Ja.
1: Man hadde overnatta på solsengene.
0: Den er jo ekstrem da.
1: Ja.
0: Så ser jeg også at det er flere nå som tildeler gjestene solseng ved ankomst.
1: Ja, så du
0: ankomst.
1: Har din egen.
0: Ja, da får du vite hvor du skal være og hvilken seng som er din. Jeg synes jo det hørtes egentlig ganske greit ut, ja da. Dette er Radio Norge, og dette var litt om håndklemafian.
1: Håndklemafian, det er helt utrolig.
0: Jeg trodde ikke det var sant, sånn, for jeg så det.
1: Man får holde på sånn i årevis.
0: Sære folk, ja, det var veldig spesielt. Dette er Scorpions i morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: Wing of Change da på Håndklemafia.
0: Visste dere det? Wing of Change.

0: Scorpions, Wind of Change i morgenklubben på Radio Norge. Litt sånn guttastemning I dag. Det får vi jo gjøre til det beste når Kim da ikke her I dag.
1: Ja, dette får vi til.
0: Ja, vi skal få til
1: det. Jeg synes vi har begrenset med griseprat også. Ellers så pleier jo det å skli ut, men vi klarer jo.
0: Snakk for deg selv. Vi skal klare å få noe griseprat I bløffmakeren I dag. Vi har det, to historier.
1: Vi får
0: historier.
1: Se da, hvis det kravet, så skal vi alltid se om vi får lista inn noe det, for å si det sånn.
0: Det to historier I dag, og kun en sann, resten, altså den andre historien bare litt bløff.
1: Det veldig lett da.
0: Ja.
1: Så hvis, men da må du ringe 08282, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og verktøy fra Vyrt hvis du den heldige til å komme igjennom, selv om du svarer feil.
0: Hvem har fått litt mer tyngde?
1: Ja, det er meg det.
0: Det det. Ja. Nei, det faktisk meg altså.
1: Nei, det meg.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Hanneklaug krysset Islandkrysset I Holmestrand I retning Larvik stengt etter en ulykke. Det forsinkelser på E18 og E6 inn mot Oslo sentrum, og på Dovrebanen det fortsatt stengt mellom Kongsvoll og Oppdal etter en brann ved sporet.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
3: Får du bestilt en ny?
11: Ja. Sånn.
19: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
15: Hallo, jeg har gifta meg.
10: Gratulerer.
15: Ja, takk. I dag.
10: Oi.
15: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
10: Så hyggelig.
15: Ja, det 2026.
10: Ja.
15: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
0: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør.
13: en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Irene Cara og Fame I morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi gå over til bløffmakerne her I Radio Norge og morgenklubben med Lovende Ko og to historier I dag, men kun en sann.
1: Ja.
0: Med på telefonen fra Oppegård, Lilian, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du på vei til jobb, eller sitter du hjemme og har hjemmekontor?
2: Du, jeg på vei til jobb I dag.
0: Ja.
2: Det hyggeligst å være sammen med kollegaene. Selv om det ordentlig med hjemmekontor innimellom.
1: Fin kombinasjon, det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Kan du velge det, eller?
2: Hva sa du?
1: Kan du velge det om du vil være fysisk på jobb eller være hjemme?
2: Ja, litt sånn. Ja. De ser jo helst at man mest på jobb.
0: Ja.
2: Det jo for det sosiale og... I det
0: hele tatt. Her det sosialt og fint. Geir og jeg sitter overfor hverandre her og skal presentere to historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
0: Hvem har fått litt mer tyngde? Hvem har fått litt mer tyngde?
1: Ass, det jeg
0: har fått mer tyngde. Jeg driver jo og samler på vekter, og da ikke sånne treningsvekter og manualer, men altså, jeg har jo da nå fått enda flere bitte små sånne vekter som man har på I gamle dager på postvekter, på kjøkken, vekter og butikkvekter.
1: Hva du skammer?
0: Jo, og så danderer jeg, så lager jeg fint mønster, og så står de nå etter størrelse. Det dekor, Geir. Det dekor, ja, og det så vakkert.
1: Og nå har du fått flere av det, mener du?
0: Ja, enda flere nå.
1: Nei, nå må du holde opp.
0: Far min.
1: Hva som har?
0: Nei, nå fikk jeg modern, som hadde plutselig...
1: Ja, du rødder opp og gir deg all den dritten de ikke vil ha. Nei, vekter, dette her stemmer ikke. Det meg, dette her, og dette her egentlig litt flaut. For som observanger lyttere har fått med seg, så var jeg og fløy Spitfire på Notodden her I fjor.
0: Ja.
1: Var veldig gøy. Jeg var vel helt på grensen for hva som skal opp I det flyet av vekt. Og så, mens jeg tenkte at dette så gøy, så jeg drar igjen.
0: Ja.
1: Jeg har vært litt slomsete med inntaket. Da var jeg altså, har fått på meg litt for mye vekt. Litt for mye tyngde, så jeg fikk søren ikke fly, altså.
0: Ja,
1: så jeg fikk beskjed om å gå hjem og gå på do.
0: Lilian, hva tenker du om det? Hvem har fått litt mer tyngde, tror du her?
2: Det var veldig vanskelig, egentlig. Mm. Dere veldig flinke til å juge, eller
0: Tusen
2: ikke?
0: Takk!
1: Nei, ikke de av oss som snakker sant, Lilian.
2: Nei, det sant. Men ikke for å være frekk, eller noe sånt, men jeg tror faktisk jeg går for Geir.
0: Du går for Geir og tykkheten, ja.
2: Jeg håper nesten ikke at det sant, at du har lagt på deg vekt. Nei!
1: tusen takk. Fordi at det var veldig støttende, men kunne vært reelt.
2: Nei, det kunne vært
1: det. Men altså, Kim og Geir, loven har altså. Ja.
0: Nå det flere vekter og fått litt mer tyngde da, Lilian. Men du skal selvfølgelig få premie, og det morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt. Det sender vi til Oppegård.
2: Da har jeg faktisk to fine kopper fra dere.
0: Ja, men vet du, det trofaste lyttere.
1: Da kan du invitere folk på kaffe. Yes.
0: Ja, ha det godt da, Lilian. Ha det,
2: ha det.
0: Det Radio Norge. God morgen. Og nå, Pink Floyd.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: Jeg har vært på Pink Floyd-konsert hvor den der veggen velver, det er ganske kult.
0: Og ja, og de der flyvende grisene også.
1: Dytterne, ja, flyvende griser og sånt som henger og kjører.
0: Nå skal vi til nyhetene, og du hører på Radio Norge, og tusen takk for det.
2: Her er VG-nyhetene. Donald Trump og Benjamin Netanyahu har hatt en opphetet telefonsamtale om Iran. Israels statsminister mener USAs president gjør en stor feil.
3: Temaet var ifølge Axios et nytt forsøk på å få til en fredsavtale med Iran. Kort tid før stanset Trump planlagt Operation Sledgehammer på forespørsel fra de allierte i Gulfen. På spørsmål om hva han sa til Netanyahu antydet Trump at det er han som styrer. Han gjør det jeg vil han skal gjøre, svarte presidenten.
2: Reporter var Frode Sti, og president Trumps gigantiske ballsal i Det hvite hus møter massiv motstand i senatet. Et forslag om å bruke 10 milliarder kroner av skattebetalernes midler på ballsalen fikk ikke støtte. Trump har tidligere lovet at ballsalen ikke skulle koste amerikanske skattebetalere noe. Kai Morten Terning har sluttet som rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Årsaken er ikke kjent, ifølge TV 2. Terning var til stede og protesterte kraftig da FRP-rådgiver Hårek Hansen kalte pakistanere minusvarianter. Aston Villa knuste Freiburg 3-0 i Europa-ligafinalen i går kveld og tok med det sitt første trofé siden 1996. Seieren ville gitt Villa plass i neste års Champions League, noe de allerede er sikret ved å bli topp 5 i Premier League. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen. Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol, Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet, Gjøvik regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag med helgen som nærmer seg med raske skritt.
1: Ja, den puster oss i bakhjul her nå.
0: Det aller første vi skal vel gjøre her i denne timen her, det er en topp 10-liste.
1: Ja, det er mye sånn gjeng, det er jo, vi kan jo nesten ikke åpne en nettside eller en avis hvis ikke, uten at det er en gjengrelatert greie, sånn gjeng-ting.
0: Ja, ja.
1: Så, men vi, det er jo ikke, det er jo mye dårlige folk der, og det er altså topp 10 tegn på at du er et dårlig gjengmedlem.
0: Da kan vi glede oss til topp 10-listen. God morgen.

0: Two Hearts og Phil Collins i morgenklubben på Radio Norge. Ja, gikk du på kino i 1988, så er det stor sjanse for at du fikk med deg denne låten her i filmen Buster.
1: Buster, ja, der spilte jo Phil Collins, og der, det handler jo om togrøverne. Store tograne, en sann historie.
0: Og låten lever jo absolutt i beste velgående. Nå skal vi over til trafikk her på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 Hanneklaug krysset Islandkrysset i Holmestrand i retning Larvik er stengt etter en ulykke. Det er forsinkelser på E18 og E6 inn mot Oslo sentrum, og på Dovrebanen er det fortsatt stengt mellom Kongsvoll og Oppdal etter en brann ved sporet.
4: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale er viktig for oss. Tast 1 hvis du er gullkunde. Tast 2 hvis du er sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare er en kunde.
5: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
6: Hei dere! Nå er det trippeltromtorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle! Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hei det!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
14: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
15: overs. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Hjelpe! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
11: Gjette!
16: Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: Runaway Train, og fra tog til båt, og båt i Ålesund.
1: Leste det, eller så det i går på Dagsrevyen, at det er jo helt sjukt mye turister som kommer med cruiseskip innover i Vestlandsfjordene, mm. og Ålesund er jo en av de, og det er jo folk som bor der var jo veldig skeptiske, men de som driver sjappe der og sånn, det er jo klart, dette er jo butikker.
0: Det er sunnmøringer, så...
1: Det er butikker, jo, men de tjener jo penger på dette her. Men noen synes jo det blir litt for mye, og det blir søppel, og alle skal på do, og alle... Ja, ja. Skal jo fly der og tråkke. 13.000 turister daglig i Ålesund. Vi har jo vært i Ålesund, det er jo ikke så svære byen.
0: Nei, det syns det da.
1: Det merkes det. Nå vil MDG redusere det til 8.000 daglige. Mm. Og så tenker jeg det at ja, det går 13 eller 8.000, 5.000 fra eller til, der spiller vel ingen rolle, men det jeg tenker mest på er jo de cruisebåtene som ligger ute på raja der og spyr ut bunkersolje.
0: Ja, og så ligger jo sånn skodde inne i fjordene.
1: Altså, jeg har en kamerat som kjører turistbuss på Vestlandet, henter turister på disse her båtene, og så kjører de rundt de forskjellige trollhaugene og majhaugene mm. og gud vet hva det heter. Og så og har tatt bilder av den der tåka fra turist, eller fra cruiseskipene. Da hjelper ikke om jeg kjører Fiat 500 til og fra butikken her, altså, nei. Som går på strøm.
0: Jeg hørte en som hadde regnet på dette her, og det vil si at båt, og turistene og cruisebåtene, det de slipper ut, det ja. Er det samme som all innenriks flytrafikk i Norge. Så turisten ja. Og båtene, det er den forurensningen, er like stor som, og da er det liksom ingen som snakker om det. Alle snakker om fly, altså det var tidligere flyskam, og det var nå ja. Fotballlandslaget som ikke kunne fly på grunn av CO2-avtrykk ja. I det hele tatt. For noe mig og for noe piss.
1: For noe forbanna piss. Og jeg sitter da på terrassen på hytta, ser cruisebåter går ut og inn til Oslo, hvor tåka ligger etter dem innover, altså.
0: Ja, ja, og bunaden inne i Vestlandet blir jo møkkete.
1: Ja, ja, må jo kaste bunaden.
0: Nei, drit i, altså. Ta tyrene ved hornet.
1: Nemlig.
0: Er det ikke det det heter?
1: Jeg synes det var veldig godt sagt.
0: Ja, jo, tusen takk for det, altså.

0: Bette Midler i morgenklubben The Rose. Gei, du er, jeg vil si at du er avhengig av snus.
1: Jeg vil vel si det,
0: ja. Ja. Det finnes en liste nå som vi skal gå gjennom etterpå, og det er en sjekkliste som du som hører på også kan være med. Tre av seks punkter, krysser du opp på tre av disse punktene jeg kommer til å komme med, så er du avhengig. Så det er bare okay. å følge med her på Radio Norge. God morgen.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se ut

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: Her VG-nyhetene. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nielsen mener USAs holdning ikke har endret seg. Spesialutsending Jeff Landry vil gjenåpne amerikanske baser på øya.
8: Det på tide at USA setter fotavtrykket sitt igjen, sa Landry under et besøk på Grønland. Det vakte også oppsikt at han hadde med en amerikansk lege som sa til danske TV 2 at han ville vurdere de medisinske behovene på øya. Grønlender ikke marsvinn I et geopolitisk prosjekt, uttalte helseminister Anna Vangnheim.
7: Reporter Frode Sti. Ytterligere to personer henrettet I Iran. De to mennene var anklaget for å ha dannet en gruppe for å skade landets sikkerhet, melder landets statlige nyhetsbyrå Tasnim. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights minst 210 mennesker henrettet I Iran så langt I år. Både Ukraina og Russland melder om drepte og sårede I angrep I natt. Ukrainske nødetater melder at to mennesker drept I russiske angrep mot Tjernihiv og Dnipropetrovsk, og ifølge guvernøren I det russiske fylket Samara to drept I et ukrainsk droneangrep. L- og IT-forbundet og NHO Elektro kom til enighet I meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
8: I Alta I dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen. Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol. Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke. Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet. Gjøvik I regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn I dag.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
10: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Guns N' Roses Sweet Child O' Mine i morgenklubben på Radio Norge. Geir, avhengig av snus, det du ganske åpen på.
1: Jeg må jo vel si det, ja.
0: Nå kan du som hører på Radio Norge kjenne etter en avhengighet av et eller annet. Ting du liksom syns, og ja, kanskje jeg er avhengig, det der som du kanskje tviler på. Så har jeg seks punkter. Man må krysse av tre av disse seks punktene for å kunne si at man er i, da, avhengig.
1: Farezonen, ja. Liksom, da,
0: eller er egentlig avhengig.
1: Ja. Skal du prøve på meg nå, da?
0: Ja, da kan jeg prøve. Ok. Du føler fysisk eller psykisk ubehag, abstinens, når du slutter bruken og reduserer bruken.
1: Ja, det gjelder vel den snusen, ja, vil jeg si.
0: Du har behov for å øke dosen for å oppnå samme effekt som tidligere?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje. Du føler sterk lyst eller følelse av tvang? Altså, du liksom må rutinen din...
1: Ja, jeg skjønner hva du
0: mener. Skal vi krysse på den nå?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, vi krysser på den nå.
1: Vi er fremdeles på snusen her.
0: Ja, du er på snusen, men ja, du som hører på, det kan være av andre type ting. Altså, det kan være pornografi, det kan være trening, det kan være mobilbruk, sosiale medier, Instagram, og så videre, ikke sant? Ja. Du har problemer med å kontrollere bruken.
1: Kanskje litt, men det er veldig tilgjengelig da, den snusen min.
0: Du er likegyldig overfor andre personer og forpliktelser eller andre gleder i livet.
1: Nei,
0: det er jeg ikke. Da er det noe krysser du ikke har på. Du fortsetter til tross for skadelige konsekvenser.
1: Ja, jeg driver jo og sjekker om det er skadelige konsekvenser for bruk av snus. Det finnes jo dårlig dokumentasjon på det.
0: Det går jo rundt i hodet på deg når du ikke har snus her da.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Eller gjør jo ikke det, men jeg føler jo litt sånn, ja, det skal, jeg må ha snus. Ja. Men jeg driver jo stadig vekk og tenker på at dette må jeg slutte med.
0: Ja, det gjør du jo.
1: Ja. Ja. Så jeg har jo vært nede på og driver jo trappa ned, og jeg røyka jo i sin tid, ganske kraftig også. Og da, når jeg trappa, altså det var mye verre å ikke ha røyk.
0: Så kan jo folk tenke på litt av konsekvenser også av...
1: Men det er jo, altså, ja, det er jo mange her. Folk er jo avhengig av mobiltelefon.
0: Ja, jeg kjenner det altså. Ja. Når du har glemt den.
1: Hvis du har glemt den, ja, så får du litt sånn der fader, ja, altså.
0: Det er litt som når strømmen går hjemme. Sånn, ja, men da kan jeg lage en kopp til... Nei, det kan jeg ikke. Nei, det kan du ikke.
1: Da kan du ikke gjøre noen ting.
0: Kan jeg ikke. Liksom, nei, det kan jeg ikke. Så da er
1: mange er avhengig av aviser, nyheter. Jeg er litt avhengig av nyheter.
0: Ja, det kjenner jeg jo. Ja, men det er bra det, Geir. Dette er Radio Norge, og vi skal til musikken. Dette er Allo Black og Wake Me Up. God morgen.

0: Wake me up, Allo Black i morgenklubben på Radio Norge.
1: Ja, vi måtte, i dag så kommer det, altså jeg har jo sånne som kommer og vasker vinduer hjemme, vet
0: du. Ja, kjempeopplegg.
1: Utvendige vinduer, mm. Det er en fin greie. Men så vasker vi jo også da vinduene hos mora mi. Hun har jo allerede ganske bra blomsterhav på terrassen sin, mm. Så nå har jeg måttet sende en melding til henne at enten om de ber de vaskerne å flytte blomstene hennes litt, så kan ja. Jeg sette dem på plass når, de kommer, når jeg kommer tilbake, ja. Eller at hun får dem til å henge dem på plass igjen. Så ja. Dette er viktige ting i hverdagen.
0: Ja, jeg sitter og ser med, driver og sms'er og holder på ja, her nå. Ja, ja. Jeg lurer på, skal jeg snakke litt høyt til deg nå, men da er det godkjent.
1: Det er godkjent,
0: ja. Ja, ja, fru Skau.
1: Og det fikk jeg fra mutteren nå, ja, ja, ja. Da fikk jeg bare en sånn emoji med tommeren opp.
0: Ja, hils fru Skau der, og skriv en ny melding. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 Trondheim har det vært en trafikkelykke ved Okstadbakken i retning sentrum. Her er et felt sperret, og det er redusert hastighet. E18 Hanekleivekrysset Islandkrysset i Holmestrand i retning Larvik er stengt. Anbefalt omkjøring er via Fylkesvei 35.
4: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
16: Mm.
15: Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer i TrumfBonus.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
19: Nei, alle synger vel i dusjen?
18: Nei.
19: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
18: Biler dusjer ikke.
19: Jo da! Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
20: Biltema. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
21: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
20: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
22: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
23: Ja,

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no. Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Police i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Sitter og ser på bilder i VG nå av Trumps nye ballroom. Det står ballroom blitz der, og det er flere republikanere også nå som er veldig skeptiske til den, dette.
1: Det skal være ja, republikanerne er skeptiske.
0: Ja.
1: Altså hans egne folk.
0: Hans egne folk. Demokraterne også. Det er en pengebruk uten sidestykke, er det som folk mener også. Det er også en rasering av denne hagen som da Jacqueline Kennedy laget for 60 år siden. Jeg ser på sånne flyfoto og sånt nå. Han har faen meg harvet opp hele, altså halve tomta der omtrent. Og altså, ødelagt, og plass til 900 gjester.
1: Må jo grave litt når du skal bygge da.
0: Ja.
1: Må jo regne med det, men
0: 8300 kvadratmeters avtrykk er det på dette festlokalet. Altså, alle har jo lyst på en sånn her i hagen, kanskje et drivhus, eller en sånn grillstue.
1: Grillshytte, eller et lite orangeri.
0: Ja, orangeri har jeg så lyst på. Ja. Med sånn mursten nederst, og så glass, og så litt sånn, og lysekrone inne. Oi, oi, oi.
1: Men han, altså, dette er jo snakk om milliardinvestering, og det har han fått nei av sine egne altså republikanere.
0: Det vet jo også da at det skulle komme fra private midler, og at ikke skattebetalerne skulle gjøre det, men det blir jo ikke helt riktig.
1: Det blir ikke helt riktig, nei. Nei.
0: Og så snakker man om da korrupsjon, ikke sant? Hvis det begynner å bli private folk som skal sponse. Det
1: men
0: er egentlig
1: 8000, ja. Det er spektrum, det.
0: Ja, det er
1: Altså, så svær. Det er svær konsertsal.
0: Det er det.
1: Men hvis den har begynt å grave, og så har den fått nei, skal man bare tett igjen høre
0: det? Da blir det dagsbøter.
1: Tror han driter i det, eller?
0: Men det er så utrolig. Det er sånn, sånn lottomillionær, eller milliardær, eller hva du skal kalle det da. Altså, det er sånn som bygde sånne. Når du tjente litt for mye penger på 80-tallet, så fikk du sånn, bygde du kanapper sånn at det så ut som huset skulle velte.
1: Ja.
0: Og så var det stein og messing overalt.
1: Men
0: altså, han er rebba smak.
1: Ja, ja, ja, det har han jo. Ja. Men det er jo, hele verden er jo full av sånne diktatorer som har brukt hele statsbudsjettet til å gjøre lave statuer av seg selv og digre byggverk og sånn som bare står der.
0: Husker Barack Obama til denne pressekonferansen som gjorde Trump utrolig irritert og trolig fikk han til å tenke.
1: Ja, den kommentator eller journalistmiddagen, ja.
0: Ja, og der hadde jo da Barack Obama et bilde av sånn fiktivt med Las Vegas-aktig Det Hvite Hus.
1: Ja.
0: Og det ble jo det har blitt en sannhet, det da.
1: Er det?
0: Dette er Radio Norge i vårt nydelige studio fra Oslo sentrum til hele landet. God morgen, dette er Michael Jackson, fått en oppsving nå med musikk etter filmen Michael.
1: Det var jo sånn passelig den hagen han så, men han betalte jo selv i hvert fall.
0: Det gjorde han.

0: Jackson på en torsdag og morgenklubben med Loven og Co. Nå tenkte jeg vi skulle ha en liten runde på nyheter, og Kristin er klar.
1: Her er VG-nyhetene. Helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene forberede seg på krig i Norge. De vil at det planlegges for 7000 nye sengeplasser for sårede ved en potensiell krig. Bestillingen inngår i regjeringens nye beredskapsoppdrag til helseforetakene. President Donald Trumps gigantiske ballsal i Det hvite hus møter massiv motstand i senatet. Et forslag om å bruke 10 milliarder kroner av skattebetalernes midler på ballsalen fikk ikke støtte. Trump har tidligere lovet at ballsalene ikke skulle koste amerikanske skattebetalere noe. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en trafikkulykke på E18 i Holmestrand. Bilen kjørte av veien mellom Haneklau-tunnelen og Løken-tunnelen i natt. Årsaken er foreløpig ikke kjent. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter er Frode Sti.
2: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, er ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det er nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 i kveld i Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen. Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol, Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet, Gjøvik i regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Helgen begynner å nærme seg med raske skritt. Jeg vet at det er guttastemning her, men fun fact da, Geir?
5: Ja, vi har en liten fun fact, og i dag så skal det handle om isbiter.
0: Isbiter?
5: Yes.
0: Wow, da er jeg litt spent på hva det kan være.
5: Dette er, vet du hva det er?
0: Jo ja, har vi egen maskin.
5: Ja, vi har jo det.
0: Ja, dette er Radio Norge, hvis du skulle være i tvil. God morgen.

0: Bjørn Eidsvåg, Skyfri himmel, fantastisk låt. Sandnessjøen og Mo i Rana, det på mitt værkart her i hvert fall, er det de som kommer nærmest den skyfri himmel i dag.
1: Åja, her i Oslo blir det litt, det er stusselig forløpig.
0: Ja, og folk i nord, ja det er litt sånn ymsevær rundt omkring i hvert fall. Vi, ymse historier i bløffmakerne, guttastemning.
1: Yes.
0: Kun to historier.
1: Ja, en er med ljug, en er sann.
0: Ja.
1: Da er jeg opp til deg på 082 82 82. Det gikk litt raskt her. Ble jo brukt opp all tiden. På å ringe inn og gjette hvem av oss som snakker sant.
0: Og da får du automatisk morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og så får du et fint verktøysett fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil. Historien i dag. Hvem har fått litt mer tyngde?
1: Ja, det,
0: det
1: var litt flaut.
0: Nei, det har jeg fått. Det er nå du kan ringe 082 82.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Trondheim er det nå ryddet etter en trafikkulykke på E6 Okstadbakken i retning sentrum. Det vil likevel være lange køer helt tilbake til Hårstad. E18 Hanekleive krysset Islandkrysset i Holmestrand er stengt i retning Larvik etter en ulykke.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
11: Jetta! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
15: Ingen Kims, ingen knask.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen kveld.
14: Nei.
15: Ingen Kims, ingen cardio.
14: Nei.
16: Ingen Kims, ingen kos.
17: Nei, bellboy fra hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
20: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
21: Det må være Isola Tyvek ProSafe.
1: Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
21: Ja, Isola Tyvek Pro Safe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
1: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
21: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Nå skal vi gå over til bløffmakerne her I Radio Norge, og morgenklubben med lovende ko, og to historier I dag, men kun en sann.
1: Ja.
0: Med på telefonen fra Oppegård, Lilian, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du på vei til jobb, eller sitter du hjemme og har hjemmekontor?
2: Du, jeg på vei til jobb I dag.
0: Ja.
2: Det hyggeligst å være sammen med kollegaene, selv om det ordentlig med hjemmekontor innimellom.
1: Fin kombinasjon, det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Kan du velge det, eller?
2: Hva sa du?
1: Kan du velge det om du vil på være fysisk på jobb eller være hjemme?
2: Ja, litt sånn. Ja. De ser jo helst at man mest på jobb.
0: Ja.
2: Da. Det jo for det sosiale og... I det hele tatt.
0: Her det sosialt og fint. Geir og jeg sitter overfor hverandre her og skal presentere to historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
0: Hvem har fått litt mer tyngde? Hvem har fått litt mer tyngde?
1: Ass, det jeg
0: har fått mer tyngde.
1: Dumt,
0: jeg driver jo og samler på vekter, og da ikke sånne treningsvekter og manualer, men altså, jeg har jo da nå fått enda flere bitte små sånne vekter som man har på I gamle dager på postvekter, på kjøkkenvekter, Vekter, og butikkvekter.
1: Hva du skam?
0: Jo, og så danderer jeg, så lager jeg fint mønster, og så står de nå etter størrelse. Det dekor, Geir. Det dekor, ja, og det så vakkert.
1: Og nå har du fått flere av det, mener du?
0: Ja, enda flere nå.
1: Nei, nå må du holde opp.
0: Far min.
1: Hva som har?
0: Nei, nå fikk jeg modern, som hadde plutselig...
1: Ja, du rødder opp og gir deg all den dritten de ikke vil ha. Nei, vekter, dette her stemmer ikke. Det meg, dette her, og dette her egentlig litt flaut. For som observanger lyttere har fått med seg, så var jeg og fløy Spitfire på Notodden her I fjor.
0: Ja.
1: Var veldig gøy. Jeg var vel helt på grensen for hva som skal opp I det flyet av vekt. Og så, mens jeg tenkte, dette så gøy, så jeg drar igjen.
0: Ja.
1: Jeg har vært litt slomsete med inntaket. Da var jeg altså, har fått på meg litt for mye vekt.
0: Litt for mye tyngde.
1: Litt for mye tyngde, så jeg fikk søren ikke fly, altså.
0: Ja,
1: så jeg fikk beskjed om å gå hjem og gå på do.
0: Lilian, hva tenker du om det? Hvem har fått litt mer tyngde, tror du?
2: Det var veldig vanskelig, egentlig. Mm. Dere veldig flinke til å juge, eller
0: Tusen
2: ikke.
0: Takk.
1: Nei, ikke de av oss som snakker sant, Lilian.
2: Nei, det sant. Men ikke for å være frekk, eller noe sånt, men jeg tror faktisk jeg går for Geir.
0: Du går for Geir og tykkheten, ja.
2: Jeg håper nesten ikke at det sant, at du har lagt på deg vekt.
1: tusen takk. Fordi at det var veldig støttende, men kunne vært reelt.
2: Nei, det kunne vært
1: det. Men altså, Kim og Geir, loven har altså. Ja.
0: Nå det flere vekter og fått litt mer tyngde da, Lilian. Men du skal selvfølgelig få premie, og det morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt. Det sender vi til Oppegård.
2: Da har jeg faktisk to fine kopper fra dere.
0: Ja, men vet du, det trofaste lyttere.
1: Da kan du invitere folk på kaffe.
0: Ja, ha det godt da, Lilian. Ha det.
1: Ha det.
0: Det Radio Norge. God morgen.

0: må jo også ta basiluskene oppover i nesa.
1: Ja.
0: Det, hva tenker så, du om
1: som,
0: det?
1: Som overlegger her.
0: Ja, da må du bite tennene ja, sammen og snakke sånn.
1: Ja, jeg må kjeve lås og så si at det jo ikke anbefalt, men det kan jo ikke heller skade så veldig mye. Nei, så...
0: Jeg får mest løst på en dram, men...
1: Ja, det kan du ikke nå, Geir. Nei. Det står en liten flaske inne i skapet vårt.
0: Åja, det...
1: Dette Radio Norge. God bedring til alle som småpjuske.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, sa
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper, og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Hei dere! Nå det trippeltrumptorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Er alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på B.
19: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut. Så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Tipao, China in your hand i morgenklubben på Radio Norge. Oi, sånn, hva dette for noe nå? Nå vet vi at hunder hyler rundt omkring i Norge.
1: Ja, nå, nå reagerer de.
0: Ja, vi har jo tidligere omtalt Met-galan i USA.
1: Ja, den er jo, det er jo mote.
0: Moter og kjendiser. Og...
1: med klær som de går med, som man aldri kommer til å se igjen, antageligvis.
0: Ja, du var egen representant, laksemilliardæren.
1: Ja, ja, han gikk jo med noen svære greier, sånne oppblåst ting. Ja. Men så ser vi jo at det nå er jo kommet Pet-gala.
0: Pet-gala.
1: Ja, Pet-galan, at de skal kle opp bissene sine. Og det her snakker vi ikke om, om Grand Danois og Pitbull. Altså, her er det sånne veskehunder
0: ja.
1: Som blir da kledd opp i, samme antrekke som eierne.
0: Ja, altså de driver jo på en måte kopierer, virker det som, ja. Eller i hvert fall blir inspirert da, av det store ekte motebildet. Så er det veldig mange nå som da har hundene sine i forskjellige drakter og smykker.
1: Dette er jo dyreplageri på sin hals og særdeles slett håndverk som jeg ser her nå.
0: Og det er det du reagerer på?
1: Ja, A$AP Rocky og en eller annen hund.
0: Ja, men det er ikke deres bikkjer, skjønner du, du tror okay. Det er bare en reportasjen som har satt
1: ja,
0: dem siden av hverandre.
1: Ja, men det er jo samme farvene som jakka hans
0: ja,
1: da.
0: Men,
1: Og så har de lavet en jakke til en sånn liten veskehund.
0: Ja.
1: Så det er altså så... Jeg ser jo på sømmene der. Det ser jo ikke ut. Det er jo bare tråkla i sammen. Det er dårlig håndverk.
0: Ja. Jeg kjøpte en gang til... Jeg hadde en Cavalier King Charles Spaniel ja. Som kjørte Vespa-skuter blant annet. Ja. Og der... Han satt
1: på,
0: ja. Han
1: kjørte ikke selv.
0: Men der kjøpte jeg... for at det da var liksom sånn før man fikk barn...
1: Ja.
0: Og jeg må innrømme nå, nå angrer jeg på at jeg begynte på historien faktisk. For jeg kjøpte, jeg kjøpte sånn pelspilotjakke, du vet den der gamle med sånn brun skinn, og så saueskinn inni. Med sånn krave som
1: jeg
0: du bretta
1: opp. Jeg gir opp.
0: Ja.
1: Du har gjort det.
0: Ja, ja, jeg gjorde
1: det. Hvorfor tror du naboene lo av deg, eller om det?
0: Vi hadde vi tok med til Gjælo.
1: Nei,
0: vet du,
1: nå går.
0: Nei, vet du, det
1: tok med til Gjælo med den jakka?
0: Ja, da gjorde det. Nå går vi videre i sendingen, merker jeg.
1: Ja, det tror jeg du har tjent med.
0: Dette er Radio Norge. God morgen. Nå til Kenny Rogers.
1: Kenny Rogers.
2: On a warm summer's evening.
0: Woof.
2: On a train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak. He said, son, I've made a life

0: The Gambler i morgenklubben på Radio Norge. Det med auksjon, det kan være litt gambling.
1: Ja, det kan være gambling. Vi fant jo et objekt som fanget vår interesse her. Ja.
0: Et gammelt 737-200, en Boeing passasjerfly altså. Mm,
1: som er 45 år gammelt.
0: Yep.
1: 45 år gammelt fly, loven.
0: Det er oppe i 100 000 nå på auksjonen.no. Dette har vi fått skikkelig guttastemning på i dag. Mm. Og vi skal senere i sendingen høre fra han som da foreløpig har,
1: høyeste budet.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God tur og fly fint.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Trondheim er det nå ryddet etter en trafikkulykke på E6 Okstadbakken i retning sentrum. Det vil likevel være lange køer helt tilbake til Hårstad. E18 Hanekleivekrysset Islandkrysset i Holmestrand er stengt i retning Larvik etter en ulykke.
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
6: Jetta! Miro!
7: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og boom, boom, Byggmakker.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
13: Ja.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen

0: Hysteria, og Def Leppard. Om det ikke var hysteria, så har det i hvert fall vært guttastemning i dag.
1: Ja, jeg synes vi har klart oss bra,
0: jeg lover. Ja, jeg håper jo velger å tro det, altså. Ja. Jeg gjør det. Fortsett å høre på Radio Norge utover hele dagen, og så er vi på plass igjen i morgen fra 05.59.
1: Lurer du på hva
0: 59.
1: det er da?
0: Nei, det er fredag.
1: Litt over ni?
0: Hva er det som skjer da?
1: Åh, du, din lille gutt.
0: Ja, sånn, ja. Det er i morgen. Jeg er loven. God torsdag.
2: Her er VG-nyhetene. Helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene forberede seg på krig i Norge. De vil at det planlegges for 7000 sengeplasser for sårede.
3: Vi står altså nå i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Det er en realitet som preger hele samfunnet, alle deler av samfunnet, hele Norge og alle sektorer.
2: Sa helseminister Vestre. 44 spanske aktivister som har vært anholdt i Israel blir deportert fra landet klokka 14 i dag norsk tid, melder Reuters. Blant de anholdte i Israel er 4 nordmenn. De skal ha vært blant de 430 fra en nødkonvoi med kurs mot Gazastripen. Ytterligere 2 personer er henrettet i Iran. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights er minst 210 mennesker henrettet i Iran så langt i år. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Alta i dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen. Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol. Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke. Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet. Gjøvik regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Hei og takk til Geir og Øyvind, 66,6% av Morgenklubben med Loven og Co. For en deilig start på denne torsdagen. Den beste musikken, vet den du liker aller best, den fortsetter utover hele formiddagen. Det skal jeg sørge for. Gyllene tider og Creedence Clearwater Revival om ikke lenger. Først nå The Fugees, Killing Me's.

0: Ja, god sending. The Cars, Alice Cooper og Louis Capaldi. Hvert øyeblikk her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Du, vi vet at ikke alle dager sånn. Nå det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
11: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
11: Hva likheten mellom en
24: privatetterforsker
11: og et
17: konditori?
11: Jo, foruten
24: Og jaså, her lukter det
17: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
25: Hei, det Tone Kroken.
26: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
25: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
26: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
25: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
26: Og de har også innvendig solskjerming.
25: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
26: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

Boysen og Alice Cooper. Dette Radio Norge. Det har vært en diskusjon i mange år, altså i musikkbransjen, rundt den sangen der til Alice Cooper, Poison, altså gift. Synger han om all uhumskhetene han har fått inn i kroppen sin som rockartist gjennom mange år, den typen gift? Eller handler det om en ekskjæreste som var altså så toxic, eller fæl da, at hun blir omtalt i denne sangen som Poison? Det har liksom aldri kommet noe ordentlig svar på det. Spørsmålet er, hvem skal kjøre deg hjem i kveld?

0: Radio Norge.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade I dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Noah, nei!
7: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
9: Nei, hæ? Det veldig rart!
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Steinsprut og ruteskift. Spillglass.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laks.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Og nå en liten svipp innom Radio Norges Topp 1000-arkiv, som inneholder alle låter som noensinne har vært på Topp 1000-lista til Radio Norge. Pet Shop Boys, Always On My Mind, en låt som ble til i hui og hast fordi Pet Shop Boys skulle være med på et sånt tribute-program til Elvis Presley for litt over 20 år siden. Og i siste liten så valgte de å gjøre en coverversjon av Elvis sin Always On My Mind. Og jagget tror ikke det ble en av de aller største, i hvert fall en av de siste virkelig store hitsene til The Pet Shop Boys. Men hvis du liker dem, så skal du også vite det at 20. august i sommer på Unity Arena på Fornebu i Bærum utenfor Oslo, der spiller Pet Shop Boys, og det ikke så ofte det skjer. De ute på sin Dream World, The Greatest Hits Live, som andre ord du vet at da kommer de aller største hitsene deres. Altså Western Girls, It's a Sin, Go West, og også denne helt sikkert, Always On My Mind.

0: Et av de bandene det umulig å huske navnet på, Sixpence None the Richer. Kiss Me, titelen derimot ganske lett å huske. En låt som ble en verdensomspennende hit et par år etter den ble gitt ut. Dette var på slutten av 90-tallet. Mest fordi den var med I Dawson's Creek, tror jeg, som var en veldig populær serie I mange år. Mark Cohen og Keane på vei her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

For en stolpe av 90-talls låtene den der, altså Keen, Everybody's Changing. Gud hjelp meg, den hørte jeg mye på. Nå frem mot nyhetene, en spasertur gjennom Memphis sammen med Mark Cohen. Det viktige da, det å ha på seg de rette skoene.

0: været er viktig. Rain in Memphis. Men jeg kan fortelle deg en ting, at når nyheten ferdig nå om et lite øyeblikk, så kommer det et værvarsel, som jeg på forhånd erklærer at det all mulig grunn til å glede seg til, hvis du bor I Norge. Og det gjør du jo.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig I grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. 23 personer siktet etter at politiet avslørte et omfattende narkotikanettverk. Omsetningen skal ha vært over et tonn narkotika på et halvt år.
2: Etterforskningen en av landets største innen organisert kriminalitet og ledet til flere koordinerte aksjoner I Norge og Spania I fjor. Politiet mener at bakmannsapparatet kan knyttes til det svenske kriminelle rumba-nettverket. Det ledes av Ismail Abdo, også kjent som jordgubben med bakgrunn fra Foxtrot. I fjor sommer ble han pågrepet I Tyrkia.
1: Reporter Frode Sti. Og I Trøndelag det funnet 3 cannabisplantasjer. 5 litauiske borgere pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse. Ifølge politiet framstår produksjonen og distribusjonen som organisert. Meta, Google og TikTok klages inn for svindelannonser av Forbrukerrådet I Norge og en rekke andre land, melder tech.no. Forbrukerrådet mener sosiale medier-gigantene setter egen profitt foran brukernes trygghet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol, Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet, Gjøvik I regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn I dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og suddelig duttan deg. Ja, vi står foran en ny, deilig sommer I Fedrelandet. Og en av de store arrangementene denne sommeren, som kommer til å bli pratet om I lang tid fremover, den har du nå sjansen til å bli en del av. Ja, det dreier seg om Postgirobyggets 30-års jubileumskonsert, som finner sted på Bislett 22. august. Og der har de nå bestemt seg for å ta med følgende stjernelag av gjestartister. Madcon, Ravi og Metropolen. Så den festen der, 22. august på Bislett, den vil du være en del av. Og du vil kunne skryte av det I mange år fremover og si at ja, jeg var der. Og til og med VIP-billetter, de kan du nemlig vinne her hos meg nå I dag. En eller annen gang før klokka 2 så kommer jeg til å spille en Postgirobygge-sang. Med det samme du hører Postgirobygge, send Norge og navnet ditt til 2033.

Imagine Dragons og Demons. Og nå gjentar jeg at I løpet av formiddagen I dag så kommer jeg til å gi bort to VIP-billetter til den gjeveste musikkfesten I dette landet I sommer, altså. 22. august nemlig så har Postgiro Bygget sin 30-års jubileumskonsert på Bislett Stadion, og I dag fikk vi vite at både Madcon, Ravi og Metropolen blir med, så det det musikkarrangementet du virkelig har lyst til å få med deg I år. Det altså to VIP-billetter, jeg understreker det, som blir gitt bort her på Radio Norge I dag på følgende måte. Jeg kommer til å sette på en Postgiro Bygget-låt en eller annen gang før klokken to I dag, og I det øyeblikket du hører den, send Norge og navnet ditt til 2033. Norge og navnet ditt til 2033. For den festen har du lyst til å ha med deg, nok snakka.

0: The winner takes it all, og ABBA her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Snart Tom Petty and the Heartbreakers, John Travolta og Lene Marlin her hos meg.
1: Dette Radio Norge.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig... Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i nettavisens pristest.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Ok dere, nå ruller bussen vidt i flyvann. Husk å ta med panten.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
16: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

laget av en hyllesang til en bil, det jo egentlig det. Greased Lightning, var ikke det bilen til John Travolta I Grease? Jeg tror det var det. Apropos bilkjøring, da Tom Petty drev å skulle gjøre sitt første soloalbum som på slutten av 80-tallet, så drev han og kjørte rundt I Los Angeles og kikket på folk, og resonerte sånn der, hvordan det med det mennesket der, hvordan det med det mennesket der, og til slutt så ble det en sangtekst I huet hans, Free Falling, Tom Petty and the Heartbreakers. Men jeg har jo også følelsen av at det handler mest om en eller annen dame.

0: Free Falling, Tom Petty and The Heartbreakers på Radio Norge. Det en låt som betyr masse for mange forskjellige mennesker, og man kan tolke seg selv inn I dette med fritt fall. Jeg har hørt den blitt spilt I både begravelser og bryllup, og betydde masse, men ulike ting. Så Tom Petty traff en nerve med den. Free Falling, dette Radio Norge snart med Madrugada, Dumb Dumb Boys og ikke minst Michael Jackson.
1: Mer av musikken du liker, Radio Norge. Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet. Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noen sånn kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Ah, yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
8: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg så skuffende.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Du?
7: Mm?
6: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 arkivet til Radio Norge. Her du velkommen inn akkurat når det passer deg. På RadioNorge.no finner du det. Og der vil du møte alle sanger som noensinne har vært på topp 1000-lista til Radio Norge. Jeg garanterer gjenhør og gjenoppdagelser av musikk du trodde du hadde glemt. Nå vi inne i den kategorien som jeg kaller for allsang for desillusjonerte unge menn.

det er Døm Døm Boys. Bare følg med når du på et utested eller konsert med Døm Døm Boys, da, og denne låta kommer. Da vil du se en helt bestemt kategori, men synge med og føle seg veldig, veldig truffet. For det handler om å forstå kvinner, noe som i prinsippet alldeles umulig. Så her det bare å skjerpe kløra. Du kan rive

0: meget solid samarbeid mellom Anne Brun og Madrugada. Lift Me på Radio Norge. Snart med Elton John, Barry Manilow og Modern Talking.
1: Dette Radio Norge. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Action. Og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
7: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
6: Så finnes det Danmarksferie.
8: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
6: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
9: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy-Bum byggmakker.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Barry Manilow. Med over 85 millioner solgte plater har han blitt kalt for kongen av Las Vegas. Mens, ja, vi går an å si at prinsen av Las Vegas kan være Elton Hercules John da, som tar oss frem til nyheter og vær her nå med I'm Still Standing. Han fremdeles på beina selv om han sier han pensjonist. Lurer på hvordan det hadde vært det å være

0: Yeah, yeah, yeah. Fremdeles på beina. Han har en solbrillebutikk på nett som helt fantastisk. EltonJohnEyewear.com. Gå dit og gjør deg klar for sommeren som på vei. Noe som vil bli bekreftet I en ganske potent værmelding som kommer rett etter nyhetene her nå på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Barnet skal ha dødd på sykehus samme dag som fallet. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig I grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Regjeringen ber sykehusene forberede seg på krig I Norge. Det skal derfor planlegges for 7000 sengeplasser for sårede. Dette dreier seg ikke om nye plasser, men om hvordan kapasiteten kan omstilles, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Vi må være forberedt på at krig kan ramme Norge. For helse- og omsorgssektoren innebærer det å ha planer for å kunne prioritere sengeplasser til krigsskadde pasienter.
1: Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Kong Harald deltar I Stein Erik Hagens bisettelse ifølge VGs erfaringer. De to har vært venner I en årrekke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I alt I dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen Tromsø for det meste sol og 15, både 19 og sol, Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet, Gjøvik regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Hei fra deg, Per her på Radio Norge. Ekstra gavmild I dag. Vi skal gi bort 2 billetter til sommerens store musikkarrangement. Det Postgirobyggets 30-års jubileumskonsert som finner sted på Bislett stadion midt I Oslo 22. August I sommer. Og I dag ble det kunngjort at ikke bare får du oppleve Postgirobygget, men de kommer til å ha med seg både Madcon, Ravi og Metropolen. Her sitter jeg med 2 VIP-billetter til dette arrangementet, altså 22. August. Og det du trenger å gjøre nå, det å følge nøye med, for I det øyeblikket du hører en Postgirobygget-sang her på Radio Norge, så tar du fram telefonen din og send meg en melding på 2033, det nummeret 2033, og da skriver du Norge og ditt navn. Så kanskje du stikker av med 2 VIP-billetter til Postgirobygget's 30-års jubileumskonsert sammen med Madcon, Ravi og Metropolen, Bislett 22. August. Det bare å begynne å glede seg.

Blinded by the Light og Manfred Mann's Earth Band. Visste du det at det var Bruce Springsteens første nummer 1 på Billboard I USA? Hæ, hva sa du? Bruce Springsteen? Ja, fordi det en coverversjon av 1973-låta til Bruce Springsteen. Han hadde denne først. Så det jo dekning for å si at Bruce Springsteen I senere tid har blitt en større stjerne enn Manfred Mann. Men det var altså de som tok med Bruce Springsteen til nummer 1 på listene I USA første gang med denne coverversjonen. Nå til Patrick Swayze som skikkelig misunnelig på, for han en kjekkass, han god til å danse, han god til å synge, og han også en bra skuespiller. Dessverre så kom den forferdelig møkkasjukdommen kreft og tok han bort for noen år tilbake. Men denne udødelig, denne låta. She's like the wind. She's like

0: Patrick Swayze på Radio Norge på en deilig torsdag. She's like the wind. Dette Radio Norge, alt med mer av musikken du liker snart. Cutting Crew, Dire Straits og Nickelback, her hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Nei, alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
16: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
16: Når?
3: Ja.
16: Når?
3: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.

Dire Straits og Brothers in Arms. Og hvis du ikke lar deg bevege av den låta, så har du et hjerte av is og rustfritt stål. Hvis du vil varmes opp av ekte musikklede, så skal du følge med litt nå, altså, fordi 22. august på Bislett Stadion I Oslo, så skal Fossil og Bygge ha sin 30-års jubileumskonsert. Og vi fikk vite I dag at både Madcon, Ravi og Metropolen skal delta. Og det kan du også, skjønner du, for her sitter jeg med to billetter I hånda, og det VIP-billetter til det arrangementet. Og det eneste du trenger å gjøre for å raske til deg disse to billettene her, det å følge nøye med på Radio Norge. Fordi en eller annen gang nå før klokka to, så kommer jeg til å sette på en Postgiro byggelåt, og I det øyeblikket du hører den, ta frem telefonen og send melding til 2033. Da skriver du Norge og navnet ditt til 2033. Norge og navnet ditt I det øyeblikket du hører Postgiro bygge her. Hva sier du til det?

0: Ekstra med seier i nettavisens pristest.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
5: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
11: Hva er likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
11: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent, tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Og nå skal vi til 1997, og The Verve, Bitter Sweet Symphony. Det var en stor global hit, og den har vært på Norges topp 1000-liste hvert år siden. Og saken er at det høres ut som det er et sample her fra noe klassisk musikk som ikke er rettighetsbeskyttet og sånn. Men det er egentlig hentet fra en Rolling Stones-sang som heter The Last Time. Noe som førte til at alle inntektene fra sangen ble tatt fra bandet The Verve og sendt til Mick Jagger og Keith Richards, fordi det var de som egentlig hadde skrevet den. Men 20 år senere, i 2019, så ga Mick Jagger og Keith Richards rettighetene tilbake til The Verve, slik at Bittersweet Symphony ble deres lov.

0: Talk Talk på Radio Norge. It's my life. Ja, liv, ja. Inte visste jag att alla de där kebabarna var själva livet, som vi pleier å si her på Radio Norge på
1: Junk Food Thursday.
0: Der har vi stemmen til Frank Remi Møllen. Det vi gjør her på Radio Norge hver torsdag, det hva gjør vi?
2: Vi kjenner oss selv bort med junk food.
0: Ja, det akkurat det vi gjør. Ja. Og det inviterer vi alle til å bli med på. Og har du tenkt på hva du har aller best lyst til sånn inn I hjertet ditt akkurat nå?
2: Jeg spiser junk food.
0: Ja, ja, men har du en plan?
2: Nei, men jeg fikk en plan.
0: Aha,
2: du... Sånn rett under låta så kom jeg på en ting som vi faktisk ikke har testet sånn ordentlig.
0: Ja, vet du hva? Jeg vil helst bli overrasket.
2: Ok.
0: Da iverksetter du umiddelbart uten opphold, og så sitter jeg her og venter på å bli rasket over. Ja. Og da...
2: vi skal faktisk til Sverige.
0: Ok, oh nei, der, alle pilene peker rett I taket snart R.E.M. og Kygo her på Radio Norge Og ikke minst noe deilig å putte rett I gapet Takk skal du ha, Frank Remi
3: Dette Radio Norge
4: Oi, hjemmelaget lasagne
5: Ja, men det bare Toro, altså
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget Bare mye enklere Fyldig saus, deilig smak Og alle liker det Når det så lett å lage noe så godt Hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone. Slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
3: Nå det torsdag igjen.
19: Ja, og...
3: Torsdag min venn.
19: Og kanskje ikke alle har energin til...
3: Trippeltromf,
19: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
20: Med oss har vi Oda.
21: Ja, hei.
20: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
21: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
20: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
22: Mm.
23: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
26: Det var enkelt.
25: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
27: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholkrydderøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.

0: Ja, hva alle har erfart. Everybody hurts. R.E.M. her på Radio Norge. Ja, det varmt, ja. Det varmt I hele landet egentlig, og varmere skal det bli, og ikke minst her inne I Radio Norge studio, hvor aircondition omtrent like pålitelig som taksameter I en taxi I Kairo. Men det ingenting mot våre gode naboer I øst. I Finland har de klokka inn over 30 grader nå I dag I Mekrijärvi, øst I Finland. Det russer, hva man kaller dem, kommer inn fra Russland, dette her. Men det vi, vet du, som de gode naboene til Finland. Altså, finner og nordmenn, vi så glad I hverandre, vi.
1: Vi stolte over for et fra Finland.
0: Ja.
1: Norge et jævla rasisthøl.
0: Oi, sann, ja, den beklager så ikke den kommer. Nå frem mot nyhetene, Kygo featuring Parson James, Stole the Show. Darling, darling,

0: Soul The Show, Kygo featuring Parson James. Spørsmålet er, hvem stjeler showet 22. august I sommer? Da det 30-årsjubileumskonsert på Bislett Stadion for Postgirobygget. Og I dag fikk vi høre at både Madcon, Ravi og Metropolen blir med på denne musikkfesten, og jeg har her I min hånd to billetter, VIP-billetter til dette arrangementet. Det eneste du trenger å gjøre for å få tak I de billettene å følge nøye med her på Radio Norge I det øyeblikket du hører en Postgirobygget-sang. Ja, nå det nok ikke så lenge til. Så sender du Norge med ditt navn etterpå til 2033. Norge og ditt navn til 2033 I det øyeblikket du hører Postgirobygget her. Nå det nyheter og vær her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Petter Stordalen sier at Stein Erik Hagen en person som har betydd mye. Hagen bisettes I dag fra Oslo Domkirke.
2: Jeg tror de fleste kjenner et stort tomrom. Det en trist dag, og så jeg helt sikker på at det blir en veldig fin bisettelse.
1: Og kong Harald blant gjestene I bisettelsen. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu I andre etasje på Tøyen I Oslo I går. Barnet skal ha dødd på sykehus samme dag som fallet. Det ikke mistanke om noe kriminelt. VG har fått inn flere tips om at man ikke får gjennomført betaling med Visa og Mastercard. Feilen skal ligge hos selskapet Nets. Vips har også problemer. Nordkjosbotten skole innførte singlet-forbud for jenter I 8. Og 9. Klasse. Det fikk jentene til å reagere.
3: Allerede dagen etter protesterte de ved å stille I nettopp singlet på skolen. Skolen argumenterte med at å gå I singlet kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene. Noen av jentene sier til VG at de mener det urettferdig, også overfor guttene som blir beskyldt for dette.
1: Reporter Miriam Alsvik. Barcelona-stjernen Aitana Bonmati kritiserer valget av Ullevål stadion som finalarena I Champions League. Hun mener det et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
5: I Alta I dag blir det 10 grader skyet og sol fra ettermiddagen Tromsø for det meste sol og 15, Bodø 19 og sol, Trondheim skyet og 16, Bergen 15 og skiftende skydekke, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand 17 og lett skyet, Gjøvik I regn, tordenvær og 16, mens Oslo får 16 grader skiftende skydekke og perioder med regn I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei og reker på hvert hånd. Dette Radio Norge på torsdag. Og hva det da fra Kremi?
8: Det Junk Food Thursday.
0: Ja, snart fyrer vi løs med noe deilig å putte I fjeset. Og du har opplevd ting du nå på din tur gjennom byen.
8: Jeg har sett mye rart.
0: Ja, vi kommer tilbake til det også. Snart Supertramp og The Rasmus og aller først Mike Oldfield. Og rett etter det så blir det, ja, det blir noe deilig. Og bare vær klar til å kose deg du også. Skjem deg bort, for husk, det det ingen andre som gjør, ikke sant?
8: Absolutt.

0: Dette er Radio Norge, The Rasmus in the Shadows. Det jeg tenker på når jeg hører ordet Rasmus, det en bok vi leste på barneskolen som heter Rasmus på Loffen. Og her han, Frank Remi Møllen.
1: Hallo!
0: Hei!
1: Du vet at de finske?
0: Nei, det visste jeg ikke. Nå har det vært finner inne her og slengt dritt om Norge, så det orker jeg ikke å snakke mer om. For i dag det noe annet som viktig, og det
1: Junk Food Thursday.
0: Og nå det... Nå ble det litt interessant her, for vi altså Radio Norge midt i Oslo sentrum på Jernbanetorget. Vi skal snart komme tilbake til hva vi skal skjemme oss selv bort med her, for det handler om mat selvfølgelig, eller junk food da. Men hva skjedde på veien der du skulle hente det du har hentet?
1: Ja, nei, vi har vært og kjøpt fra Max Burger da, og det ligger helt på toppen av Karl Johan.
0: Ja, Egertorvet.
1: Ja, og når du går oppover der, så på høyre siden, så det Oslo Domkirke.
0: Ja, det var jo der hvor Krumpen og Märtha gifta seg og alle har sett det.
1: Svære, fin kirke. Og så går jeg forbi det da, og så det en lang sånn kø med folk kledd i litt svart og tenker sånn, jøss, det en storkar som har gått bort?
0: Det var
1: og så
0: vel det.
1: Og så kom jeg jo på det. Det jo begravelse i dag for Stein Erik Hagen.
0: Ja, så du måtte, ja, okay, så du måtte gjennom hele begravelsesfølget der du, for å...
1: Ja, det så kanskje litt dumt ut da jeg kom ned med en sånn maxpose.
0: Ja, men i respekt for det arrangementet da, så har vi en litt høyverdig stemning rundt det hele her akkurat nå i dag.
1: Ja, ja.
0: Og hva, altså, dette svenske fenomenet maxburgere, som vi har gått glipp av å omtale her i flere år, så det slutter i dag.
1: Ja, vi hadde de med på den store nugget-testen, men... Vi har ikke hatt selve burgeren.
0: Ok, så til det som det viktige her, det å oppleve glede.
1: Ja, i dag har vi en limited edition, double pepper jack bacon.
0: Ja, det så riktig. Alt ved det du sa var helt riktig. Den sitter. Hør på Frank Remi nå. Det den type glede du bør oppleve på Junk Food Thursday.
1: Ja, jeg klarte ikke å si det.
0: Hver torsdag her på Radio Norge.
1: Det mye lyd.
0: Ja, det det. Vi straks tilbake så lenge vi har oppnådd fullstendig sjelelig nirvana. Mer mat. Breakfast in America. Supertramp. Take a

0: Supertramp og Breakfast in America. Og hvis du har lyst på to VIP-billetter til 30-årsjubileumskonserten til Postgiro bygget sammen med både Madcon, Ravi og Metropolen 22. august I sommer, jeg har de billettene her, så bør du følge med. I det aller nærmeste så vil det komme en Postgiro bygget-låt sånn helt plutselig på Radio Norge. Og hvis du da sender Norge og ditt navn til 2033, Norge og ditt navn til 2033, så kan du stikke av gårde med de billettene. De gromme, altså. Det blir årets musikkfest I sommer på Bislett stadion I Oslo. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Hei hei, luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
10: Det lett å tenke at TV2 Play bare
11: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskammeret.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskammeret også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

Og jeg sa hei, hei, hei. Fikk du med deg hvilken låt som gikk før For Non Blondes og WhatsApp? Ja, det var Postgirobygget. Og hvis du har fulgt med på Radio Norge litt før I dag, så vet du at en av de som nå har sendt meg en melding på 2033 med Norge og navnet sitt, stikker av med to VIP-billetter til årets store sommerfest.

blir spennende å se hvem det blir som stikker av med disse to VIP-billettene til Postgiro Byggs 30-årsjubileumskonsert sammen med både Madcon og Ravi og Metropolen 22. august på Bislett stadion I sommer. Ja, det bare å henge med her på Radio Norge så får du vite hvem det Kanskje det deg, det det som hele poenget her. Nå til kjærlighetsbyen München, Münchenify Heights, every time.

0: Spotify Hype på Radio Norge Every Time. Og hvem blir det som vinner billetter til Postgirobyggets jubileumskonsert?
1: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Ja, det vet vi ikke enda, men det får vi vite om ikke så lenge. Start Dasha, Toto og Metallica her hos oss.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
13: Jippie! Ja, se der da. Ja, da blir det hytte.
14: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja!

0: Festival fyller vi Spikersuppa og Rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
1: Nei, hæ? Det veldig rart!
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Men jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale er viktig for oss. Tast 1 hvis du er gullkunde. Tast 2 hvis du er sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare er en kunde.
5: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det er bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da tar vi en titt innom Radio Norges Topp 1000-arkiv, som har en egen avdeling for Toto sine låter om det å rote det til i kjærlighetslivet og miste damer og lage låter i håp om å få dem tilbake igjen. Der har vi hørt tidligere om både Pamela og andre, men kanskje den største på haugen, det den som handler om Rosanna Arquette. For det var en av Porcaro-brødrene som var sammen med henne, og så gikk det gærent, og så savner han en så fælt, vet du, ikke sant? Og denne låta da, som har vært på Norges Topp 1000 hvert år siden 2008, handler om henne, Rosanna.

0: En av mange låter som har blitt boostet inn på hitlister de siste par årene etter å ha blitt brukt I dansevideoer på TikTok. Det var en hel sånn line dance craze rundt denne. Dasha og Austin her på Radio Norge. Snart med både Bon Jovi og Lynn Anderson, og hun har ikke lovt av noe rosehage, bare noe det sagt.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Hei, hei. Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand I dag.
18: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: Som de aller fleste fikk med seg, så sitter vi her med to VIP-billetter til sommerens store musikkfest på Bislett stadion. Det er 30-årskonserten til Postgirobygget. Og førstemann til å sende meg en melding i det en Postgirobygget-låt gikk på lufta. Gjett hvem det var, Caroline.
1: Det høres ut som at det var meg.
0: Det var deg. Der var du utrolig rask. Det var ikke sekunder nesten en gang fra den idyll gikk på lufta til du var på.
1: Så gøy.
0: Ja. Med andre ord, disse to VIP-billettene sender jeg nå til deg, Caroline. Og hvem tar du med deg?
1: Jeg tror jeg nesten må ta med sambarnen min hvis vi får barnevakt.
0: Ja, men vet du hva? Han har det moralske presset på seg nå. Skaff barnevakt og bli med på Bislett stadion. Altså 22. august. Det kommer til å bli noe folk snakker om i årevis, Caroline.
1: Ja, det skal vi få til.
0: Gratulerer, og da ses vi på Bislett stadion 22. august.
1: Ja, takk. Tusen takk.

0: Det ble altså Caroline som stakk av gårde med de to ettertraktere VIP-billettene til Postgiro Byggets 30-årskonsert 22. august på Bislett stadion. Jeg vil anbefale alle som har den minste sjanse til å komme seg dit og dra dit. Det blir nok grumt. Nå kommer Kim Nygaard her og tar over og sørger for god musikalsk stemning utover ettermiddagen. Først, nyheter og vær.
1: Her er VG-nyhetene. Kongeparet er blant gjestene i en full Oslo domkirke når nære og kjære tar farvel med Stein Erik Hagen i dag. På vei inn fortalte finansminister Jens Stoltenberg om godt samarbeid med Hagen, men også om debatter hvor de ikke alltid var enige.
2: Men jeg har respekt for det han stod for, det han gjorde, og selv om det kunne gå varmt for seg i en del av debattene, så følte jeg også en menneskelig varme. Så det vemodig at han nå ikke lenger blant oss.
1: Statsforvalteren avslutter tilsynet med Stjørdal kommune etter drapet på 20 år gamle Linnea Bjørnes. Moren kritisk.
3: Linnea ble plassert i en såkalt hardbruksbolig, en kommunal bolig for personer som har problemer med å fungere i en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av et nytt Comanches-lokale på Bryne i Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Politiet mener Comanches en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara. Håndballklubben Kolstad må starte neste sesong med 2 minuspoeng på grunn av negativ egenkapital. Klubben har slitt økonomisk og brutt lisensreglementet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det mye sol og 18 grader. Tromsø får skiftende vær med torden og 15. Bodø får delvis skyet regnbyger om kvelden og 11. Trondheim får skyet regn om kvelden og 16. Bergen noen regnbyger og 15. Stavanger får overskyet og 18. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får delvis skyet og 21. Og i Oslo blir det delvis skyet og 20 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Takk Per, hei, det Kim Nygaard. Hvordan kommer vi i Norge ut på den såkalte Big Mac-indeksen? Vi best i verden? Eller blir vi slått av svenskene her også? Det får du høre i ettermiddag. Mens vi venter på Ståles VM-tropp, så kommer et nytt kvalifiseringssystem som du skal få høre mer om. Og masse deilig musikk til jobb.

Jobbinnspurten på Radio Norge. Og mens vi venter på Ståles 26-manns tropp til VM skal avsløres, så kommer nyheten om et helt nytt system for VM- og EM-kvalifiseringene fremover. Fra 2028 så blir systemet bygget opp til divisjoner, omtrent som UEFA Nations League. De beste landslagene samles I en liga, resten I en annen. Og I toppdivisjon så skal 36 lag møte 6 ulike motstandere I et format som kan minne litt om Champions League. Målet å kutte de meningsløse kampene og heller gjøre kvaliken mer spennende. Så får vi se om Norge havner I kategorien beste landslagene, eller I resten av landslagene.

0: might be glad you stay.
1: Lionel Richie på Radio Norge, Stuck on You. Og de kjørte oss fast på låt nummer 5 I sangutfordringen I går. Marte var det som kom lengst, og var veldig nære.
2: Åh.
1: Og det må komme noe mer her nå. Der. Ja, hvilken det?
2: Jeg har Walking on Sunshine.
1: Akkurat I det vi gikk tom for tid. Vi spiller igjen også I ettermiddag, og hvert øyeblikk så skal du til og med få et ekstra hint om den første låta som dukker opp I sangutfordringen. 15.20 og 16.20. Men dagens hint til første låta, det får du høre straks.
3: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Hei dere! Nå det trippeltrovtorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
23: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
22: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
23: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
22: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
23: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
24: Hei,
1: hei. Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
24: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
25: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
26: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
27: Nei, men...
25: Hva med Volt?
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
29: Variert musikk.

Dette er Radio Norge. Hver ettermiddag det musikkquiz, hvor du kan vinne 1000 kroner I cash. Og her får du noen sekunder av den første låta som dukker opp I sangutfordringen litt senere I ettermiddag. Ja, hvilken låt det som starter slik? Mer enn det får du ikke I denne omgang. Men det første låt ut når vi spiller sangutfordringen klokka 15.20. 1000 kroner hvis du greier alle 7 på 30 sekunder. Lyst til å melde deg på, så skriver du Norge I en sms, sendt til nummer 2033. Norge til 2033. Eller gå inn på nettsiden, scroll ned til sangutfordringen på radionorge.no.

0: Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer I TrumfBonus.
1: Nei, ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
7: Alle synger vel I dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema. Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hei det!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
11: Nei, hæ? Det veldig rart!
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Når det passende med Guns N' Roses til arbeidet? Alltid, synes vi. Og har vi vært i Topp 1000-arkivet og funnet denne, som for øvrig finnes I tre versjoner på Topp 1000-lista. Hvert år så bytter originalen med Bob Dylan og Guns N' Roses inn på å komme høyest. Finnes for øvrig også en tredje versjon fra Randy Crawford. Fin den også altså, men nå vi I Guns N' Roses humør. Knocking on Heaven's Door fra Topp 1000-arkivet på Radio Norge.

0: hamsterrein igjen, og det gjør de I Bergen I morgen, og alle skal få regn I helgen, ser det ut til. Beste grillsjanse I langhengen, det søndag eller mandag. Hold deg på Radio Norge, for mer av musikken du liker, henderne mot himlen. Om bare fire minutter, og no doubts, don't speak.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Det lett å tenke at TV2 Play bare
4: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
6: Is there something going on with you and Dr. Ash?
3: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje I dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
19: Fikk vi den?
20: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det gul. Det gul.
20: Kan du være litt stille?
19: Ja, ja, ja.
20: Ja, men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

fra Marklund på Radio Norge. Betalingsproblemer over hele landet. Hør mer om det, og hva det ellers handler om I nyhetsbildet denne ettermiddagen. Om 4 minutter på Radio Norge.

0: Torsdag ettermiddag, fremdeles til gode på Radio Norge. Hvordan Norge gjør det på Big Mac-indeksen? Den sier altså noe om hvor lenge vi må jobbe for å få råd til en Big Mac. Ja, vi best I verden, eller taper vi for svenskene? Hør mer om det. Og musikk fra Alphaville, Three Doors Down. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Kristian Ringnes kaller bisettelsen til Stein Erik Hagen verdig. Han holdt også selv tale der han sa at man ikke død på ordentlig før folk slutter å tenke på en.
2: Vi lever videre etter at vi døde, så lenge vi I folks tanker og de snakker om oss.
1: En ankedomstol I Paris har funnet Air France og Airbus skyldig I uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris I 2009. Selskapene dømt til å betale 225 000 euro hver for flyulykken der 228 personer døde, deriblant fire nordmenn. Dommen vil trolig ankes, skriver Reuters. MDGs Ingrid Liland varsler nye og strengere klimakrav før forhandlingene om revidert budsjett. Samtidig sier Senterpartiet blankt nei til MDGs klimaseier fra forrige budsjett. De rødgrønne partiene møtes nå til nye forhandlinger I statsrådssalen på Stortinget. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg. Han har vært ordfører siden 2019. Folk har problemer med netthandel og betaling I butikk nå. Feilen skal ligge hos selskapet Nets. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det mye sol og 18 grader. Tromsø får skiftende vær med torden og 15. Bodø får delvis skya regnbyger om kvelden og 11. Trondheim får skya regn om kvelden og 16. Bergen noen regnbyger og 15. Stavanger får overskya og 18. Kristiansand delvis skya og 18. Gjøvik får delvis skya og 21. Og I Oslo blir det delvis skya og 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.

0: Big in Japan på Radio Norge. Har det kommet noen lekkasjer ennå om VM-troppen til Ståle Solbakken? Nei, alt strengt hemmelig til I kveld. Spillerne vet heller ingenting før resten av landet får vite hvilke 26 spillere som I troppen til sommerens fotball-VM.
1: Får du sjekke en gang til?
0: Nei. Vi får vente til I kveld da.

0: hører på Radio Norge, snart med ABBA. Money, money, money. Jeg snakker om det. 1000 kroner å vinne I sangutfordringen om bare 8 minutter. Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du ikke meldt deg på, gjør det nå. Skriv Norge og send til 2033.
1: Trafikkoppdatering. På fylkesvei 44, Nordsjøveien Vegen I H kommune. Der det fri ferdsel etter trafikkuhell.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparebanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjarta banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
11: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
12: Ja, altså... Her tror jeg nesten du må spørre.
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
15: Jetta! Mino! På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Dette er Radio Norge. Money, money, money. Ja, snakker om det.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Oddgeir, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Bonde i Mandal.
0: Bonde i Mandal.
2: Mandal. Det er litt nord for Mandal.
0: Ja, lett å bli forvirret. Men ligger i samme område omtrent da.
2: Ja, samme kommune. Ja. Lindesnes kommune.
0: Det er bra. Og hva er det det går i av musikk når du på jobb?
2: Ja, det går i veldig mye forskjellig. Det blir det som kommer på radioen mange ganger, eller så gjør det ikke farlig om det trøkker litt.
0: Er det noe spesielt du god på? Noe du kanskje ikke fullt så god på? Nei.
2: Ingenting jeg god på.
0: I dag så ser det ut til at det en liten overvekt av 80-tallsmusikk.
2: Ufta.
0: Så har det sneket seg inn hvertfall en fra 90-tallet også.
2: Ja.
0: Og et lite hint. Hvis du kommer deg helt til siste låta, så svaret lett. Du har ikke siddet med henne. Det var en liten hint. Yes, 30 sekunder stilt inn på klokka. Husk, ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter. Tar du alle 7 innen 30 sekunder, vinner du 1000 kroner. Oddgeir. Du klar?
2: Ja.
0: Vær så god. Hvem kjent med den?
2: Det noe skjer, Geir.
0: Nei, ikke skjer.
2: Nei,
0: Forever Young. Det Forever Young med Alphaville, men den brukte veldig lang tid i starten denne sangen der, så vi missa en del sekunder der. 12 sekunder på klokka, her låt nummer 2.
2: Phil Collins med
0: In the Air Tonight. Yes, In the Air Tonight, Phil Collins. 6 sekunder på klokka, og her kommer den 90-talls låta som vi annonserte. Hva heter denne?
2: Det en teppe, vet du.
0: Men du kjente den igjen?
2: Men jeg husker ikke. Det en teppe, vet du. Det jo kjempefint.
0: Gruppa heter Jamiroquai, og hva låta heter skal vi ikke avsløre nå, for nå går disse videre til neste runde om 1 time klokka 16:20. Oddgeir, det var veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre i Marnadal. Og hvis du klarte den låta, har lyst til å prøve deg i sangutfordringen, så meld deg på nå. Skriv Norge i en sms, send til 2033.

0: 15.26 er klokka nå. Hvor lenge har du igjen på jobb? Dette Radio Norge. Med mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Og røsje på veien. The Kids Opus kommer. Og straks ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
2: Nå det torsdag igjen.
1: Ja, og...
2: Torsdag, min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til...
2: Trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
16: Tusen takk! Det vært fantastisk publikum! Og nå vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
17: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En fullsatt Oslo domkirke tok farvel med forretningsmann Stein Erik Hagen I ettermiddag. Kong Harald og dronning Sonja var blant gjestene. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu I andre etasje på Tøyen I Oslo I går. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Air France og Airbus funnet skyldige I uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris I 2009. Dommen vil trolig ankes, skriver Reuters. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag blir den britiske artisten Leo Sayer 78 år. Ja, hvem var det en? Jo, det han her. Og da har man Grammy for blant annet. Kanskje husker du den her også, More Than I Can Say. Men låta vi har børstet støv av fra Topp 1000-arkivet, det denne som har vært med 8 ganger. When I Need You. Leo Sayer, 78 år i dag.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Det ble stående applaus igjen for Renate Reinsve I Cannes. Men mest oppmerksomhet fikk kanskje John Travolta med helt ny stil. Mer om det. Og klassikeren fra Grease han gjorde med Olivia Newton-John. Og Journey, du kan høre høyt I bilen straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 påkjøringsvei 13 Strand I Bærum, der har et kjøretøy stans, og det påvirker et kjørefelt.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
5: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Hjelper! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
14: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

Ikke bare Renate Reinsved som fikk oppmerksomhet I Cannes, også John Travolta, som gjorde sin regidebut og samtidig mottok en ærespalm d'or. Men det var jo nye looken da, som alle snakket om. Med runde briller, beret og mørkfarget tettrimmet skjegg var nesten ikke til å kjenne. Nyheter på Radio Norge straks. En del trikkeforsinkelser som følger av bisettelsen av Stein Erik Hagen I dag. Du får høre mer om bisettelsen om bare 4 minutter. Og Stein Lier Hansen som fikk sin dom I dag. Her første Journey på Radio Norge. Yes!

0: Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker til både jobbinnspurt og rush-trafikk. En av Eric Claptons aller fineste menn, med et tragisk bakteppe. Du får høre den snart. The Hooters kommer med 500 miles, men nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Forretningsmann Stein Erik Hagen ble I dag bisatt fra Oslo Domkirke. Blant de som var til stede var finansminister og tidligere næringsminister Jens Stoltenberg.
2: Det var en vakker og fin og verdig avsked. Han var jo en sterk personlighet. Han var en næringslivsleder, han var en industribygger, men han var også en person med personlig mot, og som utvidet rommet for hva man kan være I det offentlige Norge.
1: Et kapittel slutt, det sier vennen Fabian Stang.
3: Han vil være med videre, både når vi har det litt vondt og når vi har det gøy. Så skal vi tenke på Stein Erik.
1: Stein Lier Hansen sier han vil godta dommen dersom advokatene råder ham til det. Lier Hansen ble I dag dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. En ankedomstol I Paris har funnet Air France og Airbus skyldig I uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris I 2009. Selskapene dømt til å betale 225 000 euro hver for flyulykken der 228 personer døde, deriblant 4 nordmenn. Brannspiller Ingrid Stenevik legger opp. Stenevik har kontrakt ut sesongen, men velger å gi seg etter hjemmekampen mot LSK kvinner 21. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Alta I morgen blir det mye sol og 18 grader. Tromsø får skiftende vær med torden og 15. Bodø får delvis skyet regnbyger om kvelden og 11. Trondheim får skyet regn om kvelden og 16. Bergen noen regnbyger og 15. Stavanger får overskyet og 18. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får delvis skyet og 21. Og I Oslo blir det delvis skyet og 20 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Hvor lenge må du jobbe for å få råd til en Big Mac? Ja, den såkalte Big Mac-indeksen ute. Hør hvordan Norge gjør det mot resten av verden på den lista straks.

En av Eric Claptons fineste, men også definitivt tristeste. Tears in Heaven på Radio Norge. Hvordan kommer Norge ut på den såkalte Big Mac-indeksen? En ny internasjonal oversikt som måler hvor lenge folk må jobbe for å få råd til en Big Mac. Raskest I verden, det Hong Kong, med bare 9 minutters arbeid. I London så holder det med 12 minutters arbeid. Vi må scrolle enda litt lenger ned her før vi finner Oslo. 19 minutter må folk I Oslo I snitt jobbe for å få råd til en Big Mac. De blir slått av Stockholm med 2 minutter, men tjener mer enn danskene, som må jobbe 1 minutt lenger. Vil du forresten bare ha kortversjonen av hva det går I dag, denne torsdagen? Ting du bør vite om 3 minutter på Radio Norge.

0: Peters, Boy Radio-Norge 500 Miles. Hvordan tar du igjen hjem I røsje denne dagen? Trafikkoppdatering om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen om 8 minutter. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Går du så raskt nå, så rekker du å melde deg på. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033. Eller gå inn på nettsiden og scroll deg ned til sangutfordringen på radio-norge.no. Nå! Det kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Det drikkes stadig mindre vin I verden. Forbruket har gått ned 14% siden 2018. Det fare for storstreik I Oslo. 2000 kommuneansatte kan tas ut neste uke om mekling ikke fører frem. Og I kveld avslører Ståle Solbakken VM-troppen på 26 mann. Hverken spillere eller andre vet noe før klokka 20 I kveld. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 med Lian I Steinkjær I Trøndelag, der det manuell dirigering på grunn av berging av kjøretøy.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde, 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
4: Ok.
5: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
4: Ja,
5: men... Nå må jeg være veldig stille.
4: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
5: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde bare vært en knapp.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Bonjour, la mer, amour.
10: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
11: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
14: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
15: Ja, da du den, ja.
16: Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
17: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
18: overs. Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Radio

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Eirik. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Bergen, og til daglig så driver jeg og koster akkurat nå i kostebil til stor glede for barnehagebarn å kjøre forbi.
1: Ja, og har du noen favorittmusikk som du hører på mens du jobber?
2: Det må jo være rock, definitivt.
1: Det rock I dag? Jeg litt usikker på hvor mye rock det å gjette på I sangutfordringen I dag. Det en liten overvekt av 80-talsmusikk. Du god på det?
2: Ja, jeg tror jeg skal klare meg greit der.
1: Ja, Oddgeir, som kom til låt nummer 3 I den første runden I dag. Hadde du på radioen da?
2: Det hadde, vet du. Jeg tror jeg kommer til å slite med den samme låten.
1: Vi får se hvordan det går. Du får forhåpentligvis da noen flere sekunder på å klare den. 30 sekunder stilt inn på klokka, Eirik. Her kommer låt nummer 1.
2: Forever Young.
1: Ja. Kjempestart. Låt nummer 2.
2: In the air tonight.
1: Det var Phil Collins, In the air tonight. Og nå, over på den låt nummer 3. Den fra 90-tallet. Vi har avslørt litt rundt låta hvis du hadde på radioen for en time siden I runde 1 I dag av sangutfordringen. Klokka viser 23 sekunder igjen. Vær så god.
2: All right.
1: Og vi hørte at gruppa heter Jamiroquai.
2: Åh, oh,

0: Fernsehen.
1: Nein.
2: Oh, so gikk shit det, ja.
0: Samme låt som i første runde i dag. Nei, det var jo Jamiroquai og Virtual Insanity.
2: Ja.
0: Eirik, det var veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du hører på Radio Norge. Kom gjerne tilbake igjen. Prøv sangutfordringen igjen, så får du revansj.
2: Yes, det skal jeg gjøre til morgen. Stjåle dag i dag.
0: Jo, takk det samme. Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Tekst, kodord Norge til 2033.

0: for at du hører på Radio Norge. Nå det jo bare nedoverbake til langhelg til og med. Mer av musikken du liker I rushet. Peter Ceteras kanskje fineste låt, du den fra Karate Kid. Den kommer, du får Queen. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Du,
14: ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
18: Nå det torsdag igjen.
17: Ja, og...
18: Torsdag min venn.
17: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
19: Hva likheten mellom et...
20: Sykkelverksted.
19: Og en...
21: Hundeskole.
19: Jo, foruten...
20: Og så har du helt nedslittet...
21: Dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
19: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
22: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En fullsatt Oslo domkirke tok farvel med forretningsmann Stein Erik Hagen I ettermiddag. Kong Harald og dronning Sonja var blant gjestene. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu I andre etasje på Tøyen I Oslo I går. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Air France og Airbus funnet skyldige I uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris I 2009. Dommen vil trolig ankes, skriver Reuters. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en låt visst nok inspirert av Aretha Franklin. Der de ellers ofte gikk for opera, så ble det her soul og gospel i stedet. Fremdeles bare de fire bandmedlemmene, selv om det høres ut som et svært kirkekor. 17 ganger på topp 1000, 13. Plass som høyeste for Queens, Somebody to Love.

Dette Radio Norge. Ingen slipper unna regnet i pinsen, dessverre. Bergen får det allerede i morgen, Sør- og Østlandet på lørdag. Men bra grillvær på søndag og mandag. Topp tre varmeste landet i ettermiddag. Det delt førsteplass faktisk. Namsos, Høylandet og Grane med 22,8 grader.

0: Without You, som internett for lengst har døpt Ken Lee. Mariah Carey på Radio Norge. Hun ligger stadig I kunstig koma, Bonnie Tyler. Dette for at kroppen skal komme seg best mulig etter en operasjon I Portugal, hvor hun også har bodd I mange år. God bedring, Bonnie. En av hennes største låter, snart på Radio Norge. Og verdens mest strømmende låt kommer. Kan du gjette hvilken det
1: Trafikkoppdatering. På E6 med Lian I Steinkjær I Trøndelag, der det manuell dirigering på grunn av berging av kjøretøy.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
20: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
21: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
22: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
23: Nei.
22: Får du bestilt en ny?
23: Ja. Sånn.
21: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
24: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio Norge.
27: Vi

verdens mest strømmende låt, The Weeknd på Radio Norge. Det ble jo tap I Roma for Kasper Ruud I finalen der, men nå det en ny turnering på gang. Hør hvordan det har gått med Kasper Ruud I nyhetene nå om tre minutter. Og vi synes jo det stas at finalen I Champions League for damer skal spilles på Ullevål stadion.

0: Hjem fra jobb med Radio Norge. Vi jobber på litt ekstra I dag, kanskje snikker du unna litt tidligere I morgen. Det jo starten på enda en lang helg. Mer av musikken du liker, Pink, kommer, og en av AHAs aller fineste. Jeg heter Kim Nygaard, nå Andreas Hagen Haakonsen.
1: Her VG-nyhetene. Stein Lier Hansen sier han ville godta dommen dersom advokatene råder ham til det. Lier Hansen ble I dag dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og økonomisk utroskap. Statsforvalteren avslutter tilsynet med Stjørdal kommune etter drapet på 20 år gamle Linnea Bjørnes. Moren kritisk.
2: Linnea ble plassert I en såkalt hardbruksbolig, en kommunal bolig for personer som har problemer med å fungere I en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av nytt lokale for MC-klubben Comanches på Bryne I Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg. Han har vært ordfører siden 2019. Kasper Ruud slo australske Alexei Popperin og en seier unna sin fjerde finale I ATP-turneringen I Genève. Han har vunnet turneringen 3 ganger. Barcelona-stjerne Aitana Bonmati kritiserer valget av Ullevål stadion som finalearena I Champions League. Hun mener det et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. Bonmati påpeker også reiseutfordringer for supporterne. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det mye sol og 18 grader. Tromsø får skiftende vær med torden og 15. Bodø får delvis skyet regnbyger om kvelden og 11. Trondheim får skyet regn om kvelden og 16. Bergen noen regnbyger og 15. Stavanger får overskyet og 18. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får delvis skyet og 21. Og I Oslo blir det delvis skyet og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Bli med noen minutter til, så skal du få høre hva det lyves oftest om I et forhold. Radio.

Radio Norge med Stay on these roads. Ja, hold deg fast I dashbordet, for her kommer det hva lyves det oftest om I et forhold. Her topp tre, ifølge en ny undersøkelse. At hen egentlig ikke liker maten som ble servert I middag. Hvor mange hen egentlig har vært sammen med før? Hvis du skjønner. Men den vanligste løgnen? At noe dyrt de kjøpte var billig. 16% innrømmer at kjæresten ville fått sjokk om de så bankutskriften. Ja, nå vet du det.

0: Oppfordring er det nå, tre timer cirka til Ståle Solbakken offentliggjør VM-troppen på 26 spillere. Ja, noen jo ganske bankers da, men spillerne selv vet ingenting. Alle får vite det samtidig, rett etter klokka 20 I kveld. Dette Radio Norge, mer av musikken du liker, Dolly Parton, trion Bryan Adams, Sting og Rod Stewart også, men nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 med Lian I Steinkjær I Trøndelag, der det manuell dirigering på grunn av berging av kjøretøy.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
12: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
16: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
17: Bli med du også!
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Variert musikk.

Dette er Radio Norge. Hva snakkisene denne uka? Det får du høre I podcasten Det alle snakker om. Med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Det går I Michael Jackson, Bangaranga selvfølgelig, kommer ikke utenom det, og barnehageinstitusjoner. Ny episode slippes I morgen. Last den ned der du pleier å høre podcast, men anbefaler Radio Norge-appen.

0: Miss La Bonita på Radio Norge. Har du opplevd å få kjærlighetssorg fordi en på TV minner deg om noe? Du skal få høre en låt fra Dire Straits som handler om nettopp det, fra Top 1000-arkivet snart. Og nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om fire minutter.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
12: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
15: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for...
16: Fredagskos! Ingen kjenting, ingen kos!
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja,
18: ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore. Du, hagefesten.
21: Ja?
20: Er alt klart, eller?
21: Ja, må bare en liten tur på biltema.
22: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
23: Biltema, wow!
24: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
21: Jetta! Milo!
25: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
26: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
24: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
24: Ja, det gull. Det gull.
18: Kan du være litt stille?
24: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
26: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
27: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En fullsatt Oslo Domkirke tok farvel med forretningsmann Stein Erik Hagen i ettermiddag. Kong Harald og dronning Sonja var blant gjestene. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu i andre etasje på Tøyen i Oslo i går. Det ikke mistanke om noe kriminelt. Air France og Airbus funnet skyldige i uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Dommen vil trolig ankes, skriver Reuters. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Langt bak I arkivet så fant vi den her fra Dire Straits. Lady Writer. Men hvem var denne ladyen? Jo, hun het Marina Warner, var stadig å se på TV, og var inspirasjonen til denne låta. Men på en litt vond måte, for utseendet hennes minnet bare om vond kjærlighetssorg.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

Smith på Radio Norge, og alle skal få regn I løpet av pinsen dessverre. Bergen får det allerede I morgen. Vestvær? Ja, ser ut til å bli Sør- og Østlandet. Med unntak av lørdag skal du grille, og få søndag eller mandag, eller begge deler. Varmeste landet I ettermiddag, det tredobbelt I tett her. Namsås I Trøndelag 22,8. Det samme også Høylandet I Trøndelag og Grane I Nordland. 22,8 behagelige grader.

0: Dette er Radio Norge. Vi har musikkquiz hver ettermiddag, hvor du kan vinne 1000 kroner om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men i dag så kjørte vi oss fast på den samme låta i begge rundene. Om du hadde tatt den, skal du få høre straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 med Lian I Steinkjær I Trøndelag, der det manuell dirigering på grunn av berging av kjøretøy.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe. No.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet...
8: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
13: Nå det torsdag igjen.
12: Ja, og...
13: Torsdag min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til...
13: Trippeltromf,
12: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene
14: inn. Og en lagerbrand I dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio

0: kanskje.
1: Nei.
2: Oi, det gikk skittig.
3: Det gikk jo så bra på de to første, helt til denne satte en stopper. Både for Oddgeir og for Eirik I sangutfordringen I dag. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller hver ettermiddag. Har du lyst til å være med, så melder du deg på ved å skrive Norge I en sms. Send til 2033.

0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Det er bare timer igjen til Ståle skal offentliggjøre VM-troppen. Andreas Welle, jeg vet ikke om du spent om navnet ditt står på den lista til Ståle.
1: Jeg kjempespent, men det jo så hemmelig hvem som på den lista, men nå skal jeg gi alle et lite tips her. Jeg tror, og dette kan du sette penger på faktisk på Olsen, et av navnene som kommer til å stå der. Ja. Hold deg fast nå.
0: Hva da?
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Erling Braut Haaland.
0: Hæ?
1: Ja, haha, du hørte det først her. Nå det nyheter å være.
2: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har nå kontroll på en brann I en barnehage I Bergen. Tre personer ble evakuert fra nabobygget på grunn av spredningsfare. Barnehagen en trebygning bestående av to etasjer, og politiet rapporterte innledningsvis om åpne flammer ut av taket. Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke I Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunnhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I 2 av ukene. Nordkjosbotten skole innførte singlet-forbud for jenter I 8. og 9. klasse. Det fikk jentene til å reagere.
3: Allerede dagen etter protesterte de ved å stille I nettopp singlet på skolen. Skolen argumenterte med at å gå I singlet kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene. Noen av jentene sier til VG at de mener det urettferdig, også overfor guttene som blir beskyldt for dette.
2: Reporter Miriam Alsvik. Friidrettsutøver Markus Roth varsler comeback snart. 24-åringen tilbake I trening og føler seg sterkere enn før operasjonen for kneskaden. Hans siste konkurranse var I OL I Paris I 2024, hvor han vant gull. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det mye sol og 18 grader. Tromsø får skiftende vær med torden og 15. Bodø får delvis skyet regnbyger om kvelden og 11. Trondheim får skyet regn om kvelden og 16. Bergen noen regnbyger og 15. Stavanger får overskyet og 18. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får delvis skyet og 21. Og I Oslo blir det delvis skyet og 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: God kveld, det torsdag. Jeg elsker den lille kriblingen. Følelse at det fredag allerede I morgen, og det også starten på langhelg, så ekstra grunn til å krible litt. Jeg venter nå både Proud Mary med Creedence, Marius Müller kommer med den du vet, og akkurat nå, dette Phil Collins, I wish it would rain down. Nå

Wolves med Proud Mary. Proud Mary som lenge bare var noe jeg forbandt med denne låta, men som jeg nå forbinder med et utested I hovedstaden. Dette Rad Norge. Jeg håper du har en skikkelig fin torsdag kveld. Det fredag I morgen allerede, så jeg driver og varmer opp til, til fredagen. Og akkurat nå så det afterwork her på jobben, så ute I kantina nå så sitter en hel her med folk og smiler og, og hører på dette. Så hei til alle. I løpet av denne sendingen besøker studio av et par hyggelige damer. Petra Marklund, som du kjenner med hendene mot himlen, kommer innom. Og Siri Kristiansen stikker innom I løpet av bare en 20-30 minutter nå for å fortelle hva som snakket om.

0: Marius melder fra Manglerud, akkurat som Geir Skau i Morgenklubben. Han kommer også fra Manglerud, og jeg vet at Geir veldig opptatt av at Marius Møller skal få plass i Rockern Hall of Fame. Dette Radio Norge med mer av musikken du liker. Det blir både Ferd David og Kelly Clarkson hvert øyeblikk. Cindy Lauper kommer også, og så kommer Siri Kristiansen innom for å fortelle hva alle snakker om denne uka.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
15: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
16: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

0: What doesn't kill you makes you stronger. Dette Kelly Clarkson her på Radio Norge. I natt, midnatt, så kommer en ny episode av podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim. Siri!
1: Ja!
0: Ja, hva er det alle snakker om?
1: Ja, det mye musikk. Denne uka her, I forskjellige former egentlig. Vi har tatt tak I de nye fotball-VM-låtene. Vi har tatt tak I det at Nio har vært på besøk I Norge, var her på fredag. Snakker ikke så mye om musikken hans, mer det flerkoneri greien han driver med, som synes ja. Er gøyere enn å snakke om musikken, for å være helt ærlig.
0: Jeg ser den.
1: Og så må vi ta en ny runde på Michael Jackson.
0: Åja, vi ikke ferdig.
1: Nei, vi ikke ferdig. Nei. Vi har egentlig så vidt begynt.
0: Ja.
1: Det helt ærlig.
0: Da får du høre på podcasten de alle snakker om med Siri og Kim. Det helt gratis. Det vel pleier å høre podcast, og ny episode kommer midnatt.

0: Birds med FR David. FR David, han heter egentlig, og jeg finner ikke på dette, jeg lover, han heter Eli Robert Fittossi. Og det sant. Det ikke tøys. Eli Robert Fittossi heter han egentlig. Nei, men ikke se på meg som om jeg har sagt noe gærent. Jeg har bare sagt navnet hans. Kom igjen da, ta dere sammen. Midnight Oil dukker opp, Green Day kommer, og straks nå ABBA.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du er så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
9: Har skikkelig god frokost.
10: Det er First Price.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price. Og det er First Price.
12: Hva er likheten mellom en
13: privatetterforsker
12: og et
9: konditori?
12: Jo, foruten
13: og jaså, her lukter det
9: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
15: Hei hei, luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

Good Riddance, Time of Your Life fra Green Day-albumet Nimrod, som var et av verdens mest byttede album, fordi folk hadde hørt den låta og tenkte, ja, det var fin! Det var fin!

Du gikk og kjøpte skiva, og så viste det seg at det var denne ene som var fin, og resten var liksom 190% gitarer. Dette er Radio Norge. Vi skal til Australien nå. Midnight Oil og Beds A Burnin'.

0: Hvis du lurer på den lille lyden av en kenguru gjorde her, så er det fordi dette bandet kommer jo fra Australia, og dermed så la vi inn kenguru-lyden. Dette var Midnight Oil og Beds a Burnin'. Takk for at du hører på Radio Norge. I vente nå en dame som egentlig ikke heter Alana Miles. Hun har født Alana Biles. Så det var skikkelig forskjell. Black Velvet dukker opp, og så har vi vært ute i topp 1000-arkivet og funnet fram Boomtown Rat, som kommer med I Don't Like Mondays. Og da er det jo enda godt det torsdag.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
9: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
11: Is there something going on with you and Dr. Ash?
8: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Hei, det Tone Kroken.
18: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
19: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
20: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
21: Nei.
20: Får du bestilt en ny?
21: Ja. Sånn.
19: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no.
22: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vet ikke om du husker Band-Aid, eller Live Aid, eller ja, We Are The World. Ikke noe av dette hadde blitt noe av uten Bob Geldof. Og Bob Geldof var vokalist I bandet Boomtown Rats. Og vi skal høre på de nå med låta I Don't Like Mondays. Jeg vil også bare spille et lite klipp her fra en innsamlingsaksjon I England. Red Nose Day, svær greie. Og Ricky Gervais, en av verdens morsomste menn, synes jeg I hvert fall, hadde en sketch hvor han later som om han I Afrika, men det egentlig bare en green screen og noen greier. Og så kommer Bob Geldof inn og lurer på hva verden dere holder på med her.
2: What's going on?
3: I'm faking a report from Africa.
2: You can't do that.
3: Of course you can. Blue screen, pop a hat up.
2: I mean, you can't do it morally. It's wrong. You gotta get out there, get your hands dirty, live and breathe their world. That's why I want to do Live Aid. That's how I managed to get, you know, Sting and Queen and Bowie and the Boomtown Rats.
3: Oh yeah. Because the Boomtown Rats were still a big band in 1985.
1: Etter hvert så kommer det forresten frem at Bono også med. Han har forkledd seg, og alle gutta med på denne fake-rapporten fra Afrika. Veldig morsom liten sketch, du kan søke den opp hvis du har lyst til å se den ting på YouTube. Dette låt som har vært så I toppen som en 99. plass, vært inne på lista 14 ganger, var ikke med oss I fjor dessverre. Dette Boomtown Rats og Bob Geldof. I Don't Like Mondays.

0: ganske mange radiostasjoner rundt om I verden som har som fast tradisjon at de spiller denne her hver eneste mandag til fast tid. Dette var Boomtown Rats og I Don't Like Mondays. Hvert øyeblikk YouTube, I still haven't found what I'm looking for, men aller først nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Norge rystet stornasjon Kanada I ishockey-VM, men måtte se seg slått 6-5 etter spilleforlengning. Norge ledet 5-4 til det gjensto 1-31 på klokka I tredje og siste periode, men da kom den kanadiske utligningen. Norge har uansett tatt poeng mot Kanada. En brann I anleggsmaskiner på Alnabru I Oslo nå slukket. Ifølge brannvesenet var den kraftige svarte røyken trolig synlig fra hele byen. Brannen var inne på et avsperret område, og det ikke observert personer I tilknytning til brannen. Det flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem I helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. Den svenske politikeren Gustav Göthberg skal granske Epstein-saken, dens politiske konsekvenser, betydning for Europarådet og gi anbefalinger for hvordan noe slikt ikke skal kunne skje igjen. Sentralt I granskningen blir koblingen mellom den avdøde sexforbryteren og Norges tidligere statsminister Torbjørn Jagland. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin globale topp 10-liste I 32 uker. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det mye sol og 18 grader. Tromsø får skiftende vær med torden og 15. Bodø får delvis skyet regnbyger om kvelden og 11. Trondheim får skyet regn om kvelden og 16. Bergen noen regnbyger og 15. Stavanger får overskyet og 18. Kristiansand delvis skyet og 18. Gjøvik får delvis skyet og 21. Og I Oslo blir det delvis skyet og 20 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: God torsdag kveld, jeg Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir en av verdens mestsellende singler etter hvert. Elton John kommer. Rag & Bone Man dukker opp med skin, og akkurat nå, dette U2 og Bono. I still haven't found what I'm looking for.

0: It was almost like
1: Dragon Bone Man med Skin. Dette er Radio Norge, og i morgen kveld på denne tiden så er det klart for topplista.
2: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Topplista baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling, og dermed får du et ganske riktig bilde av hva nordmenn faktisk har hørt på siste uke. Og så teller vi ned da mellom 18 og 20 på fredagene her på Radio Norge, og så kan du også høre det i reprise på søndager fra 19 til 21. Og nå, som en liten oppvarming, bare en liten oppfrisking av hvordan det så ut på toppen av lista her forrige uke. På tredjeplassen hadde vi Alex Warren med låta Fever Dream. Lara var på andre med Sjelen. Og på toppen av lista Tobias Sten med Honey Hon. Hvordan ligger det an denne uken? Det finner du ut i morgen her på Radio Norge mellom 18 og 20.

0: in the Wind, en av verdens bestselgende singler, Elton John, her på Radio Norge. Og forresten, datoen i dag, 21. mai tilbake i 1979, at Elton John startet en turné i Russland, da var det Sovjetunionen, spilte 8 konserter, og ble med det også den første vestlige stjernen som spilte i Sovjetunionen. I vente nå på Radio Norge, Run to You med Bryan Adams, og så kommer Queen med Kind of Magic. Og rett rundt hjørnet, Alanis Morissette. Ironic kommer på Radio Norge.
1: Hva er likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
20: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
19: Så finnes det Danmarksferie.
21: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikker skyld liksom.
19: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
16: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
22: Time out.
16: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
23: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
25: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
26: Det er så mange biler å velge.
27: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
28: Familiesuven MG SX EV er fasit.
29: Oi, var det...
28: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
30: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Song to You med Bryan Adams. Dette Norge, jeg heter Andreas. Jeg litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av amerikanske talkshow, sånne som går sent på kvelden, og har vært det helt siden Johnny Carson holdt på, egentlig. Ikke at jeg så gammel at jeg har fått med meg det, men jeg finner den på YouTube. Og så var det Leno Letterman, og nå om dagen så kanskje det folk snakker mest om, at Stephen Colbert, mannen som leder Late Show, har sin siste sending nå i kveld. Og det mye på grunn av politiske årsaker. Det var sånn at CBS måtte få gjennom et salg, og for å få lov til det så måtte de få tillatelse av myndighetene, og myndighetene ga ganske klar beskjed om at da må Stephen Colbert av lufta. Noen kaller det sensur, andre kaller det sensur. Uansett, en av hans argeste konkurrenter, men også gode venner, Jimmy Kimmel, han har ikke sending i kveld, han.
1: We have a lot to get into, but before we do a quick programming note, we will be off tomorrow night out of respect for our colleague and friend Stephen Colbert and the writers, producers, at the Late Show.
0: Stephen Colbert selv har hatt masse veldig, veldig kule gjester hele denne uka. David Letterman har vært der, Jon Stewart har vært inn, og Bruce Springsteen spilte her i går. Så hadde de David Byrne der, som spilte Burning Down the House. Og han selv sier at jeg har ikke hatt tid egentlig til å tenke på at dette her nærmer seg slutten.
2: So much to think about every day to do the show that I actually don't have that much time to think about the show ending. So we're just going to run as fast as we can right through the tape. Or right into the brick wall, whatever it feels like when we get there.
0: Og hvem som den siste gjesten, det strengt hemmelig. Det ingen som vet det. Hvis jeg skal tippe, så vil jeg tippe George Clooney. Fordi George Clooney var den første gjesten han hadde. Og jeg tenker han gjør sånn som David Letterman gjorde i sin tid. Han avslutter med samme gjest som han hadde som sin første gjest. Så det min lille tipp. Heter det tipp? Jeg vet ikke om det gjør det. Uansett, bare litt der om den amerikanske talkshow-verden før vi går videre. Nå skal vi til Queen. Dette A Kind of Magic.

0: Kind of Magic med Queen. Petra Marklund har du hørt med Hendene mot himmelen. Og så har Madeleine kommet på en norsk versjon. Hva synes egentlig Petra Marklund om den? Hun kom på besøk i studio om bare noen få minutter.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Det blir
1: lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut og ruteskift.

0: blandingen med self-control. Dette er Radio Norge. Heter du Helene, Ellen eller Eli, så en ekstra liten hei til deg i dag, fordi du har nemlig navnedag. Og til alle som har bursdag i dag, gratulerer med dagen. Hilsen alle oss i Radio Norge. I vente nå både Nazareth med Love Hurts og Tina Turner. Følg med.
1: Hva er likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og jaså, her lukter det
3: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
19: Hei hei, luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
21: Det finnes ferie med pågående innkastere.
22: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
21: here. Så finnes det Danmarks ferie.
23: Hei, velkommen til.
21: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
24: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
25: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Love Hurts med Nas Rett. Dette er Radio Norge. Det er vi som er i morgenklubben med Loven og Co. Og Kim i morgenklubben, hun hjelper deg med små oppgaver som du kan trenge litt hjelp til. Smøre matpakke, følge ungene på skolen, gå tur med bikkja og sånne ting. Hvis det er noe du trenger hjelp til, så gå inn på radionorge.no. Der ligger det et skjema så kan du søke om ikke Kim kan komme innom deg i løpet av en morgensending. Og husk at i morgen er det også fredag, så da er Geir på plass med Geirs Grovis rett over klokka ni. Få med deg det.

0: Du kjenner henne som Tina Turner, men hun kom til verden som Anna May Bullock I Nutbush, Tennessee. Dette Radio Norge, Robbie Williams, hvert øyeblikk med Angels, men først nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken skal om ganske kort tid presentere den norske landslagstroppen som skal til VM. Han gleder seg litt til å få det unnagjort.
2: Det jo litt sånn klump I magen fordi du skuffer selvfølgelig, men samtidig så det skal bli veldig godt å bli ferdig I forhold til at, å begynne på neste steg da.
1: Mannen som siktet for grov tyveri fra urmaker Bjerke I Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunnhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud I 2 av ukene. Det flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem I helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og veldig små barn alvorlig luftveissykdom. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin globale topp 10-liste I 32 uker. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det mye sol og 18 grader. Tromsø får skiftende vær med torden og 15. Bodø får delvis skya regnbyger om kvelden og 11. Trondheim får skya regn om kvelden og 16. Bergen noen regnbyger og 15. Stavanger får overskya og 18. Kristiansand delvis skya og 18. Gjøvik får delvis skya og 21. Og I Oslo blir det delvis skya og 20 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Hei, god torsdag kveld, takk for at du hører på. Jeg Andreas Velle. Det blir etter hvert Wham med Wake Me Up Before You Go Go. Og så kommer det et par fine låter. Foreigner med I Wanna Know What Love Is. Og akkurat nå Angels med Robbie Williams. Og så det sånn at Angels blir spilt som avslutning under Oktoberfest I München. Så den minner meg bare om det. Så jeg får lyst på øl igjen når jeg hører på denne. Radio

Wake Me Up Before You Go Go med George Michael og Andrew Ridgeley. Og jeg hørte her I sted at det kunne høres ut som jeg ikke liker den låta, for jeg sa sånn, vi skal spille Wham, og så skal vi spille et par fine låter. Og med fine låter så mente jeg ikke låter som bra, jeg mente sånne fine, vakre, rolige ballader. Alla Angel som vi hørte her I sted, eller Foreigner som vi skal høre på straks. Bare sånn at jeg har oppklart I den eventuelle misforståelsen. Nå på Rad Norge! En liten titt på statistikk. 18% kommer til å pakke med en treningsbag I dag og ta den med ut uten å bruke den. Og så har de regnet sammen hvor mye tid du bruker på å blunke. Hvis du legger sammen all blunkingen du gjør I løpet av en dag, så vil det tilsvare at du har øynene lukket I en halv time. Det var dagens lille titt på statistikk. Og nå en av disse fine sangene da. Her Foreigner.

0: I Wanna Know What Love Is med Foreigner. Torsdag 21. mai verdens dag for kulturelt mangfold. Det også FNs internasjonale dag for te. Og det som gøy med det at han som heter Mr. T, altså Mr. T, som du kanskje husker fra Rocky 3-filmene, eller fra wrestling i gamle dager, eller A-Team, han har bursdag i dag. Han heter egentlig Lawrence Terrow, og blir 74 år. Pitiful, som han pleide å si. Gratulerer så mye med dagen til han og til alle andre som har bursdag. Vi venter nå på Radio Norge. John Parr kommer med St. Elmo's Fire. Bruce Springsteen kommer med The River. Og From Sweden With Love, Sara Larsson med Uncover om bare noen få minutter.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekket.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: The River med Bruce Springsteen. Og Bruce var tidligere denne uken en av de aller siste gjestene til talkshowverten Stephen Colbert. Jeg har snakket om dette her tidligere i kveld, fordi i kveld er det siste sendingen. Han ble tatt av lufta etter press politisk på ledelsen i CBS. Og da Springsteen var gjest, så gikk han ikke av veien for å sparke i retning av ledelsen. Bare hør på dette her.
1: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen.
2: Thank you. Stephen. I am here in support tonight for Stephen because you're the first guy in America who's lost his show because we got a president who can't take a joke. And because Larry and David Ellison feel they need to kiss his ass to get what they want. So these are... Anyway, Stephen, these are small-minded people. They got no idea what the freedoms of this beautiful country are supposed to be about. This is for you.
0: Jeg elsker Bruce Springsteen, og jeg elsker ikke Bruce Springsteen noe mindre etter den innledningen. Dette er Rad Norge. Tusen takk for at du hører på. Vi skal til John Parno. Her er St. Elmo's Fire.

0: St. Elmo's Fire med John Parr. Vi møter nå både Eagles med Hotel California, og så har jeg funnet fram en klassiker som handler om villdyrisk lyst.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Debattserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
2: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
3: Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Hei hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
16: Hva likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
14: hundeskole?
16: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslittet
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
16: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne låta som vi skal høre på nå har vært inne på lista alle de årene vi har hatt kåringen vår. Har vært så høyt oppe som en 50. plass, men det var tilbake i 2019. I fjor var den på plass 396. Det en låt som tok ganske lang tid å lage, fordi da Def Leppard begynte på låta Animal, så hadde de produsent Jim Steinman med seg. Det han som kjent for Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler og et par av de virkelig svære komposisjonene til Meatloaf. Det stort, det orkester, det strykere, det alt sånt når Jim Steinman holder på med ting. Det kledde egentlig ikke den låta her, så de byttet produsent etter 18 måneder, og da ble det Mutt Lange i stedet som tok over jobben, og da ble det en reinspikka rockelåt, hvor du slipper å kløre i huet og lure på hva den dypere meningen med dette. Det handler om vill, dyrisk lyst når Def Leppard spiller Animal.

0: Det er Norge.
1: Håper du har en skikkelig fin torsdag sammen med oss. Vi skal ta en langhelg i vente allerede etter i morgen. Hvis du bare henger på litt til nå, så får du både Guns N' Roses med Don't Cry, og så kommer Tito med Come Along.
2: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du er så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Hei, det er Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
18: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
19: Jeg trodde vi var familie.
18: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

Meet You med Come Along. Og jeg står alt for lite feiring her i landet. Vi må feire mer, finner vi en grunn til å spette en champagne, synes jeg vi skal gjøre det. Og i dag skal vi fire med tårta for alle som heter Helene, Ellen eller Eli. Fordi heter du det, så har du nemlig navnedag i dag. Gratulerer så mye. Nå på Radio Norge, her Guns N' Roses.

0: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: God kveld, det hyggelig å høre på. Jeg heter Andreas Svelle, postgirobygget etter hvert. I dag ble det forresten kjent hvem som skal varme opp for postgirobygget på Bislett stadion. Det skal jeg fortelle litt senere. Så skal vi snakke om ting som tyder på at du ikke er vellykket som gjengmedlem. Og så blir det både Spiff & Zelo og ABBA. Akkurat nå, Flashdance med Irene Cara. Radio.

0: Smith & Tell from Sweden. Dette var Hotel Waltz. Takk for at du hører på Radio Norge. Mye snakk om gjenger og sånt noe fjas for tiden. Men det jo ikke gitt at alle de som gjengmedlemmer skikkelig flinke. Altså, det jo sånn i alle jobber at noen frisører gode, noen mekanikere dårlige, noen kokker ikke så gode og effektive til å lage mat, noen radioprogramledere bedre enn andre. Så det jo noen gjengmedlemmer som nødvendigvis ikke så gode i jobben. Så her et lite utdrag fra topp 10-listen til morgenklubben i dag tidlig, som var topp 10 tegn på at du dårlig gjengmedlem. Vi tar lista fra plass nummer 3.
1: Du svarer helt oppriktig på sms'er om vær. I dag det klarvær, husker jo blomsterspråk,
2: ja.
1: I dag det klarvær, det betyr da, nå kysten klar.
2: Ja, sol er skinner sol i dag. Ja. Ikke noe skyer. Ja, nå skjønner jeg. Plass nummer 2.
1: Du skuddredd.
2: Oi. Og ikke så glad i nyttårsaften.
1: Nei. Jeg synes det bråker fælt.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du dårlig gjengmedlem. Her plass nummer 1.
1: Du har støttehjul på Harleyen din.
2: Hei!
0: Det var topp 10-listen fra morgenklubben med Loven og Co. fredag tidlig. Vi tilbake igjen i morgen fra 05.59 med blant annet ny topp 10-liste. Og glem heller ikke Geirs grovis rett etter klokka 9 som alltid på en fredag. Nå skal vi høre på ABBA. Dette Lay All Your Love on Me.

0: ABBA med Lay All Your Love On Me her på Radio Norge. Vi skal høre på Postgirobygget om ikke så lenge, og de skal jo ha svær konsert på Bislett i Oslo 22. august. Og i dag ble det sluppet hvem som skal være med som gjestartister, og de du kan nyte der i tillegg til Postgirobygget er Metropolen, Madcon, Josef og Tjave kommer, og så kommer Ravi, og de har altså support for Postgirobygget. Blir nesten som en liten festival dette her, 22. august på Bislett i Oslo. Vi skal høre på Postgirobygget hvert øyeblikk med en solskinsdag.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Steinsprut.
5: Spilglass. 0909.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro, over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
18: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.

Lay back in the arms of someone med Smokey. Norges venn Smokey. Apropos Norge, det ble jo shoppet tidlig i dag laget til fotball-VM. Og skal vi se, nå skal jeg bare se gjennom lista her. Skal vi se Erling Braut Haaland. Skal vi se der, der. Står Andreas Velle, står ikke her? Står det ikke her? Ikke denne gangen heller. Ikke kommer jeg med 94 og 98 og heller ikke skal jeg være med i år. Pokker heller, altså. Da tror jeg ikke vi kommer til å vinne VM, gitt.

0: Eternal Flame med The Bangles. Vi venter nå Ugly Kid Joe, med en låt som gjør at alle foreldre får litt dårlig samvittighet. Og en låt som har fått en krig oppkalt etter seg. Følg med.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
7: Oi, hva er det?
6: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
13: Petter,
14: halla, sjef.
13: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
14: Nei.
13: Får du bestilt en ny igjen?
14: Ja. Sånn.
12: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
15: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomhet da? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hva likheten mellom et
19: sykkelverksted
12: og en
20: hundeskole?
12: Jo, foruten.
19: Og så har du helt nedslittet
20: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
12: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en låt som har fått en kommende krig oppkalt etter seg. Fordi da USA gikk inn i Iran, så kalte de det for Operation Epic Fury. Og så har de sagt nå at hvis denne våpenhvilen som nå kollapser, så kommer de til å skifte navn på operasjonen, og da skal den hete Operation Sledgehammer. Så navnet klart allerede, selv før ting bryter ut, og i den anledningen så kan vi da spille Sledgehammer. En låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 17 ganger, altså alle de gangene vi har hatt kåringen. Den har vært så høyt oppe som 81. plass tilbake i 2013. I fjor var den litt lenger ned, på plass 655. Dette Peter Gabriel.

0: Pål, Morten og Magne I... I venter nå på Radio Norge, blant annet Jonjet and the Blackhearts, og så kommer Ace of Base fra Sverige med The Sign.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
2: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
11: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
12: Ja, da rundt den, ja.
13: Å, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
14: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
15: overs. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
15: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
9: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolleban.no. Og ta superspill til Danmark.
14: Det er vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
14: Er det?
16: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
0: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
19: Ha skikkelig god frokost.
20: Det er First Price.
0: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
20: First Price. Og det er First Price.
21: Hei, jeg heter Raymond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei. Ring Andreas.
22: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
2: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
1: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
2: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
1: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
4: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
5: Nå det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag min venn.
4: Nå kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner.

0: 24 faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale viktig for oss. Tast 1 hvis du gullkunde. Tast 2 hvis du sølvkunde. Tast 3 og vent på svar hvis du bare en kunde.
2: Prøv heller en bank som ikke gjør forskjell på folk. Hos oss får alle medlemmer like gode betingelser. Det bank på OBOS-måten. OBOS bygger muligheter.
3: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Gjette! Miro!
5: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Hei det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
15: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer i TrumfBonus.
16: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
17: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
0: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
2: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
0: Når?
2: Ja.
0: Når?
2: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
19: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift.no
13: Radio Norge. Mye varier.

0: Hei dere! Nå det trippeltromf torsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Det så ønk, ass.
2: Ønk?
1: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
3: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Det her var innmari god lunsj. Det First
7: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det First
8: Price. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Steinsprut. Lysbilglass.
19: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
2: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå.
1: Nei.
2: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
1: Oh, ja.
2: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
1: Ok.
2: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
1: Ja, men det skal vi huske
2: så
1: på.
2: Har vi, for da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
1: Ja.
2: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
16: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
16: Ja.
15: Når?
16: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
14: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
17: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
14: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
19: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Oi, ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
17: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Geir, du får en liten oppgave nå på morgenkvisten.
2: Hva gjør det, tror jeg blir bedt om jeg.
1: Ja, hva tror du dette er for noe?
3: Det kan godt være en bankende gal rasmann løper rundt i oppgangen der.
2: Dette her er jo...
3: Det er mistenkt.
2: Nei, det er jo Harry Hole,
1: ja, altså, ja.
2: Santelmann.
1: Visst er det, og Harry Hole for en serie, altså.
2: Ja, vi søren.
1: Det som skjedde i går, det var at det var en fyr som gikk med våpen rundt omkring i Oslo.
2: Og det skal man jo ikke gjøre.
1: Absolutt ikke, og det viste seg etter at politiet har vært med helikopter og droner og innsatsstyrker, ja. Så viste det at det var en som hadde skulle lage film.
2: Ja.
1: Og dette var jo da ikke en film som
2: hadde
1: gått den tunge veien gjennom produksjonsselskaper.
2: Det er jo så ymse filmproduksjoner som skjer. Noen er privat art, og noen er sponset av filmfondene. Ja.
1: Men tenk deg den situasjonen der, som er ganske alvorlig. Det er en som går rundt med et våpen. Ja, våpenet var ikke dummy, og det funket ikke. Men allikevel altså, hadde vi nå, jeg tenkte på den situasjonen med fullt av politi, fergene ble stengt ut til øynene rundt omkring i Oslo sentrum. Og hvis jeg hadde sett der nå en fyr med våpen som hadde gått rundt, jeg hadde jo som gammel agent gått inn og avverget hele den situasjonen. Så at du hadde...
2: Jeg hadde gått og gjemt meg så inn i granskauen hvis jeg hadde møtt den, det skal jeg love deg. Da ikke prikket han på skulderen og lurt på om det var ekte i hvert fall.
1: Det der scenario der, det har jeg sett for meg i forbindelse med etter Utøya alt sammen, ville jeg gått inn. Jeg ville gjort det altså.
2: Det er rimelig tjukk i huet han som gjør det der også da.
1: Ja.
2: For dette er bare...
1: Ja, det er en sånn type.
2: Fordi at jeg har jobbet sammen med ganske mye rekvisitører opp igjennom i forskjellige TV-produksjoner. Mm. Og det er ikke... De er litt cowboyer altså.
1: Ja. Men det som er det at politiet hadde jo ikke fått beskjed, og dette var en amatørmessig film, og en eller annen løk som fyr eller et eller annet sånt. Jeg blir så jævla provosert altså.
2: Jeg håper han får en grisebot.
1: Ja, det må du nesten regne med, etter i hvert fall bare drivstoffprisene til helikopter oppi der.
2: Ja, du får regninger på det også.
1: Ja, hele skiten egentlig. Mm. Men så var det altså...
2: Sitte der med luftgeværet sitt.
1: Så var det rett og slett bare en eller annen løk som hadde da gått rundt med våpen i Oslo. Riktig nok så funket det ikke.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid Oslo å hjelpe på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Jippie! Ja, se der da. Ja, da blir det hytte.
17: Jette! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
19: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
8: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
1: Du kan ikke stole på noen.
19: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. Is there something going on with you and Dr. Ash? TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted. Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
19: og en
10: hundeskole?
19: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
19: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
21: Det er meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
24: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, vi kan jo røpe litt hva vi har gjort under sangen her. Vi har ikke fulgt med alt på teksten. Vi sitter og ser på et gammelt...
3: Vi har ikke fulgt med på noe av teksten, skal jeg si det.
2: Vi har sittet og sett på et gammelt Boeing-fly. 737-200, en av de liksom tidlige med første modellen av 737 fra Boeing.
3: Ja.
2: Og det, grunnen til at vi sitter og ser på det, Geir,
3: ja.
2: Det jo at nå kan vi kjøpe det.
3: Det til salgs.
2: Ja, det et...
3: Auksjonen.no, de har det til salgs. Mm. 81-modell er ikke, det står at det ikke er godkjent foreløpig for fly.
2: Ja, det skal mye til for at det der skal komme seg i luften, altså.
3: Nei, det en mekaniker og litt pågangsmot. Det nå budet oppe i 60 000, det jo ingenting.
2: Du får startet motoren her, så resten kan jo du ta på verkstedet.
3: Det kan jeg ta i garasjen.
2: Ja, det tipper jeg egentlig kan gå kjempebra. Dette jo interessant, altså, at du kjøper deg fly, for jeg har jo drømt om å
3: kjøpe et fly, ja.
2: Kjøpe et fly.
3: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og så, for jeg har et flyseter hjemme og har jo effekter fra 737.
3: Det et støkk igjen fra at du har to flyseter til at du skal ha hele Boeingen, altså.
2: Ja, men vet du, det er riktig det. Jeg har jo da til og med brukermanualer hjemme.
3: Oi,
2: til 737. Ja, den vent, så du ikke komme.
3: Da du jo godt i gang.
2: Jeg godt i gang. Og
3: det bruksanvisningen, altså.
2: Det, ja, rett og slett. Så nå kan du kjøpe det. Hva vil du ha? Du kan jo innrede det, da. Tenk så gøy. Det jo flere som har gjort det opp igjennom.
3: Ja, men det trengs jo noe plass.
2: Ja.
3: For å ha det fly. Tenkte som en leilighet. Jeg vet ikke hvor mange kvadratmeter det er i en sånn, men
2: det er
3: du får
2: litt
3: jo
2: grann.
3: Dass i begge ender og...
2: Ja, ja.
3: Småbord til alle som kommer på besøk.
2: Ja, ja, og så kan du sitte og lage lyd foran der, og så lage effekter, og så kan du late som du flyr, da.
3: Ja, du hadde gjort det. Jeg hadde sittet bare på first class og bestilt drinker. Jeg håper drinkevogna følger med.
2: Det må du regne med, for det så ut som hva pantry var i orden der.
3: Ja.
2: Og jeg hadde jo sittet der inne helt inne.
4: Ja, men da vil jeg hjertelig velkommen ombord til mitt eget fly.
2: Ja. Jeg hadde jo gjort det.
3: Ja. Men hvor mye tror du det går for? Da? Det jo 48 dager igjen av budgreiene her. Da.
2: Ja, 60. Skal vi tippe på 100 000 da? 150?
3: Ja, men det kommer ikke et eller annet flyselskap eller en eller annen som har greie på dette her og kjøper det, tror du ikke det?
2: Vi skal følge med i hvert fall.
3: Ja, det må vi gjøre.
2: Auksjon.no, så kan du kjøpe deg et fly nå, følger vi 60 000 kroner.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er guttastemning. Kim er ikke her akkurat nå, nei, så da benytter vi anledningen. Ja. Vi gjør det. Vi har altså hengt oss helt oppi til deg som akkurat har stått opp nå, noe som ligger ute på auksjonen.no. De har ikke vi noe samarbeid med, så ikke misforstå her altså. Nei. Og det hadde ikke gjort noe det heller, for det har vi hatt tidligere. Men det er en Boeing 737, altså en fly som ligger...
3: Fra 1981.
2: Ja da.
3: Som ikke er helt flydyktig enda, men startbar. Du kan oppstartbart prosjekt, kan vi vel si.
2: Og 737, det sier kanskje ikke alle noen ting, men det er mest solgt passasjerflyet omtrent, så det er det er liksom en av de store.
3: Det er lett å få deler, tenker du, på høggeren, hvis du trenger å få fiksa det.
2: Vi ser jo det nå, at her kan jo det brukes til alt mulig rart, om du skal ha det som leke, så innrede det, ha det som hytte, eller...
3: Airbnb?
2: Ja, for det er jo kjempeide, Geir.
3: Og leier ut Airbnb, ja.
2: Etter at vi begynte å snakke om dette her, så kan vi ta, jeg synes vi skal ta kredden for det, ja. Så ser jeg at den har økt nå til 100 000 kroner. Nå er det 100 000 kroner for dette 737 Boeing-flyet.
3: 60 da vi snakket om det før musikken her.
2: Kanskje hvis vi tar kredden for dette her, kan få tak i den personen som har,
3: bydd på det, ja.
2: Som har bydd på det, som er oppe på 100 000 kroner, for jeg har lyst til å høre med vedkommende.
3: Ja.
2: Hva har du lyst til å gjøre hvis du får tilslag?
3: Ja, og jeg husker en gang Odd Børresen, salig Odd Børresen, sa til meg en gang, og skal du med det?
2: Ja, og skal du med det,
3: ja. Ja, for det er vi litt spørt på.
2: Ja, vi har lyst til å høre det, og dette er utelukkende på oss. Jeg er flyvesønn, og ja, da, har til og med...
3: Ja, dette her, du har det klør i lommeboka det nå.
2: Ja, det gjør det. Og som ung kar var jeg med pappa Loven på fly. Jeg fikk lov til å kjøre, det hadde ikke vært lov til nå, men jeg fikk lov til å sitte foran og styre manuelt uten autopilot, altså. Så jeg har kjørt et sånt 737-200.
3: Vingler du da?
2: Ja, ja.
3: Kanskje er det fly her som er, fremstår noe vinglete.
2: Det kan være det,
3: ja.
2: Ring oss, du som har
3: jeg synes du skulle kjøpe det, jeg lover.
2: Ja, jeg er litt enig faktisk.
3: Hvis det er kanskje det.
2: Det blir for billig, synes jeg.
3: Ja, men det kan vi sørge for at det blir dyrere.
2: 100 000 kroner, ring 08282.
3: 08282.
2: Eller om du bare, om det er du som har jobbet 100 000, eller at du rett og slett da kunne tenke deg by, og hva du skulle ha brukt dette flyet til. Dette blir, nå er det guttastemning.
3: Nå er det gutta.
2: Ja, ja.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa
6: jeg. Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Hetta, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt det nye?
10: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
11: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Nei, da er det helg.
15: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
12: 40 000.
17: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
18: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Viva Spania.
3: Du er jo en chartermann, Loven, og nå har du funnet en...
4: Ikke si det, folk tror som jeg har skudd på nå, de tror... Altså, jeg var på den i julen, og lagde jo også noen filmer i forbindelse med at jeg var helt sjokka over den
3: der. Men fikk du solseng da du var på ferie?
4: Det var jo faske meg helt umulig, skjønner du?
3: Ja.
4: Fordi at folk hadde lagt ut håndkler en uke i forveien.
3: Ja, de kaller det jo for solsengmafian, eller håndklemafian.
4: Ja.
3: Sånn som går ut grytidlig om morgenen, ja, og kaprer solsenger, så ingen andre med... som ligger litt lenge når de har ferie,
4: ja,
3: men da er det ikke noe solseng, da må du stå oppreist og solere.
4: Jeg lagde nærmest en liten sånn dokumentarfilm om det fenomenet med sånn naturfotografstemme, og så de der som bare virvlet rundt på morgenkvisten før solen hadde stått opp omtrent. Ja. Men nå blir det slutt på dette her, fordi dette er et kjent fenomen for deg som da drar til syden med denne håndklemafian. Det er noen her nå som tar grep. Et av grepene, det er at de tar og fjerner, bare hvis det blir lagt ut håndkle og ikke er noe der, så tar de og samler inn alle sammen.
3: Men det har jeg sett at de har gjort andre steder også.
4: Men her, det de gjør her, det er at de samler alle håndklene, og så er det et signal, et tutehorn, som går ut, og da kan du gå og hente de gjenglemte håndklene.
3: Ja, da kan du ikke hente deg seng, nei.
4: Nei.
3: Da skal du hente håndklene. Ja. Men jeg leste jo en artikkel, det var en tysk familie som hadde fått erstatning, for at det var jo ikke noe solsenger, og det var rabalder. Men da var det folk som hadde ligget på solsengene fra kvelden før.
4: Ja.
3: Må du overnatta på solsengene?
4: Den er jo ekstrem da.
3: Ja.
4: Så ser jeg også at det er flere nå som tildeler gjestene solseng ved ankomst. Ja,
3: så du har din egen.
4: Ja, da får du vite hvor du skal være og hvilken seng som er din. Jeg synes jo det hørtes egentlig ganske greit ut, ja da. Dette er Radio Norge, og dette var litt om håndklemafian.
3: Håndklemafian, det er helt utrolig.
4: Jeg trodde ikke det var sant, sånn, før jeg så det.
3: Det man får holde på sånn i årevis.
4: Herre folk, nei, det var veldig spesielt.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Båt i Ålesund.
3: Leste det, eller så det i går på Dagsrevyen, at det er jo helt sjukt mye turister som kommer med cruiseskip innover i Vestlandsfjordene. Mm. Og Ålesund er jo en av de, og det er jo folk som bor der var jo veldig skeptiske, men de som driver sjappe der og sånn, det er jo klart, dette er jo butikker.
2: Det er sunnmøringer, så...
3: Det er butikker, jo, men de tjener jo penger på dette her. Men noen synes jo det blir litt for mye, og det blir søppel, og alle skal på do, og alle skal jo fly der og tråkke. 13 000 turister daglig i Ålesund. Vi har jo vært i Ålesund, det er jo ikke så svære byen.
2: Nei, det synes det da.
3: Det merkes det. Nå vil MDG redusere det til 8 000 daglige. Mm. Og så tenker jeg det at ja, det går 13 eller 8 000, 5 000 fra eller til, der spiller vel ingen rolle, men det jeg tenker mest på er jo de krusbåtene som ligger ute på raja der og spyr ut bunkersolje.
2: Ja, og så ligger jo sånn skodde inne i fjordene.
3: Altså, jeg har en kamerat som kjører turistbuss på Vestlandet, henter turister på disse her båtene, og så kjører de rundt de forskjellige Trollhaugen og Maihaugen, mm, og Gud vet hva det heter. Og så og har tatt bilder av den der tåka fra turist, eller fra cruiseskipene. Da hjelper ikke om jeg kjører Fiat 500 til og fra butikken her, altså. Nei. Som går på strøm.
2: Jeg hørte en som hadde regnet på dette her, og det vil si at og turistene og krusebåtene, det de slipper ut, det er det samme som all innenriks flytrafikk i Norge. Så turisten og båtene, det er den forurensningen, er like stor som, og da er det liksom ingen som snakker om det. Alle snakker om fly, altså det var tidligere flyskam, og det var nå fotballlandslaget som ikke kunne fly på grunn av CO2-avtrykk i det hele tatt. For noe mig og for noe piss.
3: For noe forbanna piss. Og jeg sitter da på terrassen på hytta og ser krusbåter går ut og inn til Oslo, hvor tåka ligger etter dem innover, altså.
2: Ja, ja, og bunaden inne i Vestlandet blir jo møkkete.
3: Ja, ja, må jo kaste bunaden.
2: Drit i, altså, ta tyrene ved hornet.
3: Nemlig.
2: Er det ikke det det heter?
3: Ja, men, jeg synes det var veldig godt sagt.
2: Ja, jo, tusen takk for det, altså.
0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
6: Jette! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
10: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
9: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
10: It's very important.
9: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
10: Hvem er det som visiter dette? Has the numbers for the lotto trick?
9: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
10: Ja, jeg vet jo det.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det er gul. Det er gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: Glenn er forelsket og har slått på stortromma.
1: Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
17: You have no reservations here.
16: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
19: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
18: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
20: Hei, du.
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
21: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
23: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Geir, avhengig av snus, det du ganske åpen på.
2: Jeg må jo vel si det, ja.
1: Nå kan du som hører på Radio Norge kjenne etter en avhengighet av et eller annet. Ting du liksom syns, og ja, kanskje jeg er avhengig, det der som du kanskje tviler på, så har jeg 6 punkter. Man må krysse av 3 av disse 6 punktene for å kunne si at man er i, da, avhengig.
2: Faresonen, ja. Liksom, da,
1: eller er egentlig avhengig.
2: Ja, skal du prøve meg nå, da?
1: Ja, da kan jeg prøve. Ok. Du føler fysisk eller psykisk ubehag, abstinens, når du slutter bruken og reduserer bruken.
2: Ja, det gjelder vel den snusen, ja, vil jeg si.
1: Du har behov for å øke dosen for å oppnå samme effekt som tidligere?
2: Ja, kanskje.
1: Kanskje. Du føler sterk lyst eller følelse av tvang? Altså, du liksom må rutinen din...
2: Ja, jeg skjønner hva du
1: mener. Hva, skal vi krysse av på det nå?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, vi krysser på det nå.
2: Vi er fremdeles på snusen her.
1: Ja, du er på snusen, men du som hører på, det kan være av andre type ting. Altså, det kan være pornografi, det kan være trening, det kan være mobilbruk, sosiale medier, Instagram, og så videre, ikke sant? Ja. Du har problemer med å kontrollere bruken.
2: Kanskje litt, men det er veldig tilgjengelig da, den snusen min.
1: Du er likegyldig overfor andre personer og forpliktelser eller andre gleder i livet.
2: Nei,
1: det
2: er jeg ikke.
1: Da er det noe krysser du ikke har på. Du fortsetter til tross for skadelige konsekvenser.
2: Ja, jeg driver jo og sjekker om det er skadelige konsekvenser for bruk av snus, og det finnes jo dårlig dokumentasjon på det.
1: Det går jo rundt i hodet på deg når du ikke har snus her, da.
2: Ja.
1: Det gjør det.
2: Eller,
1: det
2: gjør jo ikke det, men jeg føler jo litt sånn... Ja, det skal, jeg må ha snus. Men jeg driver jo stadig vekk og tenker på at dette må jeg slutte med.
1: Ja, det gjør du jo.
2: Ja. Ja, så jeg har jo vært nede på og driver jo trappa ned. Og, jeg røyka jo i sin tid, ganske kraftig også. Og da, når jeg trappa, altså det var jo, det var mye verre å ikke ha røyk.
1: Så kan jo folk tenke på litt av konsekvenser også av...
2: Men det er jo, altså, ja, det er jo mange her. Folk er jo avhengig av mobiltelefon.
1: Ja, jeg kjenner det altså. Ja. Når du har glemt den.
2: Hvis du har glemt den, så får du litt sånn der fader, altså.
1: Det er litt som når strømmen går hjemme. Sånn, ja, men da kan jeg lage en kopp til... Nei, det kan jeg ikke. Da kan jeg... Nei, det kan jeg ikke.
2: Da kan du ikke gjøre noen ting.
1: Kan jeg ikke. Liksom, nei, det kan jeg ikke. Så da er man...
2: Men mange er avhengig av aviser, nyheter. Jeg er litt avhengig av nyheter.
1: Ja, det kjenner jeg jo. Ja, men det er bra, det, Geir. Come stop.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Amerikanerne har begynt å lufte de nå.
2: Eksperter har forklart hvordan det vil gi helseeffekt å åpne vinduene inntil 10 minutter om dagen.
1: Generasjoner med surstoffmangel skal nå våkne til liv, og vi gleder oss til å se effekten.
2: Selv om det nok litt for sent for Trump. En konspirasjonsteori florerer.

0: Det så kallet, det hersketeknikk, rett og slett, kaller han Lille Marius.
1: Ja.
0: Rettsaken ruller og går, hatt noen pauser, ponnen inn, ut. Det mye grei, altså, man jo litt mett på den saken.
1: Ja, så jeg har sluttet å lese den, jeg orker ikke å følge med lenger.
0: Men jeg følger med på den sånn, du vet når du ikke orker å lese bøker med for mye tekst, du vil bare ha tegnefilm, ja. Eller sånn tegneserier.
1: Da det fint å følge med på rettsaken, for det mye tegninger.
0: mye tegninger,
1: det veldig mye. Men ikke det rart at vi fremdeles driver med tegninger under en rettsak? For jeg mener sånn, vi har, det jo kamera der.
0: Ja.
1: Man kan vel
0: bare... Ja, det? Jeg tror ikke det lov å ta...
1: Det ikke lov å ta et bilde?
0: Nei, og det min teori da, bak disse tegningene, for jeg jo rare, eller la oss kalle en spade, Litt dårlig.
1: Det ikke litt dårlig, ja, de suger. Jeg hadde tegnet Lille Marius bedre, og jeg kan ikke tegne, liksom.
0: Nei, og da lurer jeg på hvorfor, fordi hvis det nemlig at det ikke lov å ta fotografier her inne, så da må vi tegne. Så må det jo så få være sånn, men du kan ikke være for god til å tegne, for da blir det så tett opp mot fotografi, at da tenderer vi mot noe som ulovlig, så vi må ha en som dårlig å tegne for å tegne Lille Marius.
1: Ja, for det det som reglene, at hvis det blir for trokopi av det som, sånn som man egentlig ser ut, så det ikke lov til å bruke tegningen heller?
0: Nei, fordi da blir det som et fotografi på mange måter. Ellers så dette kunst som jeg ikke forstår meg på, som sånn, vi trenger en til å tegne rettsaken her, og så kommer det inn en eller annen som sånn, ja, jeg kan ta det, men jeg har min egen strek.
1: Ja, det det!
0: Ja, og så det sånn, så det kunst, og ja, men, og dette Nora Svenningsen komiker sitt poeng, men sånn, ok, men du har tegnet masse tegninger av Vidar Villa, og det ikke det som skal stå igjen i historiebøkene, at fra rettssaken om Lille Marius, så Vidar Villa representert, det går ut over Vidar, stakkars.
1: Men jeg lurer på hvordan de på en måte ansetter disse tegnerne, og det sånn at de henter ut en sånn førsteklassing fra kunsthøyskolen i Oslo som går på tegning, eller det sånn tegning, form og farge på videregående, hvordan henter man det inn, går de, det sånn at de får prøve seg alle sammen for et bilde av Lille Marius først, hvor alle sitter i klasserommet og tegner, og så tar de den de tenker sånn, det var litt for bra.
0: Mm.
1: Den her, fin strek.
0: Bra strek.
1: Bra strek, den liker vi velger den. Hvordan ansetter man, hvordan blir man en rettsakstegner?
0: Jeg vet ikke, men det vel for et eller annet midtsegment der. Det kan ikke være folk hvor du ikke ser forskjell på sånn, har du tegnet hest eller avokado her? Altså, sånn, det ikke de. men det heller ikke de som sånn, åja, dette kunne vært utstilt på et galleri.
1: Mm. Picasso, det det er sånn øye til Marius på skulderen og ja, øret på hodet.
0: Picasso kanskje ikke så gærent, skjønner
1: du? Det kunne vært noe. Ja,
0: for der han hadde tegnet Lille Marius sånn som Vidar ville.
1: Men vi i 2026, det ikke bare å ta et bilde, kjøre det gjennom AI, få til å ikke ligne helt, men litt, så vi ferdig med det?
0: Jeg tror de få som jobber som tegnere i rettssakene, de sitter helt stille og holder pusten og tenker bare sånn, Ingen må skjønne at dette her kunne vært gjort billigere, for da vi ferdige.
1: Men alle har jo snakket om det, tenkte å være den ene som tegner, ja. Og alle gjør nær av tegnen din, var sånn, hva fader det da? Du har tegnet Vidar Villa, ja. Det er ingen likheter, bortsett fra den ene øreringen var bra på denne bildet der.
0: Åja.
1: Det det eneste hun har klart. Ja. Eller han da, jeg vet ikke hvem det er.
0: Jeg tror det mann, ja.
1: Jeg føler en dame.
0: Og jeg føler det mann.
1: Ja.
0: Apropos følgerier, vi har jo egentlig sagt at vi skal følge denne saken, ikke via media, men medium. Spåpodden har jo fulgt denne saken tett. Men akkurat den uka her så virker det som har glemt hele Lille Marius, og hoppet over altså på hans mor. La oss høre på dette.
2: Hvordan så Mette Marit på Epstein? Var noen følelser her? Oi, oi, oi, dette blir vanskelig for hun å komme ut med. Hvis hun etter hvert ble tvunget å komme med sannheten. Hun var tiltrukket av Epstein, sånn som jeg får hun opp. Hun så han som verdensvant og spennende og arrogant, noe som tiltrakk hun. En skikkelig macho mann. Men hvis jeg skal tolke det for opp, så har det skjedd noe. Jeg ser kyssing og mulig mer, for dette fikk følelsene hennes til å stige.
0: Mm. To spørsmål bare, som litt på siden av saken egentlig. Hennes? det dialektet?
1: Hennes?
0: Ja, du virker sånn. Jeg parodierer min egen dialekt. Jeg legger, slenger inn en hennes.
1: Jeg tror de sier hennes.
0: Sånn? Det er mye dialekt på en gang. Og så, vi vet jo ikke helt hva hun spår i. For, altså, det kaffegrut eller spåkul? Eller kort,
1: den klarsyn, så jeg tror det bare bilder som dukker opp, og følelser som dukker opp i hennes kropp da, når hun tenker på visse ting og situasjoner.
0: Ja, for jeg tror nemlig hun spår i aviser. At hun sitter med avisen foran seg, så spår hun sånn... sier jo bare, hvis hun sier noe som helst som kan minne om noe konkret, så sier hun noe ting som står i avisen.
1: Ja, det er sant.
0: Og det er ikke bare klarsynt, det er å kunne se, ja. Eller lese da. Så ja. Hun er ikke klarsynt, hun er ikke analfabet.
1: Eller hvis hun leser avisen, men jeg synes hun tolker det annerledes enn meg, for jeg har ikke tenkt at det har vært så veldig mye love mellom de to. Jeg har tenkt at han har vært en brikke med i hennes frihetsspill, hvis du sånn jeg mener. Ja. At hun kan ha
0: reist... Hennes vaffel og spill?
1: Frihetsspill.
0: Det et ord du har funnet på?
1: Ja, det betyr det. På nå, det har passet veldig.
0: Ja, det må jo ha mening. Hva betyr det?
1: Det betyr at hun spiller et spill, ja. Der hun kan være fri, og han på en måte hennes brikke i dette spillet for at hun kan få lov til å få utløp for all den galskapen som hun sikkert har inni seg.
0: Slottet er fengselet og alt på utsiden er liksom mindre om det gamle frie livet hun kunne ligge på gressletta nede i Kristiansand og snorte bare og suge.
1: Nøkkelen inn til det kammerset.
0: Mm-hmm. Snorte sugekammerset?
1: Det er fint.
0: Det er sugekammers.
1: Det er ikke det dummeste kammerset der.
0: Ok, skal vi snakke litt om Epstein da, siden hun drar ut i den retningen, denne klarsynte? Mm. Eller ikke-analfabete, som man kaller henne. Det har dukket opp noen konspirasjonsteorier rundt Epstein, og vanligvis så vil jo ikke folk ta i konspirasjonsteorier hvis de på en måte anser seg selv som intellektuelle, fordi da kan det bli stemplet som gæren. Det litt som å si at du har sett UFO. Men nå er det sånn, men nå har vi sett UFO, så må vi faktisk si det høyt.
1: Ja, ja.
0: Og konspirasjonsteorien går på at Epstein har vært spion.
1: Ja.
0: For kineserne, eller russerne, eller et eller annet.
1: At han er ansatt av enten da Kina eller Russland til å menge seg med på en måte toppen, eliten i verden, bli venner med de og få groms på de da, som etter hvert kan kneble enhver statsleder eller en annen.
0: Ja, at det på en måte har vært en langsiktig plan, at man har betalt han for det, for han har dokumentert absolutt alt til det helt unormale hva han har dokumentert. Alt finnes jo papirer på. Og det der hele der pedofili-greina på dette treet, enten så har det vært en fin grein å plante, fordi det kan jo selvfølgelig også brukes, fordi hvis du får flere høytstående menn og kvinner ut på den greina, så er det lett å felle de.
1: Ja, ja, ja.
0: Ellers har det vært et hobbyprosjekt som de har tenkt, sånn kineserne, sånn, det var litt griste, men la han holde på.
1: Ja, for vi trenger all den andre jobben han gjør, så vi får bare ta det under treppet. Ja. Men det er ganske sykt hvis det er det som har skjedd, at hele det pedofili-greiene og den ringen der, egentlig også er plantet sånn at hvis på en måte den du har satt ut som spion, som da blir Epstein i dette tilfellet, at de bare kan, da kan de bare dra teppet under og så bare få han unna igjen.
0: Ja, plutselig er det ikke sikkert at han tok selvmord en gang på cella.
1: Nei, altså, de konspirasjonsteoriene jeg har hørt er at han lever i beste velgående i Israel. At det var
0: ja, nå er du over i sånn Janneke Jarlum, jeg har sett en UFO-landmerke.
1: Men vi er på konstige greiene, så det er lov å gå ut på ytterste kvist, ja. Jeg føler det nå.
0: Men det er jo en annen måte å krigføre på. Som noen sier at vi er i krig, det er sånn krigene føres nå. Vi møtes ikke 7000 gjerninger som har delt seg i to på en gressslett, og så barker de sammen med spyd og hest.
1: Nei.
0: Dette er sånn vi holder på nå, at nå kan du jo få hele Norge til forvitre.
1: Ja, det er altså, jo
0: monarkiet Norge ramler sammen, hele ryktet Norge faller sammen, fredsnasjonen Norge som deler ut fredsprisen, Nobels fredspris, det er helt borte, det bare forvitrer. Plutselig så sitter Norge igjen som sånn dumt puttet land, og hva skal de bruke det til når Norge da sitter på sin egen benk og klør seg i ræva?
1: Ja.
0: Da kan det jo komme til å skje noe uten at jeg vet hva det er.
1: Ja, spørsmålet er om det er planlagt at dette skulle lekke akkurat nå. At det er sånn, ok, men nå trenger vi egentlig å ta unna Norge. Hvis vi velter monarki i Norge nå, så kommer det og det i Norge til å skje. Og da kan vi få inn den og den avtalen som gagner om det er Kina eller Russland eller den personen eller de personene som står bak. Det er dritspennende.
0: Det er veldig spennende. Om ikke annet så blir dette en god film, og det setter jeg pris på, for jeg hater sånne krigsfilmer hvor det er sånne store slag, da sleder jeg meg altså så jævlig.
1: Men det er jo så mye spennende hvis dette blir tredje verdenskrig på en måte, som det nå er da, siden vi er i krig.
0: Ja, noen mener det er det nå.
1: Det er mye mer spennende med sånn krig. Ja. At det er gossip, masse content i podcast, masse å snakke om, men at det er sånn bunkers og lager, du skal spise bønner og bombefly og folk i grønne klær.
0: Nå ringte Sympa og Empa og lurte på hva er det de driver med? Jeg sitter og gosser dere i hvor mye content tredje verdenskrig
1: kan
0: lage.
1: Kan jeg bare si sånn at krig er dumt uansett, men hvis jeg måtte velge så ville jeg heller ha tredje verdenskrigen sånn som det var under andre.
0: Ja, det er det er søt uttalelse. Krig er dumt. Fred er bra. Vi må ikke glemme Håkon oppe i alt dette, Kim. Vi kan jo høre litt hva spåpodden tenker om Håkon.
2: Hva vet Håkon om forholdet mellom Mette Marit og Epstein? Altså, det er jo ikke rart at han har mistet nesten alt håret de siste ukene. Veldig tynn lugg. Jeg får håpe at han har visst dette med Epstein, og jeg tror også dette handler om flere menn tidligere, at hun har hatt andre før.
1: Mm. Veldig tynn lugg.
0: Har hun alltid hatt, han har aldri hatt kraftig, han ikke faren til Simba, han på en måte. Aldri vært. Jeg tenker han,
3: Mufasa.
0: Det håret som på toppen av hodet til krumpen nå, det kom han ut med.
1: Ja, mm. du tror han ble født sånn.
0: Jeg tror absolutt han ble født med nøyaktig samme sveis, og det har bare vært, det har hverken vokst eller avtatt underveis i prosessen.
1: Men det virker jo, altså det, vi har jo skjønt at det, krumpen har jo vært ganske kontrollert til nå, mm. og så ble han jo intervjuet, ikke sant? Ja. Og da føltes det som han mistet det litt, han hadde ikke full kontroll.
0: Nei, da var han veldig, veldig søt. På et eller annet tidspunkt da, så tenkte jeg sånn, nå krumpen, nå viste du en side som gjør at jeg har trua på at du kan fylle skoene til faren din på et eller annet tidspunkt.
1: Mm. Vi kan jo høre.
4: Jeg bare trenger litt tid til å bare formulere hodet mitt, så hvis du bare gir meg et lite øyeblikk, så skal jeg si litt til. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius i den situasjonen han står i. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen. Og heldigvis så tar hun vare på meg også.
0: Er ikke det noe av det vakreste du har hørt?
1: Jo, men det ikke, altså, det kunne vært litt vakrere. Det ikke det vakreste. Ok, det som greia nå, bare vent litt. Jeg må bare formulere på det. Ok, jeg må ta vare på flokken.
0: Men nå gjør du dem til sånn maskin. Han var ikke sånn, han hadde bevreleppe. Du så i blikket hans at det kom mange spørsmål, og han trengte en pause.
1: Ja, men det gjør man jo når man får mange spørsmål. Men jeg tenker sånn, det kan også være en beskjed fra de som driver, hva heter de, medieekspertene deres,
0: ja, ja.
1: At sånn, ok, men nå må vi bare, vi kan ikke si noen ting, det er veldig viktig, ikke si noen ting, men bare vise at du litt menneskelig her nå, bare si, og det jo en sånn lett ting å gjøre, tror du ikke det? At du liksom legger sånn, oi, nå ble det litt mye for meg, jeg bare omformler litt, og så...
0: Ja, men da tenker vi at han en veldig god skuespiller, og da vil jeg sette tegn til det før, for jeg synes jeg har sett mange intervjuer med krumpen opp igjennom, hvor jeg skjønner sånn, ja, dette har du fått beskjed om å si, da du veldig sånn maskinell i måten å prate på sånn. Her synes han jeg han mister litt, pluss at du hører det også i, det når han snakker om barna, at han sliter mest, ja, og så henter han seg inn igjen på Mette Marit. Som jeg tenker helt sånn, det akkurat det som skjer, at man det der med hun flyfyller kona, det greiene, at hun faen ikke får fylt det, hører det nok.
1: Det er barna mine, og så er det kona. Ja. Hun tar vare på meg også,
0: og det skjønner
1: på sitt vis da.
0: For der er hun litt rann sint.
1: Ja, sant? Tar hun vare på kronprinsen sin, sånn liksom, sånn der, akkurat nå?
0: Der synes jeg han var på sitt aller søteste karriere som menneske, og dette leste jeg avisen.
1: Karriere som menneske?
0: Jeg leste i avisen også, apropos midt oppe dette, hvor det er mye for krumpen nå.
1: Det er mye
0: for krumpen, og for kongen for også. Det er akkurat blåst, liksom pakket bort takkekortet fra Märtha og Durek. Liksom.
1: Å,
0: tatt kjøleskapsmagneten fra Hellas, vet du. Med sånn kjempepenis i tre og sånn ølkork.
1: Ølåpner
0: i penisform. Tatt det der takkekortet ned fra kjøleskapet og sånn, ok, vi går videre, og så bare delger Repsin og Mette Marit og Lille Marius og hele greien, og så leser jeg på toppen av alt nå. Vannlekkasje på slottet.
1: Nei.
0: Det leser jeg minst, tenkte sånn, nå rakner det!
1: Nå rakner jo Norge, det er det som skjer. Nå rakner absolutt alt.
0: 100% alt rakner nå. Nå er det ikke noe mer. Jeg har hatt et bilde i hodet mitt det siste, som jeg synes er litt fint. Du vet sånn, jeg skal prøve å spille det ut, uten at jeg har noe... du har sånn morgen hvor du skal ta en halspåse, sånn, og så ramler du den ut av munnen sånn, og så ned på et glass som du prøver å redde, så velver du den så kaffen renner utover, ned i lomme, altså ned i veska di, og der PC-en, så har kollepsen opp til den, så du prøver å kaste den ut, og da treffer du et vindu sånn at det knuser, og da kommer det ned på en sånn hev hvor du hadde noe løv som lå og sånn, og så det er cellantenner, og så begynner huset å brenne, og så går det til helvete.
1: Det er akkurat det som skjer, ja,
0: det er Norge nå.
1: Nydelig bilde.
0: Ja. Sånn er Norge nå. Det var en liten ting, og nå bare, nei. Og så bare står hele Norge
1: fyr vann ut av slottet.
0: Ja, jeg tror nå, hvis vi bare hadde klart å samle Norge i en, ja, la oss si, en idrettshall, da, og bare blitt gjennom sånn, dere, flytte til Sverige, eller? Så tror jeg det var sånn, ja, det er greit.
1: Ja, like greit.
0: Vi blir med.
1: Ja, fy fader.
0: Ok, det renner over på slottet, rent fysisk. Det rant nesten over for kronprinsen, han hadde i hvert fall litt bevrere leppe når han snakket om Mette Marit, men at det har rent over, altså rakna for menn siste uka.
1: I sporten, ja.
0: Ja, det er jo helt kokos. Jeg vet ikke nesten hvor vi skal begynne. Vi kan begynne med Sander Eiterem, som tok gull 5000 meter skøyter og blir intervjuet etterpå. Og det lov å være emosjonell da, sa men dette var meget.
3: Nei, det var, jeg vet ikke hva jeg skal si her. Det kan ikke oppnå noe større enn det, så...
1: Det var veldig vondt å se den pressekonferansen. Han står jo alene, ikke sant? Foran en pressevegg, helt alene. Alle filmer han. Han blir intervjuet av Morten Stenberg NRK, som også blir rørt etter hvert her. Det skal vi tilbake til. Men han står sånn helt alene med armen, og han begynner å gråte. Han knekker, så han vet ikke hvordan han skal... Han får ikke gjemt seg, han kan ikke gå bort til den. Så han tar armen og legger på en måte... øynene inni, hva heter det for noe? Album?
0: Armhulen.
1: Ja, inni i armhulen.
0: Nei, album. Det godt gjort.
1: Prøve.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg går for det.
1: For å gjemme seg, men han klarer det ikke, så han knekker totalt. Og det jeg skjønner at det rørende, men det noe med når en reporter i NRK som står og intervjuer, også knekker.
0: Ja.
3: Aurora, får lov å trøste. Ja, fy faen oss, ja.
0: Jeg så det altså to voksne menn og, og det ikke sånn en tåre at det liksom kontrollert at det bare liten slurk med vann så vi back on track liksom det eskalerer sånn to menn og han må jo være forsjøla i tillegg, Morten Stenberg eller, altså, det, han har jo ikke stemme
1: nei, ja, men han knekker helt og det som så kjipt at vi ikke får se kameravinkeren jo ikke på han selvfølgelig tenkte jeg hvis du kunne sett måten han kjemper i fjeset sitt fordi du kjemper jo sikkert hardt for å prøve å stille noen spørsmål etter hvert der
0: Aurora, for å trøste
1: meg. Aurora, det kjæresten til Sander som kommer på sidelinjen der. Ja. Og hun står jo og smiler, og blir hun kontrollert.
0: 100% kontroll. Det litt sånn, ha verdensnudd, så det to menn og rakner helt fly, og gråter og gråter og gråter, så kommer en kvinne fra siden her sånn, ja, nei, det var ordentlig.
1: Dette har jo fått litt oppmerksomhet, men ikke så mye oppmerksomhet, for vi skal jo til Legreid da. Ja. Denne skiskytteren som benytter anledningen på live TV, NRK får ikke stoppet det, og fortelle at han har vært utro mot kjæresten.
3: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Verdens vakreste, fineste person. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne. Og det fortalte jeg for en uke siden. Og det har vært den første uken i mitt liv.
0: Altså, her, apropos litt sånn vanskelige pauser, live TV og sånn, den pause mellom sånn, for tre måneder siden var jeg utro, pause, pause, pause, og det fortalte jeg for en uke siden, sånn, å herregud, herregud, jeg har skjedd sånn, fortalte du det nå?
1: Ja, ja.
0: Sitter hun nå sammen med oss ute i den store norske sofaen og får denne beskjeden sammen med oss da var jeg, altså rasølflagget var så ordentlig på vei opp i flaggstangen hjemme hos meg da, men han har sagt det til henne og benyttet da denne anledningen til å jeg vet ikke om han har sett fortsatt
1: men hva er det han egentlig sier? Han sier ikke unnskyld han sier bare at han har hatt den verste uken i sitt liv
0: han sier jo unnskyld uten å bruke ord unnskyld, han prøver å få forklart hvor mye han angrer i håp om at hun skal ta han tilbake. Jeg tror han ser for deg sånn, dette en sånn romantisk filmøyeblikk på en måte.
1: 100%.
0: Og så går det ikke helt den veien, for man har jo fått intervjuer med denne flammen, holdt jeg på å si, etterpå, hvor hun ikke kjempehappy.
1: Nei, selvfølgelig er hun ikke det. Det er jo helt sykt å gjøre noe sånt mot et menneske. Først har du vært utro, du har vært skikkelig rassøl mot et menneske, knust hjertet hennes, og så skal du attpå til på direkten foran en hel verden, oute det, så hun blir nedringt av journalister fra hele verden og må forholde seg til det i tillegg.
0: Og vi vet ikke om, selv om Legreid sier at dette kvinne i mitt liv, så har vi ikke noe som helst indikasjoner på at han mannen i hennes liv.
1: Så åpenbart han ikke det. Han kunne vært kjærester i tre måneder først, så han utro, og så angrer han.
0: Ja.
1: Det holder ikke mål.
0: Nei, og det jeg redd for, jeg ikke veldig redd for, altså samme for meg egentlig, hvor mye dårligere han nå blir på ski. For det klart at hvis dette har vært motivasjonen hans nå for å gå så fort på ski, at han har oppmerksomheten til hele verden, så han kan stå frem og si hvor leisa han at det det som har gjort at han går fort og treffer på blink.
1: Ja.
0: Nå har han jo ikke noen grunn til å gå fort og treffe på blink lenger, for han har ikke noen flere beskjed regnet med, eller tenk sånn at gull neste gang og har en... Enda verre beskjed.
1: Ja, det som skjer i Norge. Blir det gull da, så er det partert like i kjelleren. Altså, her kan alt komme. Legere, det sånn, får jeg en medalje, så skjer det. Da det en avsløring. Det litt spennende å følge med på da, sånn egentlig.
0: Men hele... Da begynner skiskjøtringen å bli spennende. Først skal du gå på ski, så skal du skyte, og så skal det komme en confession-boks på slutten der. Da skal jeg begynne å se mer i OL.
1: Jeg helt enig. Men hele verden har jo selvfølgelig fått med seg det her, til og med... et USA talkshow, Daily Show, men Jordan Klepper har kødda med Legreid.
5: I guess it's fine to hijack the news cycle to talk about it. I'm sure your teammate, who won the gold, had nothing more important to draw attention to.
6: And it was an emotional win for Norway's Johan Olav Botten in the men's 20-kilometer individual biathlon. The Norwegian dedicated it to his late teammates, who died unexpectedly in December.
5: Oh, right! Our dead teammate! I was between honoring him or talking about how much pussy I was getting. I was just...
0: 10 poeng til Jordan Klepper der, vikar I Daily Show. Og det, jeg tror det var forrige episode ikke vi snakket om at sånn, nå verden ler av Norge, da vi hadde noe klipp med noen svensker sitter og ler av noe, hva de driver med I Norge, hva for da, hva gjør de på dette viset og så videre. Og nå USA meldt seg på, for nå har jo alle mannlige utøvere I skisporten også begynt å gråte I spor og komme med confession, så nå føler jeg at hele verden sitter og ser på oss og ler og tenker sånn, hva faen som, hva som skjer oppe I Nord her nå?
1: Ja, det vil ingen ende ta nå. Nei. Jeg leste forsiden på danske Se og Hør, det jo ganske nærme da, men da sier de, altså på forsiden så står det om Legreid, Lille Marius og Mette Marit, som de kaller
0: Mette
1: det.
0: Mette Marit.
1: Det forsiden på danske Se og Hør hver dag nå.
0: Lille Norge har altså bare endelig får Lille Norge oppmerksomhet og hva gjør vi? Jo, vi tar en Legreid vi benytter anledningen til å stå frem med masse dritt ok, en liten sånn trøst Kim, etter å nå hørt at USA ler av Norge så det vår tur til å le av USA
1: ja.
0: Ja, det har visst dukt opp en ny trend I USA dette snakker de om da på et slags sånn god morgen Norge versjon bare I USA, hør på dette
7: It's part of a growing trend inspired by the age-old German practice known as Luften, meaning to air out by briefly opening the windows and letting the fresh air in. In the US, it's picking up steam under a quirkier quip, house burping.
1: Mm. House burping. Du skal rape huset og tenke at du ikke har hørt om lufting av huset før. Nei, Dette helt nytt I USA.
0: Det sånn gammel tysk, ancient German.
1: Luften.
0: Luften. De snakker om det som en sånn lite obskurt som de gjør inni en krypt I Egypt, skjønner du? Det noe helt sånn der, what? Hva det de driver med?
1: Kan man åpne vinduene?
0: Luft ut? Ja, ja. Det synes jeg helt sykt. Hva har amerikanere tenkt at de der glassfirkantene I huset til?
1: Det ser ut da.
0: Det ser ut, men det håndtaket det bare til montering av vinduet, og så skal man ikke bruke det til noe etter det?
1: Skal vaske vinduet, så sånn husmaskiner du får snudd det.
0: Ja,
1: men dette her jo en ting at det en trend, men dette en lang reportasje. Mm. Altså, vi skal få høre nå at det ordentlige fordeler, også helsefordeler ved å lufte.
7: It has real benefits, including preventing mold, contaminants, and carbon dioxide buildup.
8: When you bring in some more air from the outside, you dilute those concentrations and you reduce them.
7: Which he says is especially important for Americans who spend about 90% of their time indoors, according to the EPA.
1: Det hyggelig å høre fra. Her de eksperter. Ja. Men vi lurer jo på nå, men hvordan skal man gjøre dette her? Hvordan lufter man egentlig et hus?
0: I praksis, ja.
7: Mm. Body says the key is...
8: 10 minutes, no more than that is really necessary.
7: A quick and simple way to give yourself and your space a little breathing room.
0: Altså her går det I detalj, henter inn en ekspert, om han tar det på alvor, eller man tenker sånn, du kødder, skal dere intervjue meg om lufting? Mm. Ja, ok. Og så viser de både hvordan man gjør det, hvor lenge man gjør det, og hvilken effekt det har.
1: Ja, og så må vi høre når på døgnet der.
9: House burping, huh? when is the best time to burp your house?
10: Okay, so early in the morning, after you're cooking or taking a shower, and then also after you have a crowd of people over a gathering, that's when experts say that's the most effective time.
1: For meg det så koko. Altså, når du har samlet masse venner, man har vært inne og blir sånn innesperret luft, da går det an å åpne vinduet og så få litt ny luft inn. Det blir veldig mye mer behagelig å være der.
0: Altså, dette ny kunnskap for amerikaner? Og amerikaner som jeg tenker, at de vel, om ikke på en førsteplass, for det kan hende briten her, men det I så fall på en andreplass innen frityr. ja. Jeg tror det ganske mange amerikanske hjem som har frityrgryte som en del av liksom standard husholdning på kjøkkenet. Og så lufter de ikke.
1: Ja, men dette jo kjempe... Det ikke gøy at amerikanerne først fant ut av dette nå?
0: Dette med lufting?
1: Ja.
0: Ja, det forklarer jo en hel del. De har jo hatt... altså, vet du hvordan det går hvis man får lite surstoff under fødsel?
1: Ja. Det går dårlig, det.
0: Ja, tenker jeg at det jo den amerikanske nasjonen. De har fått for lite surstoff I generasjoner, for det sitter 90% av tiden innendørs uten tilførsel av oksygen. it explains a lot.
1: Ja, det gjør det. Men du sånn når du går inn på et barnerom, ja. I sønnen din har sittet inne på rommet i mange, mange timer, spist ostepopp.
0: Og lukter blanding av runk og fis.
1: Riktig. Ja. Da det sånn, fordi det luftet litt, eller? Det jo sånn, da åpner man jo opp det vinduet og får inn luft, og det har de aldri gjort i USA. De har ikke hørt om det engang.
0: Da går jeg til sønnen og sier sånn, hei, mamma. Nå skal vi praktisere en gammel tysk tradisjon som heter Luften. Men ikke mer enn 10 minutter. Nå skal jeg vise deg at du tar håndtaket, dytter vinduet ut, setter på timeren, sånn.
1: Luften. Å, herregud.
11: Ba-da-ba-dam.
1: Kurt Nilsen har en gitarformet hytte, den har vi jo lest om ved flere anledninger.
0: Mm.
1: Han får ikke solgt den, men... Ja, altså denne hytta her ble jo bygd i 2007. I 2008 så sto den klar, og så har han solgt den til sitt eget selskap for ganske lite penger. Og nå i ett år så har han prøvd å selge hytta si uten å få noen napp da. Ja. Hva grunnen til at ingen har lyst til å kjøpe hytta til Kurt Nilsen?
0: Gitarhytta.
1: Gitarhytta.
0: Først så er det et vanskelig hyttemarked om dagen. Det jeg ler ikke fordi det ikke sant, men det den kjedeligste setningen jeg har sagt i dag.
1: Ja.
0: Men det jo, jeg vet ikke liksom, det var jo gøy når han bygde den som en gitar. Det var gøy. Men å legge mange millioner i et sånn humorprosjekt, for det ikke sånn at gitarformen gangner arkitekturen i noe. Altså det ikke noe sånn, å faen, det jo jævlig smart da.
1: Nei, jeg har tenkt litt på det, men når du ser på gitaren, så tenker du at liksom, den tynne delen på gitaren, ikke spør meg om hva den heter.
0: Halsen, typ.
1: Halsen, ja. Gitarhalsen, der det jo fint med sånn soveromsfløyer.
0: Ja, men tror du alle de små stemmeknappene, som jeg kaller de du kan skru på øverst i halsen der, tror du det bittesmå sovekammer, som den japanske soverom?
1: Åja, men det ikke det, for de må jo sove på utsiden.
0: Ja, men det sånn celler ut, små celler.
1: Det ikke så svær hytte.
0: Jeg håper at han har kjøpt 8 pulker som ligger på utsiden av hytta, 4 på hver side i enden. Så at i luftperspektiv så sånn, åja, ja,
1: at det strenge på tak og sånn.
0: Ja. Jeg tror ikke inni hytta du får noen inntrykk av sånn, å for faen, det er gøy å gå rundt inni en gitar. Det vel, du må opp i fugleperspektiv for å se at det en gitar.
1: Ja, det må du.
0: Så det vel mer det at det sitter langt inne å kjøpe hytta til Kurt Nilsen.
1: At ingen vil ha den?
0: Nei, og det fordi...
1: Altså, vil du ha hytta til Kurt Nilsen, sittet og fise i sofaen der? Og, ikke sant? Det ikke, kanskje det ikke det de giret på da?
0: Jeg enorm Kurt Nilsen-fan, skal sies. Jeg var en av de få som kjøpte billetter til den falske konserten han skulle ha i jula for 3 år siden. Og sånn, og gleder meg som faen til jeg skjønte at det var blitt lurt.
1: Ja, men det er en fantastisk konsert faktisk, den julekonserten.
0: Ja, men jeg elsker all musikken til Kurt.
1: Men hytta?
0: Nei, jeg tror ikke, jeg tror når man flytter inn i det, så vil man vel egentlig ikke ha en sånn enormt forhold til hvem som, jeg vil ikke forholde meg til hvem som har bodd der før, det skal bare være folk.
1: Ja.
0: Hvis du skjønner, så handler det ikke om at det Kurt, men det noen som, hvis jeg vet for tydelig hvem som har bodd der før, så tror jeg aldri det vil føles som mitt.
1: At du tenker at Kurt Nilsen går i gangene der, liksom? Ja, at du føler at du på besøk hos Kurt mer.
0: Ja.
1: Men hvis man kunne valgt et annet instrument, hvis man skulle først bygge en hytte som et instrument, for å liksom fått den ultimate hytta,
0: Jeg har et instrument jeg tenker kunne blitt en god hytte.
1: Ok.
0: Og det trekkspill.
1: Ja.
0: For da kan du gjøre den større ved behov.
1: Du har jo ikke,
0: Men du skal ha trekkspillfunksjonen, sånn at det mange på hytta, så drar hun ut.
1: Så drar hun ut, det som ileggsplata til bordet, liksom, på julaften.
0: Ja. Og når det få folk, så bare komprimerer du den, så slipper du så mye plass og mye som skal vaskes. Da bare slår du den sammen.
1: Ja, men du slår den jo, men hva med alle møblene? Da får du bare en stor, lang hall uten noen ting i.
0: Jeg har ikke jobbet ut alle detaljene, Kim. Men det
1: når du drar ut den, så kommer det flere gjesterom som er ferdig redde opp, liksom.
0: Ja, så bare flapp, ja. Så bare dukker det opp sånne ting, og alt, kanskje det en luft, så det bare blåser om. Og så det senger og alt.
1: Du skal ha sånn oppløsbar temyte, kan du like gjerne kjøpe det.
0: Jeg synes ikke det sånn.
1: Nei, det kanskje ikke sånn. Jeg tenker triangel.
0: Ja.
1: Fordi da har du atrium, og det vi dårlige på i Norge.
0: At man har sånn egen hemmelig plass inni midten der.
1: Inni midten av huset. Det kanskje litt klønte på fjellet med snø, og det har jeg ikke tenkt over, for da snør det jo inn i det atriumet. Da må du, jo, men tenk deg, du ser for deg, hvis du har snøfreser da, snøfreser inn i atriumet, så får du ikke blåst den snøen noe sted.
0: Det er gøy at du drar sammen skuldrene som om det atriumet på størrelse med en pappeske.
1: Ja, men det var fordi det var instrumentet mitt, ikke sant? Triangelen er jo ikke så stor.
0: Nei.
1: Men man må, også, man må bruke litt kraft da, når man bruker snøfreser, ikke sant? Inni der.
0: Hvorfor kan du ikke ha problemer? Ja, men kan du ikke heller ha et sånn tak som skråformet som en slags paraply da, sånn at all snøen bare renner ut på utsida av triangelet, og som du kan slå sammen når du der da?
1: Jeg liker alle ideene dine at du kan slå inn og ut, og at du kan egentlig, det sånn Inspector Gadget, bare hytteversjon.
0: Nei, men det jo den campingvogna til Mickey Mouse.
1: Ja!
0: Ja, som har alt inne på liten plass. Det har vært min drømmebolig siden jeg var bitte liten.
1: Ja, det vet jeg. Du har sikkert vært god på å lage løsninger. Men jeg vet ikke om Kurt Nilsen, vi får se om han får solgt en gitarhytta.
0: Ja.
1: Det blir ikke meg.
0: Det blir ikke meg heller.
1: Hele podcastepisoden vår i dag har jeg følt handler om at Norge rakner.
0: Ja.
1: Men vi har jo et lodd igjen, og det jo VM selvfølgelig, fotballgutta våre som gjør det bra. Vi håper selvfølgelig at de klarer seg godt i VM også. Men en ting som diskuteres jo dette med VM-låt. Mm. For vi har jo den gamle, vi gir alt for Norge. Den kan vi jo. Så det jo kanskje greit å bare beholde den.
0: Ja, eller en Waka Waka til Shakira.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det, kan du synge litt på den, Kim?
1: Waka Waka, samina, samoreka, it's time for Africa. Vær så god. Men det jo på en måte, det var mer sånn offisiell VM-låt for hele VM.
0: Ja.
1: Men hvis vi skal tenke sånn, hva det vi nordmenn skal synge på?
0: Du sitter Norge, med vikinghjelm sånn, og vagger sammen i bare overkrapp og det grann der.
1: Ja. Drikker lunka halvlitre fordi ølsalget stengte for 3 timer siden før kampen begynte.
0: Men nå gjør du ikke det. Der har jo vår statsminister sagt at det skal være åpent. Altså, vi får forlenget skjenketid under VM.
1: Jeg tror ikke vi får se det.
0: Men,
1: ja, jeg tror ikke på det faktisk. Men kanskje de får det til. Men så jo spørsmålet nå. Hvis du lur nå, hvis du en businessmann, lage en VM-låt nå som fester seg i befolkningen nå før sommeren, sånn at når VM kommer, så setter man på den også. Vi kanskje beholder, vi gir alt for Norge, men du trenger selvfølgelig en ny låt også.
0: Mm.
1: Og her har vi Gaute Grøtta Grav, som på ballen, han skal tjene penger.
0: Mm.
1: Her hans forslag.

0: Hva skal vi si?
1: Hei og hå.
0: Hei og hå.
1: Fra på jord og fjell så får vi svar. Jeg skjønte ikke helt...
0: Hva mener noen ganger så... og det lov. Det jo, musikk jo kunst, så bare putte inn ting som rimer for
1: Kaller
0: eksempel...
1: Kaller vi dette kunst?
0: Nei,
1: det kan vi ikke. Ass.
0: AI-kunst.
1: Ja, men, det så, ja.
0: Når han sier vi klare, hele Norge kan få svare på hva da?
1: Nej, alltså vi ska få svar på hur vi gör det I kampen, men när jag menar det så vilket svar det vi ska få? Ska vi få svar på hur det går?
0: Och där store slem vet jag vad var. Men vad store stå? Är inte det jag trodde store stå var en pub på Bislett?
1: Jag trodde det var en arena I Trøndelag.
0: Kanske är store stå ett fotbollgrej.
2: Store stå. Vi spelar fotbollkamp I Trøndelag.
0: Men store stå är då faktiskt en pub på hjørnet på Bislett med trikkeholdplassen.
1: Ja, men hvorfor synger han store stå bara mitt inne I en någon som inte är en setning bara ramsor ting som börjar med store. Hvor kommer store P också in där?
0: Store tå.
1: Store tå.
0: Store tå till Håland.
1: Nej, vet ikke, men vilken artist är det vi tror för jag tror inte det kan hända. Alltså allt har skett, allt kan ske. Det synger han också I sangen här, allt kan ske.
0: Ja.
1: Men tror vi på en måte, tror du ikke at Staysman dukker opp med en ny låt som på en måte slår den litt ihjel? Hvem det vi vil ha som en sånn VM Heia Norge låt liksom?
0: Nei, jeg vil ha en Alessandra, ja.
1: Grand Prix Alessandra?
0: Ja, fordi hun minner meg bare litt om Shakira på den måten, I måten å synge på.
1: Men er ikke hun italiensk?
0: Ja, ja.
1: Det blir
0: jo norsk.
1: Ja, men hun synger jo på italiensk.
0: Hun synger på engelsk.
1: Ja, det kan vi jo ikke.
0: Hun må synge på norsk.
1: Ja, men hun kan jo norsk.
0: Ja, da må hun synge på norsk.
1: Ja, ja.
0: Men, bare, men hun har mer sånn, hun hadde sånn piratmusikk.
1: Ja, men hun har sånn waka-waka-stemme.
0: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha waka-waka.
1: Det var jo waka-waka, var jo fordi det var, ikke VM I Afrika et eller annet sted. Det var derfor det var waka-waka.
0: Jeg sier ikke at hun skal synge Waka Waka. Jeg sier at hun har... Det den eneste VM-låta jeg husker gjennom tidene.
1: Ja, ja, men vi har
0: jo... Jeg en veldig, veldig, veldig gammel kvinne. Så jeg har hørt noen VM-låter I mitt liv, og det den eneste jeg husker. Ja, Derfor må vi legge oss tett opp mot dem, og da mener jeg at Alessandra må komme inn og lage noe Shakira-aktig til Norge.
1: Her Alessandra.
0: Åh, Holland skårer! Og setter han I krysset. Hører hun det passer. Ja, der løper Det kan bare gamle fotballnamn Se, der løper myggen og flo ja. Dette jo ikke dette VM-låta?
1: Jo, det for at de må kunne synge med på den Det det eneste, det mener jeg et krav
0: og At det må ligge I mitt segment
1: Ja, det må ligge I mitt segmentet Det må være Vi alt for Norge sånn, Den enkel
0: ja, ja.
1: Vi, Kanskje vi bare beholder den gamle vet, vi, Trenger vi noen ny låt?
0: Kan ikke vi lage en om?
1: Skal vi gjøre det? Skal vi ha oppgavet neste gang?
0: Du ganske flink til å synge.
1: Det du og du. Vi trodde jo lenge at du var med på Maskorama.
0: Vet du hva jeg fantaserte om den siste?
1: Hva det?
0: At når jeg fyller 50, så skal jeg ha James Bond-fest, hvor alle må kle seg ut som James Bond. Og så,
1: som James Bond eller en James Bond-pike?
0: Ja, kommer an på. Hvis du pike, så klær du ut som pike. Okay. Eller mann,
1: hvis
0: du vil.
1: Ja, men det gøy hvis alle måtte kle seg ut som James Bond også.
0: Og så skal jeg ha øvd I månedsvis sammen med en eller annen som kan synge på ordentlig, og så skal jeg synge enten sånn Shirley Bassett eller et eller annet sånn, en sånn gammel James Bond-låt med sånn fullt sånn strykorkester I sånn tøyt kjole! Og make love to the microphone. Altså, alt dette utenfor min komfortzone.
1: Ja, ja,
0: men det vel lett å se for seg filmen.
1: Mm, hvor lenge har du drømt om dette nå?
0: Ja, jeg begynte I går.
1: Du begynte I går, ja. Holdt på med det helt siden I går.
0: Ja, for jeg driver og hører meg om James Bond-kartoteket.
1: Jeg skjønner.
0: Tilfellet jeg handler en quiz en gang. Det så gøy å bare kunne.
1: Derfor venter jeg faktisk en invitasjon.
0: Selvfølgelig. Hele Norge invitert. Skal streames. Kan du nevne at Triple G, Gaute Grøtta Grav, gjest I det Gaute snakker om to og en halv uke. Før den tid så aftergjest, og før det igjen, altså allerede onsdag til uka, så det Øystein Pølsa Pettersen.
1: Oi, det bra, et bra casting.
0: Bra line!
1: Bra line, pass! Dette var vel det vi rakk, men vi fikk ikke snakket om den nye svenske podcasten til statsministeren der borte, Ulf Kristersson.
0: Ring
1: statsministeren. Det egentlig bare at folk ringer inn og legger igjen spørsmål og beskjed på svareren, og så tar han det opp I podcasten.
0: Minner jo litt om den podcasten vi også lager, hvor du kan legge en beskjed på Instagram, og så snakker vi om de tingene du vil at vi skal snakke.
1: Ja, det jo mandagsepisoden, og det kan du bare gjøre alltid når som helst. Gå inn på Instagramen vår det alle snakker om, og send oss en melding der. Farmen-finalen skjer jo nå.
0: Ja, på søndag, ja. Jeg falt deg. Det sant? Nå står det mellom Fritz,
1: Heidi.
0: Heidi, ja, hun som driver med fugler. Hun, Doris fra Hotel Cæsar. Hva heter hun?
1: Henriette Lien,
0: tusen takk. Og Karsten, ja, som har vært informant.
1: Oi, litt spennende.
0: Henriette Lien. Ja. Du tror hun vinner?
1: Ja, ja men det, hun gjorde så bra I øksekast denne gangen, så tenker jeg at hun vinner hele greia.
0: Ja, jeg tror kanskje det blir Heidi.
1: Men har stått, Heidi har ikke stått noen ting om I media. Henriette Lind har det stått masse om I media. Hun jo overalt på hver eneste artikkel. Jeg føler det sånn typisk tegn på at hun vinner.
0: Ja, da vi forskjellige algoritmer, altså, for jeg hører Heidi I intervjuer overalt hele tiden. Jeg har ikke hørt noe om Doris. det navnet fester ikke. Jeg beklager.
1: Henriette Lind.
0: Jeg har det samme med, men nå har jeg pugget det, Jon Almos. Det et navn jeg bare ikke husker.
1: Det sant?
0: Ja.
1: Valentine's Day har vi ikke snakket om.
0: Nei.
1: Når Valentine's? Det det på lørdag.
0: På lørdag. Ja. Det også Galentine's for dere som har en jentegjeng.
1: Ja, det var det, ja.
0: Jeg enda kjedere enn podcasten til Ulf Kristersson.
1: Jeg har mer lyst på Galentine's enn Valentine's, faktisk. Og så det faste laven på søndag, det skjønte jeg heller ikke nå, for jeg trodde det hadde noe med sammenhengen I påsken. Det ikke veldig lenge til påsken?
0: Nei, det ikke så lenge til påsken.
1: Når påsken
0: I
1: år?
0: I påsken. Rundt mars, slutt av mars.
1: Ja, det tidlig eller sent I år?
0: Jeg skjønner ikke, jeg vil ikke bli et sånt menneske som kan si det.
1: Nei. I år det veldig tidlig påsken. Men faste laven da at man skal spise faste lavensboller, fete seg opp før fasten begynner, som verdens dummeste idé for alle som har slanket seg. Hvis du spiser et stort måltid, så blir du sulten igjen, for du virer ut magesekken. Så det en veldig dårlig idé.
0: Eneste jeg fikk ut av det du sa der, at jeg skal spise boller på søndag med krem og syltetøy, og litt grann marsipan.
1: Jeg ser for meg at du skal ha pistasje, ja. Ikke sant?
0: Ikke si pistasje til meg, jeg blir sulten med en gang. Ok, husk å sende oss meldinger da på Instagram, det alle snakker om, hvis du vil at vi skal snakke om noe det, som du opptatt av I det du snakker om. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja.
6: Når?
7: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
5: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Okay, time out.
8: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
12: Nei, da det helg!
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe?
16: Oi, en stemme fra oven!
15: Det meg, voiceoveren!
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
15: mgmotors.no.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. på Vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Hva likheten mellom et
28: sykkelverksted
27: og en
29: hundeskole?
27: Jo, foruten
28: og så har du helt nedslitte
29: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ballen.
27: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
30: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
31: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
32: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
33: Det finnes ferie med pågående innkastere.
34: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
33: here. Så finnes det Danmarks ferie.
35: Hei, velkommen til.
33: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark. Elektroimportøren.
36: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
37: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
38: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
39: En podcast fra Podplay.
40: Halvor.
41: Christer.
40: Johansson.
41: Mjau.
40: Ja, I forrige episode.
41: Ja.
40: Så var du innom at du skulle sette opp et hørespill.
41: Ja.
40: Som heter Dyrenes flukt.
41: Nej, alltså det är baserat på flukten från dyrskogen.
40: Varför har kängu på sig
41: så? Ja, då skjedde det att där.
40: Vad är det då? Är vi på Granka nu, kängu?
42: Jag fant det ligga där.
40: Ja.
41: Och det är energybriller.
42: Ja, jag tror det är Julie Bergan sina, lite osäker.
41: De är inte så raske, men de är fräscha. Ja,
42: kanske.
41: Ligger det bassa de här?
42: Nej, det är vanglaset hennes.
40: Oh, ja.
41: Sitter du og sleiker på vanglaset til Julie Bergan? Hvor ekkel er du?
42: Nei, jeg har ikke kommet så langt ennå.
41: Jeg kjente ikke igjen Julie Bergan, at du var på sånn fagdag på jobben her.
40: Ja.
41: For å forklare deg, da, vi tar opp I studio til... Nå det det energi?
42: Ja, jeg tror det.
41: Ja, gammel rad rock-studio faktisk. Det Julie Bergan jobber med energi litt oppført til oss. Når vi var på sånn fagdag, så sa jeg sånn, hvem hun der I joggeboksa? Så sa den ene sjefen sånn, mener du en av Norges mest stillende artister, Julie Bergan? Det hun prøvd sånn, Ja. Mr. Radio Fagman.
40: Jeg kan jo ikke noen kjendiser, eller?
41: Disse, som jeg kaller, nå blir jeg mora mi, men du var så like disse syngende av dem.
40: Ja.
41: Det eneste jeg vet forskjell på Aurora, for hun ser litt gær ut.
40: Hun gær.
41: Men hun kul, da. Hun
40: faen veldig, her også. Veldig gøy.
41: Ja,
40: hun gjør altså så mye gøye intervjuer også.
41: Ja, ja, hun funny.
40: Jeg tror liksom, hun må være farlig intervjuer, for du vet at hun der kan skru seg på I en helt annen retning enn det du...
41: Ja, men tenk så gøy intervjuer hun, da. I forhold til mange andre. Det så mye kjedelig intervjuobjekter der ute.
40: Ja, fy faen, ja.
41: Og særlig innenfor sport. Det en fotballstending som begynner et kvarter før kampen, som sånn, nå ligger det jo 6 poeng bak Tromsø, hva blir det viktige her I dag? Nei, det viktige blir vel å vi tar en match av gangen. Vi må tenke på vårt spill og ikke de andres. Og så er det riktig å score flere mål enn det andre. Ja, ok, mister forklar fotball. Apropos fotball. Her kommer det noen. Nå kommer det en rant. Det begynner tidlig der. Jeg sur.
40: Er du sur?
41: Ja! Mitt lag kommer til å rykke ned.
40: Ja.
41: Ja, så jeg kommer til å være sur lenge.
40: Lenge?
41: Et år.
40: Oi!
41: Ja, ja, ja, jeg mener det. Folk tar ikke det her på alvor. Det går inn på meg. Det gjør det. Noen ser på det her som humor.
40: Hvilket lag er det vi snakker om?
41: Strømskodse.
40: Strømskodse.
41: Ja, og de som ser på det å liksom rykke ned og kunne kødde med det og sånt som humor, det fans av engelsk fotball. Fordi det går ikke så utover deg, for du har valgt et engelsk lag. Du har valgt deg et lag fra en by som ganske langt borte fra der du kommer fra. Så om dere skulle rykke ned, så det bare litt vanskelig å finne en pub som viser matchen i neste år, liksom. That's it. Det har ikke noen konsekvenser for deg, for du er ikke fra den byen. Du trenger ikke å føle på den dystretten og følelsen som det er i den byen. For du er ikke der. Du jobber ikke på havna i Liverpool. Ikke sant? Du jobber ikke på, du går ikke og har banter med han på kaféen hver dag, fordi du bor der. Ikke sant? Det går ikke utover deg, personlig. Her en dag så fikk jeg flippa. Og det gjør jeg stadig vekk. Men ja, det var Erdine som spurte, så du matchen i dag? Og da hadde jeg akkurat sittet og sett Godse få grisebank på hjemmebane av Fredrikstad. Tapte 3-0 i en kamp de måtte vinne. Sesongen er nesten over. Vi ligger og kaver nede i søla. Akkurat opp vi er Haugesund. Vi står på skuldrene til Haugesund. De har drukket ned diaré for lengst. Men vi kaver litt grann. Altså, det er så trist da, Christer, for vi prøver å ta igjen Bryne.
40: Ja.
41: Ja, det er som å løpe etter en traktor, dette.
40: Okay. Hvordan går det hvis du skal spille mot Gjøvik-Lyn, da?
41: Vi tappte mot Gjøvik-Lyn i cupen for 3 år siden.
40: Er det sant?
41: Ja, så det er ikke noe gøy det heller.
40: Det er gøy.
41: Det synes du?
40: For det finnes ikke Gjøvik-Lyn.
41: Jo, jo.
40: Ja, ok da. Men altså, det er jo faen meg ikke et lag engang.
41: Nei! Nei, det er han postmann og han som jobber på CEC og en fra Hoff putt dit. Det er Gjøvik-Lyn. Det er gutter med vanlig jobb her! Og det forstod mitt lag. Mitt lag er altså i ferd med å ta harakiri på vei ned i Romosligaen. Og så var det en vinner som sa, så du kampen? Og så skjønte jeg ikke at hun er Manchester United-fan da. Så sa jeg, jeg koblet ikke. Jeg tror hun mente min kamp. Så jeg sa, åh, ikke spør, ble det. Og så, hun var happy, fordi United slo Liverpool. Norge har en epidemi av Liverpool-supportere. Og da flippet jeg, og så skrev jeg en melding som jeg nå skal lese opp. Fordi Liverpool-supportere som spør på søndag kveld, så du kampen? Til folk som heier på ekte lag fra byen de kommer fra. Jeg er sånn pisselei, sånn plastikk-supportere. This is Anfield. Nei, det er blystet vi har holdt kjeft. Jævla basic bitch. Jeg skrev en melding, jeg må bare finne den her. Det er, for det var noe av... Jeg skrev, fordi hun hadde også irritert på seg noen Liverpool-supportere. Så skrev jeg, faen hvor langt unna var det, Billy? Den er på Instagram. For det er, nå var det mye, jeg måtte bla forbi mye kattevideoer. Skal jeg drømme. Ja, det er mye katter på internett. De eier internett. Men jeg skrev, og det her mener jeg av hele mitt hjerte. Jeg beklager, det tar så lang tid, men jeg har tydeligvis ikke internett, jeg!
0: Ja, du har ikke internett, du. Nei.
41: Altså.
0: Nå har jeg ikke internett heller.
41: Nå, Christer.
0: Ja. Koker greit i studio nå.
41: Ja, men det skrev, ja. Jeg sa en ting som først var positivt. Ja. At når folk er veldig åpne om at jeg er Liverpool-supportere, altså, hvis de går med Liverpool-caps og jakke, det er bra, ikke sant? For det markerer jo en del av deg. Det er positivt at de gjør det, fordi det forteller meg ikke at jeg er åpne om det, for det betyr at de forteller at de er helt basic. Ja, at julet går rundt, hamsteren, eller svin, eller mach, rimelig sliten hamster oppgjør det der nå. Fordi det å være Liverpool-supporter i Norge, det er basic. Du er fredagstaco. Du er kjøkkeninnredning fra IKEA. Du er ekstra lettmelk. Du er en Skoda Octavia. Du er... Dekketøy fra Nille, du er Blue Man, du er SAS Go, du er Tab Extra, du er Grandis, og du peller av paprikan. Du stemmer Arbeiderpartiet, for det gjorde faren din. Du liker P4, Bruce Springsteen og Volbeat. Du skjønner ikke at Forrest Gump er tilbakestående, du bare synes han en litt artig type. Du er en blender til 299 fra Klaas Olsson. Du er fellesferie. Du tror iPhone kan mer enn Android. Eneste gangen du tar kollektivtransport er når du har parkert for langt unna terminalen på Gardermoen. Og du skal ikke til Liverpool engang. Du skal til Granca. This is not Anfield. Det er Old Irish. Det er Egon. Det er en lørdag på Alna-senteret. You'll never walk alone. Nei, for idioter, dere faen meg noe. Livets aller enkle apostler, som Elling ville kalt dere. Liverpool. For en bitter liten pisseby, Englands Mandal. Gratulerer med dagen. Dere har en kalkun tatovert på leggen. Er det noe å være stolt av? Eller skulle du kjøpt deg en brødrister på Klaas Olsson og tatt med i badekaret og sagt takk for denne tiden, men nå får du faen meg hva? Everton, det er fotballag det. Wackety, fuck you. Ja, men det mener jeg. Noen av oss er ekte fotballsupportere, og vi må merke den følelsen når laget fra byen din rykker der. Når du bor på Elverum og et lag på Vestkysten av England rykker der, hvordan er stemningen på Rema 1000 på Elverum da? Helt lik! Helt lik! Fordi han som samler flasker på bakrommet sitter ikke og gråter på jobb. Hvordan tror du det er på Goggen i Drammen når godset rykker der? Tror du stemmer jeg lik? Nei! Det ligger et grått teppe over hele byen. Ha litt respekt for folk som har ekte følelser og er ekte supportere. Bare fordi du har malt garasjen din rød. Sett på noe Volbeat og drikk Jäger. Memory. Det er ingen som synger sånn. Han geiter seg til. Faen for et pisse dritt band Volbeat her. Fy faen. Det er så plastikk.
40: Det er jo bra start.
41: Ja.
40: Ellers så. Ellers så.
41: Nei, men jeg mener det. Altså, ha respekt.
40: Ja, jeg prøvde å tilte innom dyrenes rike, men det vippet fort over.
41: Fordi, da, jeg er ikke i stand til å jeg er ikke i stand til å drive med noen dyr nå.
40: Nei, du er ikke det.
41: Flykt fra dyreskogen, men den sangen er fin da.
40: Den er fin, ja. Nei, men
41: nei, det er mye folk som har skrudd, det er mye sur folk.
40: Tror du det?
41: Ja, du, det er så mye liv plutselig fortsatt.
40: Altså,
41: de har ofte humor, da. De har litt selvironi, men ikke de som liksom har bygd Anfield i Lego, de har ikke så mye selvironi.
40: Nei.